0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Savon aallot. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Oikein hyvää huomenta. Se on ihan just kello 6 tässä torstaisessa aamussa 4. päivänä kesäkuuta, joka on tämän vuoden 155. päivä ja vuotta on jäljellä vielä 210 päivää. Tänään vietetään myöskin puolustusvoimaan lippujuhlan päivää ja sitä vietetään näin 4. kesäkuuta vuosittain. Puolustusvoimaan juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Juhlapäivänä jaetaan myönnetyt kunniamerkit ja ylennetään ansioituneita sotilaita ja reserviläisiä. Ja jos sitten siellä ylennysten joukossa olet tai olet jonkun kunniamerkin saanut, niin isot onnittelut siitä. Tänään nimipäivänsä viettää Toivo, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Selim, saamelaisen Daivu, Daivot ja Selen. Ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Maaria, Maarit ja Maija, heidän lisäkseen 31 muuta nimeä tällä kalenterissa on. Eli sanon, että harvinaisen vähän on ortodoksisessa kalenterissa nimiä, niin tänään sitten otetaan tuo sitten takaisin. Sieltä löytyy niin Meeriä, Meriä, Miiaa, Mitroa, Nannaa, Mailaa, Maili, Mailis ja niin poispäin, siis tuolta ortodoksisen kalenterin puolelta. Isot onnittelut kaikille tämän päivänä nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Minä, Saarelaisen Anssi, olen sinun aamuseurassasi tässä torstaissa aina tuonne kello 11 saakka. Rio Speedwagon ja Keep on Loving You. Silläpä startataan tämä aamu musiikkitarjonta ja mennään sen jälkeen jo yön uutiskuosteen pariin.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Iisalmen kulttuurikeskuksen remontti etenee viimein toteutusvaiheeseen. Hanke käynnistyi aloituskokouksella ja purkutyöt alkavat juhannuksen jälkeen. Pääurikoitsija BEAB Oy:n yksikön johtaja Samuli Heino kertoo Iisalmen Sanomissa, että valmistelutyöt ovat jo käynnissä ja työmaa etenee vaiheittain. Noin 10,7 miljoonan euron remontti työllistää pitkään sekä urakoitsijan omaa väkeä että alihankkijoita. Pohjois-Savossa odotetaan varhaisperunaa juhannuspöytiin, kertoo Savon Sanomat. Viljelijöiden mukaan kasvu on lähtenyt vauhtiin sateiden ansiosta kuivan kevään jälkeen. Koivulan tilanna Jari Venäläinen arvioi, että perunaa saadaan myyntiin juhannukseksi ja Kiiruvedellä Pasi Tossavaisen mukaan kasvurytmi on nyt palannut normaaliksi. Ensimmäisenä nostetaan ainakin timolajiketta. Nuorten energiajuomien käyttö on yleistä ja moni kokee olevansa niistä riippuvainen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan jopa 2/3 nuorista käyttää energiajuomia ja 6% päivittäin. Tutkimuspäällikkö Sari Niinisten mukaan iltakäyttö voi heikentää unta ja lisätä väsymystä. THL esittääkin, että energiajuomien myynti kiellettäisiin alle 18-vuotiailta. Israel ja Libanon ovat sopineet aselevon täytäntöönpanosta. Washingtonissa käytyjen neuvottelun mukaan sopimus edellyttää, että Hizbollah lopettaa taistelut ja vetäytyy Etelä-Libanonista. Osapuolet jatkavat neuvotteluja myöhemmin kesäkuussa, mutta käytännössä aselepo ei ole pitänyt. Libanonin mukaan Israelin iskut surmasivat keskiviikkona ainakin 9 ihmistä ja taistelut jatkuvat edelleen.
0: Hyvää huomenta, Savo!

The Script ja Will I Am Hall of Fame. Se tosiaan nyt näyttää siltä, ainakin Savon Sanomien haastattelemien pohjoissavolaisten perunan viljelijöiden, että juhannuspöytiin saadaan paikallista varhaisperunaa. Koivulan tilalta Kuopiosta ja Aholan tilalta Kiuruvedeltä kerrotaan, että kuivan kevään jälkeen perunan kasvu on päässyt vauhtiin sateiden ansiosta. Viljelijä Jari Venäläinen kommentoi, että vaikka juhannus onkin tänä vuonna aikaisin, olemme luottavaisin mielin, että perunaa saadaan myyntiin siihen mennessä. Eli enhän tässä juhannukseen ole kuin se parisen viikkoa. Eli silloin pitäisi päästä sitten pohjoissavolaisella varhaisperunalla herkuttelemaan. Itsekin laitoin harson alle tuossa, taisi olla jotain 9. päivän toukokuun luokkaa. Jommosellakin taimella nuo potut jo on, mutta ehkä ei ihan vielä ainakaan kovin kummoisia pottuja niin omasta pellosta juhannukseksi saa. Sitten pistin tuossa lisää viime viikon loppupuolella vähän niin sanotusti sadonajoituspottua. No ei sitä hirvittävästi ole, ehkä muutamat hahdikkaat saadaan sitten kesän mittaan omasta pellosta kattilaan otettua. Westerinen yhtyeinen Farao ja Sophie Ellis Bextorin Freedom of the Night. Tämä kappale johdattelee meidät kohti tämän aamun ensimmäistä sääennustetta kohti Pohjois-Savoon.

0: Kesän teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on tähän torstaiseen iltaan asti odotettavissa ihan mukavaa tuollaista kesäistä keliä. Nimittäin aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään iltapäivällä kyllä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia ja voi myöskin olla ukkosta paikoitellen. Päivän ylin lämpötila on 20–23 astetta heikkoa etelätuulta. No, se ajokeli myöskin on normaalia. Liikenne on tällä hetkellä sujuvaa ja tienpinnat kuivia Fintrafikin mukaan Pohjois-Savossa.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

What are you made of? Näin Lucy Silvassa. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi Savon aamussa, oikein mukavaa. Torstaista huomentapa toivottelen. Aurinkokin on ollut ylhäällä jo pitkän tovin, nimittäin Kuopion korkeudella se tapahtui tänään 3.18 ja aurinko laskee tänään horisontin alapuolelle 22.57, päivän pituus 19 tuntia 39 minuuttia. Lämpötila ollut Kuopiossa Savilahdella noin 13 minuuttia sitten 13.9 ja kosteutta 88%. Tia on ollut ja pilvinen keli, näin nuo havainnot kertovat. Ja eilen ihan varsin lämmin päivä oli, tuossa lähes 20 on noussut lämpötila Savilahdessakin tälle päivälle, siis tuossa sääennustessa vähän jopa lämpimämpää keliä luvailtaan. Ja kun katsoo tätä pitkän ajan ennustetta, niin kyllä tässä nyt pitäisi oikeastaan tuonne ensi viikon lauantaihin asti päivän ylimmät lämpötilat olla siinä rapiat 20 astetta. Huomenna saattaa sitten olla vähän semmoinen iltapäivä, että kuurottelee, mutta pääasiassa puolipilvistä ja poutaa näyttäisi olevan. Oli se pikkusen tuossa öiseen aikaan tuolla meidänkin suunnalla satanut, ehkä noin semmoinen milli oli tuohon sademittariin kertynyt vettä. Se on ihan hyvä, että sataa väliin kaivot saattavat olla pinnat vähän alhaalla ja järvien veden pinnat myöskin. No, vähän helpotusta nyt sateiden myötä sitten on tähän asiaan saatu, mutta kuivuustilanne on kuitenkin Itä-Suomessa ja Pohjois-Savossa vielä varsin huolestuttava, kun tätä on jatkunut pitkään, että tällaiset muutamat sateet ei vielä tilannetta hirvittävästi korjaa. Näin kerrottiin muun muassa vesiasiantuntija Jussi Härysin sanoin eilen Savon aamussa. Tässä tittaa ja marssiin.

0: Titta ja Marsiin. Nikkö Savin I Won't Let the Sun Go Down on Miikulan tuohon seuraavaksi. Ja sen jälkeen on aamun avaus biisin aika. Ja voisiko sanoa, että jonkinlaista kesäistä musiikkia kuullaan ainakin kappaleen nimen mukaan. Mennään tuonne hyvin vahvasti kasarin puoleen tässä tämänkertaisessa aamun avausbiisissä. Nikkö Savin I Won't Let the Sun Go Down on Me-kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

0: I won't let the sun go down on me. Se on aamun avauksen aika ja paikka, yllättävä biisi, hyvän mielen herättäjä. Ja seuraavaksi on luvassa pohjoismaista musiikkihistorian havinaa ja laulu, joka kantaa ehkä mukana tällaista herkkää, haikeaa ja samalla myöskin lohdullista tunnelmaa. Kyseessä on Peter R. Erikssonin käsiala oleva teos Sommarkort alaotsikoltaan En stund på juden, eli jotenkin suomeksi tämä voidaan kääntää vaikkapa kesäkortti ja sitten tuo alaotsikko Hetki maan päällä. Ja monille tämä kappale on tullut tutummaksi ruotsalaisen trubaduuri Cornelis Vreeswijkin tulkintana, ja hän on syntyjään hollantilainen kaveri. Tähän versioon liittyykin melkoinen tarina, nimittäin Vreeswijk levytti kappaleen vuonna 1987 ruotsalaiselle kokoelma-albumille, ja tämä kappale jääkin yhdeksi hänen elämänsä viimeisistä tällaisista isommista hiteistä, sillä vaikeiden sarjoksen uuvuttama taiteilija menehtyi vain vähän myöhemmin samana vuonna marraskuussa 1987. Kappaleista tuli hitti ja se julkaistiin uudelleen singlenä postyymisti vuonna 1988, ja on tässä sitten tehty muitakin versioita toki vuosien saatossa. Mutta tässä tämän aamun avausbiisi, Cornelis Vreeswijk ja Sommarkort.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Cornelis Vreeswijk ja Sommar Kortto tämän aamun avausbiisi. Tuure Kilpeläistä, Kaihon Karavaanin kerran kuullaan tässä seuraavaksi ja lumaus ja uutta aamun avausbiisiä jälleen huomenna ja ehkä tässä kesäkuussa vähän aina välillä ollaan kesäisissä tunnelmissa näissä aamun avauksissa.

Tuuri Kilpeläinen ja Kahon Karavaani ja Lumous. Eilen puhuin noista Koillis-Savon alueen kesäteattereista ja nyt tuolla Keiteleen suunnalla, Pelavesi Keitele-lehden mukaan, viritellään jälleen ja lämmitellään teatteriharrastusta, kun Keiteleen kesäteatteri ry kutsuu kaikkia teatteritoiminnasta kiinnostuneita tulevana maanantaina kello 18 Keitele-talolle keskustelemaan ja suunnittelemaan teatteriharrastuksen tulevaisuutta Keiteleelle. Yhdistyksen sihteeri Tiina Kukkonen kommentoikin, että tarjolla olisi hyvä koko perheen harrastus teatterissa, kun löytyy monenlaista tekemistä. Mukaan otetaan mielellään väkeä myöskin naapurikunnista. Tilat toiminnalle ovat olemassa, pula on toimijoista, kaikkia tarvitaan näyttelijöistä johtokunnan jäseniin tällä hetkellä tuolla Keiteleellä. Ja pitkä historiahan myöskin vielä Keiteleen teatteriyhdistyksellä on. Ja viimeinen Keiteleen kesäteatterin viimeisin oma esitys, musiikkinäyttelemä Harmony Sisters, nähtiin kesällä 2022, mutta tuolla kesäteatterilla on sitten järjestetty leirejä. Muun muassa, että myöskin konserttia, mutta nyt vähän aikaa siellä minkäänlaista toimintaa ei ole ollut. Mutta nyt teatteriharrastusta ja teatteritoimintaa lämmitellään uudelleen Keiteleellä. Ei muuta kuin kaikki asiasta kiinnostuneet maanantaina kello 18 Keiteleen talolle keskustelemaan ja suunnittelemaan teatteriharrastuksen tulevaisuutta Keiteleellä. Ja aiheesta voit lukea lisää tuolta Pielavesi Keiteleen lehdestä. Tässä Say Lulu ja Dust ja perään John Mayerin Who Says.

0: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long

do. I don't remember you looking any better, but then again.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Niinhän sitä sanotaan, että aika kultaa muistot ja ennen kaikki oli paremmin. Ja tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että mikä vanha tapa tai juttu on kadonnut, jota kaipaat vuosien varrella, kun moni asia tuppaa muuttumaan ja osa jää pois. Mutta mikä vanha tapa tai tuttu juttu on kadonnut, jota kaipaat, onko se kaseitit, tietyt TV-ohjelmat, vanhat arjen rutiinit vai jotain ihan muuta? Pistäis kommenttia WhatsAppilla tulemaan 0408328001 ja viestiä laittamalla olet mukana Kauppakeskus Kolmisopen 200 euron lahjakorin arvonnassa huomenna tässä kesäkisa-arvonnoissa. Eli mikä vanha tapa tai juttu on kadonnut, jota kaipaat? Pistäs kommenttia WhatsAppilla tulemaan.
0: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Ville ja Lupineja ja J. Karjalainen. Vielä silloin, kun tämä kappale tuossa 90-luvun puolen väliin tietämiin, oliko joku 94, niin ei vielä Lupineista puhuttu vieraslajeina. Nythän ne niitä ovat. Varmaan olisi toisenlainen kappale sitten kysymyksessä, jos se tänä päivänä ehkä tehtäisiin. MXM Tunin Kad ja Harry Stylesin Watermelon Sugar. Nepä johdattelee meidät kohti kello 7 Savon Sanomien uutisia, jotka toimittaa meille Teemu Palkeinen.

0: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Äänessä Teemu Pavakeinen. Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset jäivät viime vuonna yhteensä 11,4 miljoonaa euroa ylijäämäisiksi, vaikka talousarvioissa ennakoitiin noin 16 miljoonan euron alijäämää. Euroa ennakoituun on siis vajaat 27,5 miljoonaa euroa. Pohjois-Savon liiton mukaan tulos parani odotettua enemmän erityisesti kuntien sopeutustoimien ansiosta. Kuntataloustyöryhmän mukaan hyvä talous ei kuitenkaan poista rakenteellisia haasteita. Taloutta heikentävät jatkossakin muun muassa TE-uudistuksen rahoitus, heikkenevä työllisyystilanne sekä väestön ikääntyminen ja muuttoliike. Kuopion Sorsa-Savoon kaavailtu uusiutuvien lentopolttoaineiden tehdashanke etenee, kun Volaghi ja Airbus aloittavat yhteisesti rahoitetun kannattavuus- ja rahoitusmallinnusselvityksen. Tavoitteena on edistää synteettisten uusiutuvien lentopolttoaineiden laajamittaista käyttöönottoa koko Euroopassa. Volaghi aikoo rakentaa Kuopion itäpuolelle Sorsa-Savon teollisuusalueelle ensimmäisen tuotantolaitoksensa. Yhtiö suunnittelee mallin laajentamista siten, että Pohjoismaihin syntyisi 5 tuotantolaitosta vuoteen 2040 mennessä. Rakentamisen Sorsa-Savossa arvioidaan ajoittuvan vuosille 2028–2030. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDPn kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23%. Pääministeri kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Lopuksi Lähi-itään. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöön panosta. Maat kertovat asiasta yhteisessä lausunnossaan. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimensa täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Kiitos Teemu Palkeiselle aamun ensimmäisistä uutisista. Savon Sanomien uutisia kuullaan tasatunnettaan aina kello 18 saakka tänäänkin. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–23 astetta, heikkoa etelätuulta.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
6: Hyvää huomenta, Savo.

0: There she goes, sixpence none the richer, 7 minuuttia, eli 7 on kello, kuuntelit Savon aamua ja Charles Nasi täällä sinun seurassasi, terve. Eilenhän Kuopion kaupunki piti tiedotustilaisuutta liittyen keskuskentän stadionin hankesuunnitelmaan ja sitä on päivitetty ja kerrottu vähän, että mistä mennään ja mihinkä suuntaan tässä sitten hommat etenevät. Tästä asiasta keskustellaan vielä tarkemmin tässä Savon aamussa. Tuossa noin kello 7.30 ja juttelukaverina silloin on Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, joka oli sitten tuolla tiedotustilaisuudessa myöskin paikan päällä. Mutta tästä tarkemmin asiaa tuossa 7:30 tietämiin. Tänään puhutaan luontojahtipelistä, joka löytyy Sukevalta, ja sitten puolestaan tavataan aamun kahvivieraana tänään Savonkinojen toimitusjohtaja Sari Peltonen, ja hänen kanssaan puhetta muun muassa siitä, että minkälainen se oikein on kesäaika elokuvateatterille, ja totta kai paljon puhetta myöskin siitä, että tuonne Iisalmen kuvalippaaseen rakentuu paraikaa uusi, pienempi elokuvasali. Kysymyksessä on tällainen premium-tason sali. Mitä se sitten meinaa? No, sekin selviää tuossa 9 jälkeen tänään. Musiikilla jatketaan Samuli Edelman Jippu, jossa tahdot niin, ja Jason Rasin Feel Good 2 tuossa seuraavaksi listoilla.
1: Savon aamu.

Feel Good Too, näin Jason Mraz. Ihminen sitä tottuu erilaisiin asioihin ja ehkä ei huomaa sen lähiympäristön asioita. Sanotaanhan sitä, että sitä tottuu vaikka pitämään sitä jääpuikkoakin siellä tietyssä paikassa. Ja myöskin varmaan tämä oma ympäristö on sellainen, että siihen tottuu eikä välttämättä sen hienoutta tai kauneutta ja muuta huomaa. No, Savon Sanomat on liittynyt mukaan sellaiseen seurueeseen Pujon tornilla, joka on nyt ihannut kansainvälisin silmin maisemia ja muutenkin järvi Suomea. Nimittäin Savossa vierailee ranskalaistoimittajia ja he hämmästelevät niin suomalaista mielenmaisemaa, luonnonrauhaa kuin rakentamisen laatuakin, kertoo Savon Sanomat. Matkailutoimittaja Nathalie Freoa on todennut Pujon tornin huipulla, että tämä on todellinen vau-efekti. Freo sekä neljä muuta ranskalaista median edustajaa ovat tällä viikolla tutustumassa savolaisen elämän menoon ja matka on osa Visit Finlandin järvialueen kesäkampanjaa ja siihen kuuluu erilaisia elämyksiä sekä sisällöntuotantoa niin Kuopiossa, Mikkelissä kuin Savonlinnassakin. Natalia Freo kertoo, että näkymä, että Pujon tornin näköalatasantilta ovat kuin lentokoneista katsoisi. Luulen, että ette edes tule ajatelleeksi, kuinka kaunista täällä on. Hän pohtii Savon Sanomisia. Tuo on varmasti aivan totta. Ja eritoten täällä ihastellaan tosiaan tätä rauhallisuutta, jonkinlaista savolaista lupsakkuutta ja tosiaan myöskin rakennuksia pidetään laadukkaina ja se hiljaisuus myöskin ja rauhallisuus on sellainen juttu, jota ranskalaiset ovat ihastelleet. Freoa aikoo kertoa lukijoilleen erityisesti siitä, miten Suomesta saatava kokemus on kuin Kanadasta, mutta huomattavasti lähempää. Suomalaiset vaikuttavat hänestä herttäisiltä, avoimilta ja onnellisilta. Ja juuri nämä asiat, mitä täällä ihastellaan, niin ne näiden ranskalaistoimittajien mukaan sitten kiinnostaa myös ranskalaismatkaajia. Niin. Välillä ehkä kannattaa vaikkapa lähteä siihen omaan ympäristöön ikään kuin niin turistin silmin katsomaan, että miltä se näyttää ja tutustua myöskin siihen lähiympäristöön. Lähteä vaikka ihan lomamatkalla ja lomamatkalle. Se saattaa näyttää sitä se kotiympäristö ja lähiympäristö hyvinkin erilaisilta sillä tavalla. Ja tuosta aiheesta lisää savonsanomat.fi.

0: korkeiden vassa näin. Janette, päivän kysymyksessä nostalgisoidaan asioita. Nimittäin tänään kysytään, että mikä vanha tapa tai juttu on kadonnut, jota ehkä kaipaat. Onko ne kaseetit, tehtyt TV-ohjelmat, vanhat arjen rutiinit vai jotain ihan muuta? 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne kommenttia voi laittaa. Ja kommenttia kun laitat, niin olet mukana myöskin niin kesäkisaa arvonnassa huomenna. Kauppakeskus 200 euron lahjakori arvotaan huomenna ja tuo kori sitten sisältää kyseisellä summalla tuon Kolmisopen kauppakeskuksen liikkeiden erilaisia tuotteita. 0408328001, mikä vanha tapa tai juttu on kadonnut, jota kaipaat. Päivi mummu laittoi tuossa aiheeseen liittyen viestiä, että kaipaan takaisin niitä pikkukioskeja, joita lapsuudessani ja nuoruudessani oli joka nurkalla. Mukavaa torstaita toivottelee Päivi mummu. Kiitos sitä samaa Päivi mummulle. Niin, vielä 90-luvulla tuolla Varpaisjärvelläkin oli siinä torilla sellainen kioski, missä sitten oli sellainen luukku, mitä kautta sitten asiat toimitettiin ja myyjältä käytiin ostamassa tietysti myöskin niitä irttareita, eli irtokarkkeja, ja siinähän aina sitten piti sanoa, että otan vaikka merkkareita 50 pennillä ja sitten ufoja markalla ja niin poispäin. Siinä aina piti sitten vähän sitä laskuoppiakin suorittaa, että riitti rahan sitten niihin irtokarkkiostoksiin. Retsi puolestaan kaipailee vähän tuota liikuntapuolta, nimittäin hän kertoi, että hän kaipaa tosiaan sitä liikuntaa, kun kaularankavammaleikkauksen jälkeensä jätti liikuntarajoitetta. Retsi kirjoitti, että en voi käydä pelaamassa lentopalloa, jalkapalloa, enkä edes juoksemassa, kun kaularanka jäykistetty titaanilla. Eläkkeellekin joudun jäämään 50-vuotiaana. Näin Retsi laittoi viestiä. 0408328001. Laittelepa sinäkin kommenttia päivän kysymykseen ja viestillä osallistut myöskin kauppakeskus Kolmisopen kesäkisaa arvontaan, eli 200 euron lahjakori. Kyseisen kauppakeskuksen sellainen arvotaan huomenna perjantaina. Ja päivän kysymyshän oli, mikä vanha tapa tai juttu on kadonnut, jota kaipaat. Ja jos haluat vielä ikään kuin vähän lisätä noita omia kesäkisaa arvontaa mahdollisuuksiasi, niin tuo kesäkisaa löytyy myöskin tuolta meidän somesta. Niin Facebookista kuin Instagramistakin, siellä on kuva, jota kommentoimalla sitten on myöskin kisassa mukana.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit.

0: mix.fi/kesaa.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Eilen tosiaan Kuopion kaupunki kertoi medialle Kuopion keskuskentän eli stadion hankkeen päivitettyä hankesuunnitelmaa. Ja mitäs tässä oikein sitten ne tulikaan ilmi, mihin suuntaan mennään ja minkälaisella aikataululla ja mitä vielä tapahtuu, niin tästäpä keskustellaan hetken kuluttua tarkemmin Savon Sanomien toimittajan Jukka-Pekka Räsäsen kanssa. Hänkin tuolla paikan päällä eilisessä tiedotustilaisuudessa oli. Mutta ennen tätä kuullaan vielä Fauzia ja Porcelain.
0: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Kuopion kaupunki esitteli eilen medialle päivitettyä stadion hankesuunnitelmaa, eli keskuskentän stadionin hankesuunnitelmaa. Paikan päällä siellä oli myöskin Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen. Jukka-Pekka, minkälaisia asioita siellä eilisessä esittelytilaisuudessa kerrottiin?
2: No, varmaan kiinnostavin, mitä tässä on viime vuodet mietitty, niin on tämä, että mitkä nämä kaupungin kustannukset tästä uudesta stadionista sitten tulisivat olemaan. Ja se tämän hetken arvio oli, että jos tuolla suunnitelmalla mennään, niin se kaupungin osuus, eli tämä vähän niin kuin nämä urheilulliset tilat siitä itse stadionista, niin se olisi sitten noin 13 miljoonaa euroa, ja sitten se loppu, tämä tämmöinen liiketoiminnallinen tila, mihinkä haetaan sitten kohta kilpailutuksella yksityistä investoria, niin se siitä puolesta ei sitten vielä tietenkään tiedä, että minkä kokoinen se kustannus on, mutta se ei tule kaupungille sitten se. Ja totta kai vuosittaisia kustannuksia tulee ylläpidosta ja muusta, ja kaikki nämä tilavuokrat ja huoltotoimet ja muut, mitä vuosittain joutuu tekemään, niin se oli arvio, että noin 1,7 miljoonaa olisi kaupungin kustannukset vuosittain sitten tuosta niin kuin sen jälkeen, kun stadion on käytössä.
1: Tietysti vähän sitten niitä vuokratulojakin tulisi, mutta ne nyt ei ainakaan tämänhenkisten tietojen mukaan sitten noita vuosittaisia kustannuksia tulisi kattamaan.
2: Ei tokikaan, että semmoista, se on semmoinen varovainen arvio, että 150-170 000 olisi tavallaan sitten siitä stadionin eteenpäin vuokraamisesta kaupungille tulevia noita tuloja, mutta sekin oli niin kuin Kekäläisen Saku, kaupungin liikuntapaikkapalveluiden päällikkö, totesi, että se on semmoinen varovainen arvio, että voi olla, että siitä tulee toki enemmänkin. Ja sama hengenveto on todettava, että sinänsähän tämmöinen urheilupaikkarakentaminen, niin se on vahvasti tavallaan subventoi tuota urheilupaikkojen käyttäminen, että eihän niistä niin kuin tavallaan kaupunkivoittoa toki sinänsä odotakaan saavansa, että se on niin kuin, ehkä pyritään myös siihen, että se stadion on paljon muutakin sitten kuin sitä jalkapalloa, että saadaan sitten kenties näitä tämmöisiä isoja tapahtumia myöskin tänne Kuopioon ja Itä-Suomeen houkuteltua. Siinähän on ajatuksena, että se voisi toimia kuitenkin tapahtuma-areenana jopa 20 000 ihmiselle sitten tapahtumissa. Ja jalkapallootteluissa toki 8 000 katsomapaikkaa on, mitä sinne ollaan nyt suunnittelemassa.
1: Niin, tosiaan tämmöinen UEFA kategoria 4 vaatimukset täyttävä stadion nyt sitten suunnitelmissa olisi. Ja tähän hankkeeseen on sitten myöskin myönnetty Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n Hattrick-ohjelmasta ehdollista rahoitusta.
2: Joo, 1 000 000 euroa sieltä olisi tulossa sillä ehdolla, että hanke saadaan tavallaan käyntiin toteutukseen niin vuoteen 2027 mennessä. Ja siellä oli palloliiton olosuhdepäällikkö Tero Auvinen paikan päällä myöskin, ja hän sanoi, että ei se niin kuin ole viikoista tai muutamasta kuukaudesta kiinni se, että se ei ole niin kuin kriittistä siinä, mutta lähinnä se tarkoittaa sitä, että se ei saa niin kuin vuosia viivästyä sitten se hanke, että se tietyllä tapaa niin kuin antaa myös sitten semmoista tiettyä aikataulua, että tässä pitää niin kuin kuitenkin ihan ripeästi edetä sitten, että niin sitä UEFA:n tukea saadaan.
1: Niin, tietysti tämä asia nyt tässä on nyt kähtänyt eteenpäin. Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, stadion hanke sitten etenee ja päätöksenteko on tuossa ensi viikon puolella.
2: Joo, ensin menee hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan ensi viikolla ja sitten siitä sen jälkeen konsernijaostoon ja viimein sitten heti silloin juhannuksen jälkeisenä maanantaina tuonne kaupungin hallitukseen. Ja sitten jos ja kun nämä suunnitelmat tuolla päätöksenteossa hyväksytään, niin sen jälkeen alkaa sitten se varsinainen kilpailutusvaihe, jossa sitten lähdetään hakemaan sitä ulkopuolista kumppania ja ryhdytään sen jälkeen tarkemmin pohtimaan, että minkälaisia sitten muita toimintoja itse asiassa sinne stadionille kenties halutaan ja mitkä ovat tämmöisen ulkopuolisen investorin sitten omat niin toiveet tämän stadionin suhteen ja kuka pyörittää esimerkiksi sitä tapahtumatoimintaa siellä ja niin edelleen, että näihin saadaan sitten myöhemmin vastaus.
1: Keväällä Kuopion valtuustoryhmät tekivät valtuustosopimuksen, jossa muun muassa sitten sitouduttiin edistämään nyt esitetyn kaltaista hanketta, ja nyt tosiaan tämä stadion hanke etenee päätöksentekoon, niin onko tämä nyt sitten niin sanotusti läpihuutojuttu tuolla päätöksenteossa?
2: No, läpihuutojuttu on ehkä liian voimakkaasti sanottu, mutta kyllä tällä vahva poliittinen tuki varmasti on, että siitä valtuustosopimuksestahan puuttuu Vasemmistoliitto. He ei halunneet allekirjoittaa sitä neljän edustajan ryhmä, muistaakseni tuolla Kuopion valtuustossa heille. Mutta muut puolueet ovat kyllä sitoutuneet edistämään stadionhanketta ja nimenomaan tällaisella kyseisellä mallilla. Tätä kaupunginjohtaja Soilelahti tähdensi eilen vielä tilaisuudessa nimenomaan, ja hän sanoi kyllä, että kyllä hankkeella on vahva poliittinen tuki nyt.
1: Tietysti tämä aihe aiheuttaa keskustelua, muun muassa tuolla Savon Sanomien keskustelupalstalla nettisivuilla, ja myöskin tuossa tuli viestiä meidän kuuntelijalta, ja hän ihmettelee, että miksi ei edes yritetty saada poikkeuslupaa harvaan asutun alueen takia stadionille 6000 katsojan kapasiteetille, se kun olisi riittävä ja halvempi, eli varmasti tästä keskustelua edelleen riittää.
2: Aivan varmasti riittää, ja se on ihan totta, että 8000 katsomapaikkaa on aika paljon jalkapallostadionille, mutta sitten taas toinen puoli täytyy muistaa, että kyllähän Kuopion palloseuran nykyisissäkin ottelussa on parhaimmillaan sitä luokkaa porukkaa käynyt, jos on näitä mestaruuksia ratkottu, että se on vähän kaksipiippuinen juttu, että tuolla stadionilla nyt sitten mahdollistetaan myöskin sitten paitsi nämä KuPSin euroottelut, niin myöskin sitten maaottelut ihan vaikka miesten A-maajoukkuetta myöten, että tämmöinenkin on mahdollista. Ja Auvisen Tero siellä eilen palloliitosta tosiaan paikan päällä totesi, että nythän Huuhkajat oli hiljattain vasta Tammelassakin pelanneet tuolla Tampereella, eli niitä pelejä kyllä voi sitten periaatteessa saada muuallekin kuin Helsinkiin ja Tampereelle. Ja sitten toinen pointti tavallaan myös se, että kun suomalainen jalkapallo toivottavasti tästä myös seuratasolla lähtee sillä tavalla nousukiitoon, että muutkin joukkueet kenties kuin KuPS sinne konferenssiliigaan ja näihin Euroopan liigoihin tulevaisuudessa selviää, niin siinäkin mielessä tämmöisille kategorian 4 stadioneille voi tulevaisuudessa olla sitten vielä suurempi tarve. Ei pelkästään se, että KuPS pelaisi tuolla, vaan muualtakin Suomesta tietenkin voi olla tarvetta tulla Kuopioon sitten pelaamaan näitä eurovaiheen otteluita. Että tällä hetkellä ihan näitä kategorian 4 stadioneita on Suomessa ainoastaan se Tammela, Tampereella, Olympiastadion Helsingissä ja samoin sitten siinä Olympiastadion vieressä oleva HJK:n kotiareena, Bolt Arena.
1: Päätöksenteko on tosiaan, että tämä stadion hanke etenee Kuopiossa ensi viikolla. Samoin sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, jos asiat menee niin kuin on suunniteltu, niin missä vaiheessa ehkä sitten konkreettisesti alkaisi stadionin rakentaminen ja niin sanotusti kuokka heilua?
2: No, aikaisintaan varmaan siinä 27 lopussa, 28 alussa. Et siinä niin tosiaan kilpailutuksen jälkeen on vielä tämmöinen kehitysvaihe, jossa sitten tarkemmin katsotaan vielä niitä speksejä sen stadionin suhteen, ja se riippuu se rakentaminen sitten siitäkin, että miten tuo KuPSin pelaaminen sitten niin saadaan sujautettua siihen rakentamisen yhteyteen, että pelaako KuPS myös rakentamisen ajan tuossa keskuskentällä vai siirtyykö he väistöön jonnekin muualle kenties rakentamisen ajaksi, niin sekin vaikuttaa sitten siihen, mutta jos kaikki menee sujuvasti, niin kuulema siinä syksyllä 2028 aikaisintaan stadion voisi olla valmis sitten ja käytettävissä, mutta voi olla ihan hyvin, että se menee sinne vuoteen 2029, että ennen kuin siellä pelaillaan.
1: Kiitoksia tästä, Jukka-Pekka Räsänen, ja aiheesta lisää löytyy muun muassa tuolta Savon Sanomista.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Optisyke.
1: Liikenne vaikuttaa Fintrafficin mukaan olevan sujuvaa tällä hetkellä Pohjois-Savossa. Missään suunnalla ei nyt ole jonoutumista ilmennyt. Tienpinnat ovat kuivia ja normaali on tuo ajokeli. Ja edelleenkin tuolla Tappuviran lossilla tiellä 468 välillä Sarkamäki-Viljolahti-Varkaus. Lossin kantavuus on 44 tonnia ja ajoneuvon maksimipituus on 25 metriä. Eli Tappuviran lossilla lossin kantavuus on 44 tonnia ja ajoneuvon maksimipituus 25 metriä.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Optisyke.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

Daniel Pounder, varmaan sinäkin tunnistat sellaisen tyypin, joka touhuaa ja tekee paljon, mutta tunnustaa, että tällaisella paljon tekevällä ei kuitenkaan ole koskaan kiire. Olen ihannut aina tällaisia ihmisiä, jotka ovat puuhakkaita, asiat hoituvat ja järjestyvät ja tehdään paljon, mutta milloinkaan ei ole kiire. Mennään niin sanotusti lupsakkaasti eteenpäin. No, tällainen kaveri on myöskin Niilo Kilpeläinen 12V, josta kertoo Varkauden lehti. Ja kotikaupunki Varkaus tarjoakin hänelle paljon erilaista tekemistä. Hän harrastaa kalastusta, pelaa pesäpalloa Pujon Pesiksessä Kuopiossa. Lisäksi hän on palokuntatoiminnassa mukana. Vuosi sitten Niilo innostui käsitöistä ja viime talven taitosopin käsityökerhoissa oli mukana. Hän on tuhtanut taulun ja tehnyt kangaspuilla maton ja kaikenlaista puuhaa riittää. Ja milloinkaan tällä nuorella kaverilla ei ole kiire. Eli oikein tämmöinen toiminnanpitoinen kaveri on kyllä. Paljon harrastuksia, mutta missään ei ole koskaan kiire. Se on kyllä sillä tavalla saavutuksen arvoinen suoritus kyllä. Ja Lehtoniemen koulun 6. luokan hän lopetti Niilo ja hän sanoo miettivänsä, onko hän lapsi ollenkaan. Näin käy esimerkiksi silloin, kun hän kuuntelee lempiartistejaan Katri Helenaa, Markku Aroale ja Lavenia Kai Hyttistä tai Paula Koivuniemeä. Katri Helena on kuitenkin ykkönen. Ja Niilosta voitte lukea lisää kuvien kerätolta varkaudenlehti.fi, mutta aktiivinen nuorukainen on kyseessä.

0: Melankolian riemut ja Anna Puu. Tuossa hetki sitten puhuin 12-vuotiaasta Niilosta, jolla riittää harrastuksia ja puuhaa, vaikka muille jakaa ja milloinkaan hänellä ei ole kiire. Ja totesin, että itsekin tunnistan tällaisen tyypin ja tiedän tällaisia tyyppejä, jotka siis tekevät paljon, mutta milloinkaan ei ole kiire ja hommat hoituvat. Ja vielä oikeinkin hyvin. Tuossa tuli myöskin viestiä kuulijalta WhatsAppiin 0408328001, että niin juuri yli 100 alaiseni kokemuksella sanon, että on ihmisiä, jotka saavat tuplaten enemmän aikaan kuin toiset. Palkkaus ei ole ihan kohdallaan, kun tuloksen tekijät eivät saa tuplasti palkkaa, vain vähän enemmän. Näin kuuntelija pohti, joten sielläkin kokemusta on ihmisistä, jotka ovat siis tehokkaita tekemään niitä hommia ja milloinkaan ei ole kiire. Täytyy sanoa, että tällaisissa ihmisissä on sitä jotakin. Tracy Chapmania kuunnellaan tuossa vielä ennen kello 8 uutisia, jotka toimittaa Teemu Palkeinen. Kertaan tuon meidän WhatsApp-numeron 0408328001. Sinne voi laittaa kaikenlaisia kommentteja tulemaan. Myöskin kommentoida ja laittaa viestiä päivän kysymykseen, kun tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että mikä vanha tapa tai juttu on kadonnut, jota kaipaat. Palataan se noihinkin päivän kysymysviesteihin vielä tämän aamun mittaan.
1: Paikallisten puolella.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Äänessä Teemu Pavakeinen. Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset jäivät viime vuonna yhteensä 11,4 miljoonaa euroa ylijäämäisiksi, vaikka talousarvioissa ennakoitiin noin 16 miljoonan euron alijäämää. Euroa ennakoituun on siis vajaat 27,5 miljoonaa euroa. Pohjois-Savon liiton mukaan tulos parani odotettua enemmän erityisesti kuntien sopeutustoimien ansiosta. Kuntataloustyöryhmän mukaan hyvä talous ei kuitenkaan poista rakenteellisia haasteita. Taloutta heikentävät jatkossakin muun muassa TE-uudistuksen rahoitus, heikkenevä työllisyystilanne sekä väestön ikääntyminen ja muuttoliike. Kuopion Sorsa-Savoon kaavailtu uusiutuvien lentopolttoaineiden tehdashanke etenee, kun Volaghi ja Airbus aloittavat yhteisesti rahoitetun kannattavuus- ja rahoitusmallinnusselvityksen. Tavoitteena on edistää synteettisten uusiutuvien lentopolttoaineiden laajamittaista käyttöönottoa koko Euroopassa. Volaghi aikoo rakentaa Kuopion itäpuolelle Sorsa-Savon teollisuusalueelle ensimmäisen tuotantolaitoksensa. Yhtiö suunnittelee mallin laajentamista siten, että Pohjoismaihin syntyisi 5 tuotantolaitosta vuoteen 2040 mennessä. Rakentamisen Sorsa-Savossa arvioidaan ajoittuvan vuosille 2028-2030. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDPn kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23%. Pääministeri kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Lopuksi Lähi-itään. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöön panosta. Maat kertovat asiasta yhteisessä lausunnossaan. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimensa täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus.
3: Edellä Savon Sanomien kello 8 uutiset toimitti Teemu Palkeinen. Ilmatieteen laitoksen sääennuste puolestaan kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti enimmäkseen poutaista säätä. Yksittäiset sadekuurot toki ovat mahdollisia, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 20-23 astetta, heikkoa etelätuulta.
4: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: I feel it's coming näin The Weeknd ja Daft Punk käynnissä tämän 8 tunnin Savon aamusta, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi. Tervepä terve. Se on hyvän uutisen, hyvän mielen uutisen aika. Ja tällä kertaa suunnataankin Pieksäjärven rannalle Pieksämäen lehden mukana. Siellähän nimittäin viime keväänä kerrottiin aprillipäivänä, että on tulossa vesipuhveleita Pieksäjärven rantoja hoitamaan, ja moni luulikin uutista aprillipilaksi, mutta sehän oli tosi totta, ja Ainolan rannassa laidunsi viime kesänä 4 vesipuhvelia, Reetta Varpu, Yötyö ja Yllätys. No, Pieksämäen lehti kertoo, että nyt on yllättänyt se, kuinka suotuisa vaikutus näillä vesipuhveleilla oli rantaluontoon jo lyhyessä ajassa. Veden virtaama parani ja hyönteiselämä virkistyi, mikä taas vaikutti suotuisasti linnustoon. Luontokuvaajat lähettivät Anolan rannan toimijoille valtavan määrän lintukuvia. Sellainenkin ihme nähtiin, että tuuli- ja nuolihaukoilla oli jopa 3 poikasta lennossa. Ja koska tämä sitten oli niin positiivista, tämä vesipuhvelien työskentely, niin käynnisti Pieksäjärvi, Vankasjärvi, osakaskunta alkuvuodesta Euroopan maaseuturahaston rahoittaman hankkeen. 2-vuotisen hankkeen tarkoituksena on kohentaa Pieksäjärvi ja sen ympäristön tilaa ja lisätä samalla kasvi- että eläinlajiston monimuotoisuutta. Hoitokalastuksen kosteikkokasvillisuuden vähentämisen ohella pyritään vähentämään Pieksäjärven ojien kautta kulkeutuvan humuksen ja ravinteiden määrää. Ravinteiden keräjäksi valjastetaan tavanomaisempia lasketusaltaiden lisäksi Anolan golfkentän vesiesteet myöskin, ja kyllä ne vesipuhvelitkin siellä sitten ovat työskentelemässä tänä kesänäkin. Ja viime kesänä muuten 1000 ihmiset kävivät katsomassa kesän aikana noita otuksia, ja sekin sitten positiivisesti yllätti. Mutta positiivisia vaikutuksia näillä vesipuhveleilla on ollut, ja tuloksia näkyy nyt jo yllättävänkin nopeasti. Aiheesta lisää pieksamainlehti.fi.
1: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt pääset ehdottamaan tämän aamun herätysääntä. Onko se jotain heviä, hitimpää vai hellempää kamaa? Pistäs biisi ehdotusta tulemaan pienten perustelujen kanssa. Ja herätysääni soitetaan tuossa noin 10:50 ja se voi olla juuri sinun ehdottama biisi. Ja biisi ehdotusta voi laittaa WhatsAppiin 0408328001. Herätänkö hevillä, hitillä vai hellästi? Pistäs WhatsAppilla oma biisi ehdotusta tulemaan pienten perustelujen kerran.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Laadusta ei tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa, mutta Fintraffic uskoo, että se saadaan korjattua nopeasti eikä lisää viivytyksiä pitäisi enää tulla, mutta tällä hetkellä tuo junaliikenne on keskeytetty Kuopion ja Siljärven välillä tuon rautatiesillan toimintahäiriön vuoksi tuolla Kallan sillalla.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

Pitkä ja mieltäsi painava jakso, niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni, minua halaat.

kotimaisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme

Ilmasta tehtyjä näin Samuli Putro. Muistuttelen meidän päivänne kysymyksestä. Tänään vähän nostalgisoidaan. Nimittäin mikä vanha tapa tai juttu on kadonnut, jota kaipaat vuosien varrella, kun monet asiat muuttuvat? Kaipaatko kenties niitä vanhoja kasetteja tai tiettyjä TV-ohjelmia, vanhoja arjen rutiineja vai jotain ihan muuta? Pistäisi WhatsApp-viestiä tulemaan 0408328001. Ja päivän kysymykseen, kun laittelet viestiä, niin olet mukana myöskin huomisessa kesäkisa-arvonnassa kaikkien vastanneiden kesken, kun arvotaan kauppakeskus Kolmisopen 200 euron lahjakori. Ja tuo lahjakori sisältää sitten tuon kauppakeskus Kolmisopen liikkeiden erilaisia.

0: erilaisia tuotteita. 0408328001. Mikä vanha tapa tai juttu on kadonnut, jota kenties kaipaat.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ja samaiseen numeroon voit myöskin ehdottaa aamun herätysääntä, onko se heviä hittiä vai hellää. Pistäs biisi ehdotusta myöskin samalla tulemaan. Blondin The Tide Is High. Sepä kuullaan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen puhutaan luontojahtipelistä, joka löytyy tuolta Sukevalta, että myöskin 4H-toiminnasta. Vieläkö se on sitä, että se 4H-ohjaaja tulee katsomaan sitä kasvimaata? Tästä keskustellaan hetken kuluttua Iisalmen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Jaana Korosen kanssa lisää.
2: Savon aamu.

0: Sukevalla pääsee nytten reippailemaan ja jaloittelemaan tällaisten älyllisesti virkistävien tehtävien parissa, kun on avattu luontojahti. Peli. Ja tämän pelin takaa ovat Sukevan koulun 3-6 luokkalaiset sekä Iisalmen 4H-yhdistys. Lähdetään liikkeelle ihan tuosta luontojahtipelistä, niin Iisalmen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Jaana Korhonen, mistä ihmeessä tässä on kysymys?
1: No me saatiin, tämä on semmoinen yhteistyöhanke kuin Yhdessä hyvää kylille. Ja Iisalmen 4H toteuttaa tätä pientä hanketta Vieremän 4H-yhdistyksen kanssa. Eli Vierema on tehnyt sinne omalle alueelleen tuonne Vieremän pohjoisen koulun oppilaiden kanssa ja sinne Linnanharjun alueelle vähän samantyyppisen tämmöisen älypelin niin sanotusti. Ja meillä Iisalmen 4H:lla se sitten valikoitui se Sukeva ja siellä se pienehkö ihana kyläkoulu niin kuin yhteistyökumppaniksi. Ja se, miksi tätä pystyttiin lähtemään toteuttamaan, johtuu siitä, että me saatiin rahoitusta Ylä-Savon säästöpankki Optian säätiöltä tämmöiseen Yhdessä hyvää kylille toimintaan.
0: Mm. Tämmöinen luontojahtipeli nyt sieltä Sukevalta löytyy, niin minkälaisesta pelistä tässä oikein on kysymys?
1: No se on rakennettu. Mä oon rakentanut sen sitten tämmöiselle Seppo IO-alustalle. Eli se on semmoinen, mihin pystyy tekemään erilaisia mobiililaitteilla pelattavia pelejä. Ja lapsethan on siihen suunnitellut kysymykset. Meillä meni 2 tämmöistä oppituntia, yhteensä 1,5 tuntia, kun he keksi kysymyksiä ja niitä on mulla varastossa, että mä pystyn sitten sähköisesti etänä sinne ensi keväänä vaikka vaihtamaan uusiksi. Ja siellä on niin kuin luontoaiheisia kysymyksiä ja lapset miettii niihin aina 3 eri vaihtoehtoa. Ja sitten pelaajan pitää niistä 1 valita, mikä on oikein. Mm. Ja sitten kun sitä lähdetään mobiililaitteella pelaamaan, siellä on opastetaulu siellä koulun alueella, semmoisen ulkorakennuksen seinässä, niin sieltä pystyy QR-koodin lukijan avulla pääsemään tai monessa puhelimessahan kameralla jo pääsee sitten avaamaan QR-koodin, niin siitä pääsee suoraan siihen peliin.
0: Ja
1: sitten tavallaan niin kuin, tuo on nyt tehty, Sukevan peliä ei ole tehty live-kartalle, eli se kysymys ei avaudu, kun mennään sen linnunpöntön lähelle. Se ei avaudu automaattisesti, vaan pelaajan pitää klikata sormella siinä kartalla näkyvää semmoista vihreätä kysymyskuvaketta.
0: Ja tosiaan tämmöisiä linnunpönttejä sitten on ripusteltu ja ne kyllä erottavat ainakin Miilulehden kuvien perusteella hyvin persoonallisia linnunpönttejä, joita sitten lähdetään pongailemaan ja kysymyksiin vastailemaan.
1: Joo, ne on tavallaan niin kuin, että niitä ei pysty avaamaan niitä pönttejä. Ne on vaan semmoisena koristeena ja ideana se, että ne on ne pöntöt sijoiteltu siinä kartassa aika lähelle sitä kartan kysymyskuvaketta. Niin tavallaan ne sitten on myös sellaisille ihmisille niin kuin ilon aiheena, jotka ei välttämättä halua pelata. Minusta niistä tuli tosi ihania. Siis lapset touhus kyllä tosi innokkaasti tuon projektin parissa.
0: Toiminnanjohtaja Jaana Korhonen Iisalmen 4H-yhdistyksestä tuossa kerrotkin, että tosiaan tällainen yhteistyöhanke tässä on takana ja tosiaan ne Sukevan koulun koululaiset ovat mukana olleet ja kuulostaa siltä, että siellä myöskin riemua riitti, kun näitä pönttejä tehtiin ja kysymyksiä valmisteltiin luontojahtipeliin.
1: Kyllä, ja se oli hauska nyt huomata, mulla oli talkoolainen apuna kiinnittämässä niitä, koska mä itse vielä sitten läppärin avulla kohdensin niitä kysymyskuvakkeita aina lähelle sitä kohtaa, missä se linnunpönttö on, niin lapset niin kuin juoksivat ne pöntöt kainalossa, että kenen pönttö saadaan kiinnittää seuraavaan. Ne on laitettu ihan ruuveilla noihin latuvalotolppiin. Uihinhan ei tietenkään voisi laittaakaan sillä tavalla, mutta siellä se on valaistu hiihtolatupohja, kuntolatupohja, niin sinne sitten kiinnitettiin. Se oli hauska nähdä, kun ne lähti juoksemaan ja kenenkä pönttö saadaan seuraavana laittaa. 10 pönttöä sieltä löytyy. Kilometrin mittainen on suurin piirtein se kuntorata.
0: Tuolla Jaana mainitsitkin, että kysymyksiä tuli runsain mitoin, että niitä varastossakin on, että niitä kysymyksiä voidaan vaihtaa vaikkapa ensi keväänä, niin pystytkö yhtä avaamaan, että minkä tyyppisiä kysymyksiä sieltä sitten oppilailta tuli tähän luontojahtipeliin?
1: No, mäpäs kysyn toimittajalta, kuinka monta kansallispuistoa on Suomessa? Vaihtoehdot, luultavasti nämä nyt menee ihan muistinvaraisesti, 37, 41 vai 25?
0: Oho, nyt mä tulin heti kärkeen, pitikin mennä kysymään. Minä sanon, että 25.
1: No väärin.
0: Ai, ai, ai.
1: Ja jos sinä pelaisit sitä peliä, niin sulle tulisi siihen, että no ei nyt osunut kohdalle ja sitten näkyisi ne pisteet, että 0/10. Kun jokaisesta oikeasta vastauksesta pystyy pelaaja saamaan 10 pistettä, eli koko radalla sen maksimi on 100. Ja nyt en ole viime viikolla kerinnyt tarkistaa sitten. No viime viikon alussa katoin, että oliko sinne tullut niin kuin uusia pelaajia mukaan, mutta voin sanoa ihan rehellisesti, että ne aikuisetkaan, jotka on tähän mennessä pelanneet, ne eivät ole saaneet 100 pistettä.
0: Niin, kyllä, jos tuon tasoisia kysymyksiä on, niin en yhtään ihmettele.
1: Lapset teki yllättävän vaikeita kysymyksiä. Ja minusta oli ihana, että sen kahden oppitunnin aikana niitä tuli varmaan 25 kysymystä. Ja nyt on 10 käytetty, että mä voin niitä etänä sitten vaihtaa. Ja ilmoittaa sitten, katso kyllä koululle ja kylän somessa, että nyt pääsee taas uutta tietämystä testaamaan.
0: Jäi muuten kuin testaamaan sinne Sukevan koululle tätä luontojahtipeliä. Jatketaan Jaana Korosen kanssa hetken kuluttua ja puhutaan silloin, että minkälaista toimintaa se nykyään 4H-kerho oikein on. Vieläkö se ohjaaja tulee katsomaan niitä kasvimainteja, viljellään porkkanoita? No ei. Se on paljon muuta. Palataan tähän hetken kuluttua.

0: Meillä haastattelussa Iisalmen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Jaana Korhonen. Hetki sitten puhuttiin luontojahtipelistä, joka on tuolla Sukevalla, ja sen takaa löytyy muun muassa Iisalmen 4H-yhdistys. Mutta tässä jatkossa, mutta seuraavaksi puhutaankin vähän tarkemmin Jaanan kanssa siitä, että minkälaista se 4H-toiminta nykyään on.
1: Hyvää huomenta, Savo.
0: Iisalmen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Jaana Korhonen, nyt on meillä kesä, niin minkälaista se kesäaika noin ylipäätään 4H-yhdistyksille on?
2: No sanotaan, että tämä kesän taite on tosi kiireistä. Sanotaan, että sieltä huhtikuustakin joku tulee nuorten työhakemuksen, haastattelut pidin nuorille huhtikuun puolella. Mutta sitten ollaan jo kesää työllistämistä aloitettu, eli pihatöihin, puutarhan kitkentätöihin on nuoria lähtenyt töihin. Ne vaatii jonkun verran opastamista, välinehankintoja. Aloitettiin sitten tämmöinen meidän yhdistyksen historiassa uusi aluevaltaus, eli tuossa Iisalmen kahdella tämmöisellä palvelutalolla, Kirkonsalmen palvelutalolla, ja sitten siinä vieressä on Aurinkokartanon palvelutalo, niin me aloitettiin tämmöinen kuin riksapyörä. Eli Iisalmen Lions Club on tukenut sitä rahallisesti. Eli ne on tietyn summan lahjoittaneet meille nuorten palkkaamiseen. Ja nuoret käy siellä sitten päivittäin iltapäivisin pari tuntia joko ajelluttamassa ikäihmisiä, niitä palvelukodin asukkaita sillä riksapyörällä. Tai sitten jos on sade ilma, niin sää viriketuokio. Musiikkijumppaa ja muistelua ja juttelua.
0: Jaana Korhonen, Iisalmen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja. Kun puhutaan 4H:sta, niin mitenkä tuttua meille nykyimmeisille 4H-toiminta on? Minkälainen tuntuma sinulla on?
2: No se varmaan riippuu paikkakunnasta. Pienemmillä maaseutukylillä se on varmaan tosi tosi tuttua, koska siellä ei ole niin paljon kaikkia urheilu- ja voimisteluseuroja ja tämmöistä harrastetoimintaa lapsille ja nuorille. No sitten tämmöisessä kaupunkiympäristössä, niin se riippuu siitä yhdistyksen toiminnasta, miten tutuksi tulee, että me ollaan nyt monta vuotta käyty tuossa meidän yläkoululla pitämässä esimerkiksi työelämäoppitunteja, kerrottu 4H-yrittäjyydestä mahdollisuutena itsensä työllistämiseen ja sitten myös siitä kesätyöpaikkojen hakemisesta. Eli me ollaan pikkuhiljaa tultu tässä tutummaksi ja tutummaksi. Ja sittenhän meillä on paljon semmoista niin kuin kuukaustoimintaa, mikä ei pelkästään ole alakouluikäisille, vaan sinne kyllä yläasteelaisetkin saa, ja mikä ettei lukioikäisetkin osallistua erilaista retkitoimintaa. Nyt toukokuussa oli eräleiri ja Vuokatin kiipeilypuisto oli päiväretki. Ja nyt ennen juhannusta tulee sitten toi Powerparkin huvipuistoretki.
0: Eli tosiaan 4H-yhdistyskin, vaikka puhutaan 4H:sta, niin se on varsin pitkäikäinen toiminta jo, niin yhdistyskin elää ajassa ja sen mukaan erilaiset toiminnot tulevat mukaan.
2: Joo, kasvimaita ei enää kyllä meillä ainakaan pidetä, eikä nuoret niin kuin porkkanaa viljele. Sitten kun tuolla ikäihmisten parissa liikkuu, niin he aloittaa niin kuin aina sen kysymyksen, että vieläkö se 4H-neuvoja käy pyörällä kahtomassa ne kasvimaat. No ei käy enää.
0: Kiitoksia tästä, Jaana Korhonen, Iisalmen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja. Oikein mukavaa ja toiminnan täytteistä kesää ja oikein mukavaa kesää Iisalmeen.
2: Kiitoksia. Sitä samaa sinne radioaalloille.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: miten pelko lähtee ja Jore Marjaranta. Hetki sitten puhuttiin 4H-kerho-toiminnasta ja sukevalla olevasta luontojahtipelistä. Itsekin nuorempana pojan kossina tuli 4H-toiminnassa oltua mukana. Muistan, että yhtenä vuotena oli teemana mene metsään. Ja sitten meiltä 4H-kerholaisilta tiedusteltiin, että mikäs voisi olla seuraavan vuoden teema. Niin kaverini, joka oli aika hyvä suinen jo silloin, ehdotti 4H-ohjaajalle, että suksi suolle voisi olla se teema vuosi. Ei se ollut sitten, mutta oli se kyllä käynyt siihen menen metsään perään suksi suolle. Vessin kuuhun ja takas, sen jälkeen aamun herätysääni. Mikä se on? Heviä hittiä vai hellästi? Laitas biisi ehdotusta vielä tulemaan WhatsAppiin 0408328001.
1: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.

Kuuhun ja takaisin näin, Bess, ja se on tämän aamun herätysäänen aika. Ja tämä seuraava ehkä voitaisiin lokitella hitiksi, jota meille Minna ehdotteli. Minna kirjoittaa viestissään, että kaikille kesätyöläisille ja myöskin omalle jälkikasvulle, joka onneksi sai kesäduunia, herätellään heitä soittamalla Jussi and the Boysin Kesäduuni Blues. Näin tämä viesti kuuluu ja tässä tämän aamun herätysääni Jussi and the Boys ja Kesäduuni Blues. Terkkuja minultakin kaikille kesätyöläisille.

0: Kesäduunin Blues, Jussi and the Boys, tämän aamun herätysääni. Ja kannattaa jo pistää vähän pohdintaan, että mitä sitä huomenna sitten kuunnellaankaan aamun herätysääneksi, kun jälleen pääset vaikuttamaan, herätäänkö hevillä, hitillä vai hellästi. Levy and the Living sinne legendaarista muotitietoista kuunnellaan tuossa seuraavaksi, laitetaan Brygremit kohdilleen ja sen jälkeen kuullaan kello 9 Savon Sanomien uutiset, jotka toimittaa meille Teemu Palkeen. Ensi tunnilla tavataan aamun kahvivieraana Savonkinojen toimitusjohtaja Sari Peltonen tuolla Iisalmin suunnalla. Kuvalipas elokuvateatterissa on lähdetty nyt rakentelemaan uutta salia ja samalla myöskin muuten sitä elokuvateatterien aluetta päivitetään tästä remontista ja puhetta ylipäätään siitä, että minkälainen se kesäaika elokuvateatterille on. Lähtevätkö ihmiset helteillä leffaan vai ei?
1: Savon aamu.

0: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Äänessä Teemu Palkeinen. Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset jäivät viime vuonna yhteensä 11,4 miljoonaa euroa ylijäämäisiksi, vaikka talousarvioissa ennakoitiin noin 16 miljoonan euron alijäämää. Euroa ennakoituun on siis vajaat 27,5 miljoonaa euroa. Pohjois-Savon liiton mukaan tulos parani odotettua enemmän erityisesti kuntien sopeutustoimien ansiosta. Kuntataloustyöryhmän mukaan hyvä talous ei kuitenkaan poista rakenteellisia haasteita. Taloutta heikentävät jatkossakin muun muassa TE-uudistuksen rahoitus, heikkenevä työllisyystilanne sekä väestön ikääntyminen ja muuttoliike. Kuopion Sorsa-Savoon kaavailtu uusiutuvien lentopolttoaineiden tehdashanke etenee, kun Volaghi ja Airbus aloittavat yhteisesti rahoitetun kannattavuus- ja rahoitusmallinnusselvityksen. Tavoitteena on edistää synteettisten uusiutuvien lentopolttoaineiden laajamittaista käyttöönottoa koko Euroopassa. Volaghi aikoo rakentaa Kuopion itäpuolelle Sorsa-Salon teollisuusalueelle ensimmäisen tuotantolaitoksensa. Yhtiö suunnittelee mallin laajentamista siten, että Pohjoismaihin syntyisi 5 tuotantolaitosta vuoteen 2040 mennessä. Rakentamisen Sorsa-Salossa arvioidaan ajoittuvan vuosille 2028-2030. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDPn kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23%. Pääministeri kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Lopuksi Lähi-itään. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöön panosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossaan. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimensa täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus.
4: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Palkeisen Teemu toimitteli edellämme kello 9 Savon Sanomien uutiset. Ennen aamun kahvivierasta otetaan vielä sääennuste sekä siihen perään Nelli Matulan uusi ikuisuuskappale. Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savon torstaina kello 9 kertoo, että sää on maakunnassamme enimmäkseen poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila 20-23 astetta, heikkoa etelätuulta.
4: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
7: Hyvää huomenta, Savo!

0: aamukahvivieras.
1: Iisalmen elokuvateatteri Kuvalippaassa rakennetaan paraikaa toista elokuvasalia, ja tästähän jo kerrottiin aikaisemmin keväällä, että muutostöitä on tulossa. Tänä aamuna meillä on aamun kahvivieraana Savonkinojen toimitusjohtaja Sari Peltonen. Terve, Sari.
2: Terve.
1: Tosiaan, siellä on nyt rakennustöitä käynnissä, niin missä vaiheessa ollaan menossa uuden elokuvasalin osalta?
2: Joo, meille tulee se uusi sali siihen Kuvalippaan aulan viereiseen liiketilaan, ja siellä aloitettiin purkutyöt tuossa toukokuussa, ja tällä hetkellä siellä on niinku rakennustyöt käynnissä, ja ensi viikolla sitten aloitetaan aulaa sitten remontoimaan, kun se on tämä kesäkuu on sitten silleen meille se rauhallisin aika sitten, niin pitää kiinni vähän aikaa elokuvateatteria, niin sitten ensi maanantaina aloitetaan se aulan osalta se remontti. Ja salin remontti jatkuu tässä kesän aikana ja syksyllä sitten on valmis.
1: Osaatko yhtään tarkemmin sanoa, että mihinkä aikaan syksystä mahdollisesti sitten uusi sali on valmis?
2: No ei sen tarkemmin vielä, että toivotaan, että syyskuussa saadaan se auki, että se olisi niinku tavoitteena, mutta syksyn aikana joka tapauksessa niin tavoite saadaan auki.
1: Tosiaan uusi tällainen noin 30-paikkainen sali sinne Kuvalippaan viereen rakentuu. Minkälaisesta salista on kysymys?
2: Joo, se on tosiaan 30 paikkainen ja tehdään siitä semmoista vähän premium-tasoista salia. Sinne tulee moottoroidut mekanismituolit, eli siellä voi sitten vähän sitä omaa istuma-asentoa niillä muokata, että siellä on jalkatuki nousee ja sitten selkänoja, sitä saa niin kuin vähän taaksepäin kallistettua ja sitten sinne tulee myös pöytätasot siihen tuolin käsinojan siihen mukitelineeseen niin sanotusti, että siinä pystyy sitten niin myös sitten sinä pöytää käyttää hyödyksi niin myös leffaherkuille ja muille jutuille, niin semmoinen mukava pieni sali on tulossa meille siihen nyt.
1: Eli voisiko sanoa, että kehitys kehittyy ja uusi hieno sali sitten avataan syksyllä?
2: Kyllä näin on.
1: Kun puhutaan tuosta Kuvalipas-elokuvateatterista, niin siellähän vuosikymmeniä sitten taisi olla viimeksi se mini-lipas ja sitten mentiin tähän yhden salin systeemiin ja nyt tulee uusi sali lisää, niin Savonkinojen toimitusjohtaja Sari Peltonen, miksi päätettiin lähteä uutta tällaista pienempää salia tekemään Iisalmeen?
2: No me koettiin, että tarvittaisiin toinen sali, jolla pystyttäisiin sitten vähän meidän ohjelmistoa monipuolistamaan, että saataisiin myös niitä semmoista hieman pienemmän yleisön elokuvia ja sitten myös jatkoviikkoja paremmin esitettyä, kun on toinen sali, että Kuvalipas on sen verran iso sali, että siinä sitten on aika tehokkaat ne esitysjaksot ollut tähän asti, mutta niin sitten pienellä salilla pystytään sitten tarjoamaan vähän siihen ohjelmistoon lisää laajuutta ja sitten myös sen mahdollistaa yksityisnäytösten järjestämisen paremmin, kun se on semmoinen pienikokoinen ja kaiken näköisiä tapahtumia voi siellä toki järjestää sitten muutenkin, että jos on jotain kokousta tai seminaaria tai muuta tämmöistä niin tarvetta, niin sehän on oiva paikka järjestää semmoinenkin.
1: Savonkinojen toimitusjohtaja Sari Peltonen, tosiaan keväällä jo aikaisemmin kerrottiin, että tällaisia muutoksia on tulossa, niin minkälainen se vastaanotto tähän mennessä on ollut yläsavolaisella elokuvayleisölle tätä remonttia ja uutta salia kohtaan?
2: Kyllä se on ollut hyvin innostunut kyllä, että eilen just julkaistiin somessakin, niin paljon on tullut tykkäyksiä ja kysymyksiä ja paljon on teatterillakin jo henkilökuntakin kysytty asiasta, että kyllä tuntuu olevan ihan vastaanottavainen yleisö ja kovasti odottavat uutta salia.
1: Tosiaan koko elokuvateatteri, voisiko sanoa, että tätä kokee tässä nyt muutoksia, aulatilat päivitetään nykyaikaiseksi, samassa yhteydessä myöskin alakerran WC-tilat uudistetaan ja rakennetaan salia, eli isot muutostyöt käynnissä.
2: Kyllä, ja se mikä on hieno juttu, että saadaan nyt liikuntaesteetön WC-tila siihen aulan yhteyteen. Se tulee siihen uuden salin viereen, että sitten pystytään palvelemaan paremmin myös heitä, jotka ei pääse sinne alakerran vessoihin. Ja vessat tosiaan siellä alakerrassakin uudistetaan. Se on mukavampi sitten näin toimia.
1: Kyllä. Jatketaan Sari Peltosen kanssa keskustelua hetken kuluttua ja puhutaan silloin ylipäätään siitä, että minkälaista se kesäaika elokuvateattereille oikein on. Tuossa myöskin kuultiin sitä, että kesäkuu on sellaista hiljaista aikaa ja myöskin tuo kuvalipas on kiinni tuon remontin vuoksi kesäkuussa. Mutta minkälaiset leffat ne sitten oikein tulevatkaan ensi iltaan kesällä ja tulevatko ihmiset heinäkuun helteillä leffaan? Tästä jatketaan muun muassa hetken kuluttua.

0: Meillä aamun kahvivieraana Savonkirjojen toimitusjohtaja Sari Peltonen. Tuossa hetki sitten puhuttiin Kuvalippaan uuden salin rakentamisesta ja myöskin siitä, että elokuvateatteri Kuvalipas Iisalmissa on suljettu kesäkuussa aularemontin vuoksi. Jatketaan vähän siitä, että minkälaista se tuo kesäaika ylipäätään elokuvateatterissa on.
1: Aamukahvivieras.
0: Sari, mainitsitkin, että tosiaan aularemontin vuoksi Kuvalipas on nyt suljettu kesäkuussa tuosta ensi viikon maanantaista sinne juhannukselle asti, ja mainitsitkin, että tämä kesäkuu on sellaista elokuvien hiljaisaikaa, mutta jos mietitään kesää ylipäätään siitä eteenpäin, niin minkälaista se kesäaika on elokuvateattereille?
2: Kyllä se juhannukselta on yleensä tulee niitä isoja ensi-iltoja ja se on ja vilkastuu siinä selvästi, että se on tämä kevät ja alkukesä yleensä sitä rauhallisempaa aikaa meillä. Ja nythän lähtee itse poikkeuksellisesti jo tuossa juhannuksen alla toi Story 5 elokuva, mutta se meillä Iisalmessa lähtee sitten juhannuksen jälkeen tulee ohjelmistoon. Että kyllä siinä heti tulee sitten heinäkuussakin useampi niin ensi-ilta esitykseen.
0: Miten muuten, vaikuttaako nuo kesän säät siihen, että miten käydään elokuvissa? Jos on hyvin helteinen ja kaunis heinäkuu, niin lähdetäänkö ensi ilta leffoja katsomaan vai onko parempi silloin, kun vähän sateilee ja on huonommat lomakelit?
2: No kyllä sen huomaa sitten, että kun on sateinen tai on vähän viileempi, niin sitten tullaan mieluummin silloin elokuviin, mutta kyllä jos on semmoinen kiinnostava elokuva, niin kuin nyt on tulossa esimerkiksi toi Kätyrit ja monsterit, niin uskon, että se kyllä vetää vaikka on minkälainen keli, että löydetään sille aika kyllä sitten tulla katsomaan. Mutta kyllä sen todella näkee sitten, että etenkin kun on hyvin vaihtelevat kelit, niin sitten kun on aurinkoista, niin toki nautitaan sitten siitä ulkona mieluummin, että semmoista vaikutusta sillä on.
0: Kyllä. Ja tuossa mainitsitkin noita muun muassa kesän ensi-ilta elokuvia, niin kuulostaa nimet siltä, että tällaisia koko perheen leffoja on tarjolla. Onko se kesäaika sitä, kun tulee ensi-iltaan nimenomaan tällaisia koko perheen elokuvia?
2: Joo, kyllä niitä tulee kesäaikaan myös ensi-iltaan ja tulee sinne muutakin sitten esimerkiksi Christopher Nolanin Odyssey ja tämmöinen myyttinen toiminta-eepos tulee sitten heinäkuussa ja myös sitten ryhmä perheleffa myös Ryhmähause tulee elokuussa sitten uusi elokuva, mutta sitten syksyllä tulee enemmän sitten niitä kotimaisia, että niitä alkaa heti syyskuun alusta tulla ihan niin kuin lähes viikoittain joku kotimainen ensi-ilta.
0: Savonkinojen toimitusjohtaja Sari Peltonen, tässä myöskin kevään aikaan tuli tietoa siitä, että Pohjois-Savossa ja nimenomaan siellä Ylä-Savossa kuvataan häyhäleffaa ja sitten myöskin on tulossa Ylen TV-sarjan kuvauksia, niin miten epäiletkö, että tälläkin on myös sitten vaikutusta siihen, miten lähdetään elokuviin, kun tällä tavalla leffoja tehdään ja sarjaa myöskin sitten ihan Pohjois-Savossa ja Ylä-Savossa?
2: Kyllä minä uskon, ja se on yleensä vaikuttaa kyllä hyvin positiivisesti, jos on alueella kuvattu joku elokuva, niin kyllä se niin kuin näkyy sitten katsojamäärissäkin, että tullaan mielellään katsomaan sitten elokuvaa ihan runsaimmiton, että siellä sitten tykätään katsoa vähän tuttuja maisemiakin ja näkyykö tuttuja ihmisiä, ja muutenkin kun esillä elokuva on kuvausten aikana paljon, niin se saa siinä jo huomiota paljon sitten elokuva yleisön osaltakin.
0: Jos puhutaan ylipäätään elokuvissa käynnistä, tietysti meille tuttua on erilaiset suoratoistopalvelut ja niin poispäin, mutta kuulostaa siltä, että elokuvissa ja elokuvia halutaan katsoa vielä isoilta valkokankailta ja hyvillä soundeilla.
2: Joo, kyllä se on kyllä tärkeätä justiinsa ne olosuhteet sitten siellä elokuvateatterissa, että niin kun, että penkit on hyvät ja äänet on hyvät ja muutenkin on miellyttävää, on tilaa olla siellä, niin just tähän pienen saliin on tulossakin sille väljyyttä, että siellä on mukava sitten istua vähän väljemmin ja yleensä mitä nyt tämmöisiä premium-luokan saleja ja vippisaleja on rakennettu niin Suomeen, niin kyllä ne on

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi Savon aamussa. Oikein iloista torstaista aamupäivääpä toivottelen. Otetaan kohta käsittelyyn hienoja päivän kysymys viestejä, joita on tullut. Tietysti kaikki viestit ovat hienoja. Ja päivän kysymyshän tänään kuuluu, että vuosien varrella moni asia on muuttunut ja osa jäänyt pois. Ja tänään tiedustellaankin, että mikä vanha tapa tai juttu on kadonnut, jota kaipaat. Kaseetit, tietyt TV-ohjelmat tai radio-ohjelmat, vanhat arjen rutiinit vai jotain ihan muuta. Mitä sinä kaipailet menneiltä vuosilta? Pistäis viestiä studioon WhatsAppilla 0408328001. Otetaan noita viestejä käsittelyyn Eppu Normaalin, kun olet poissa kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Eppu Normaalia, kun olet poissa. Tänään päivän kysymyksessä sitten vähän nostalgisoidaan, kun tiedustellaan, että mikä vanha tapa tai juttu on kadonnut, jota kaipaat. Ja viestejähän tänne on tullut monipuolisesti. Otetaan tuosta Jukan viesti, että en oikein osaa sanoa, mitä kaipaan takaisin. Elämä soljuu eteenpäin ja mukana mennään, haluttiin tai ei, näin Jukka pohtii. Tässä on vähän sellainen, että go with the flow-tyyppinen ratkaisu, antaa virran mukana mennä vaan, ajat muuttuu, Esko Sein. No, sekin on kyllä totta. Danielta tuli pitkä viesti ja hän kommentoi, että olen syntynyt vuonna 76 ja kaipaan kovasti 80-luvun korvalappustereoita ja kasetteja. Kaseteista kun karkasi nauha, lyijykynällä kelattiin takaisin kuntoon. Elämäni ensimmäinen kasetti taisi olla Dingon autiotalo, jonka äiti osti, kun vinkumalla sitä vinguin. Myös neonväriset huivit ja henkselit olivat kova juttu. Myös VHS-videonauhuri oli huippujuttu. Itseltäni löytyy vielä nauhuri sekä VHS-kasetteja, mutta nauhuri on rikki. Tanja jatkaa vielä, että muistan, kun teininä liftattiin usein eri tanssipaikoille, muun muassa Huviskalle, Mansikkamajalle ja Honkaharjulle. Näitä liftireissuja on ikävä, koska reissut oli hauskoja ja aina oli pientä jännitystä, pääsenkö koskaan takaisin kotiin. Istuttiin siskon kanssa jossain korvessa bussipysäkillä asfaltilla, kenkäkorvassa hoilattiin hello. Is it me you are looking for? Tänne jatkaa vielä viestissä, että useita TV-ohjelmia on myös ikävä. Tau Tau, Katto Kassinen, Vahteramäen Eemeli, Pienitalo Preerillä, Reinikainen ja niin edelleen. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Purkkaritilassa oli kiva köpöytellä, mutta ne jäätävät olkatoppaukset jakuissa oli aivan hirveet. Kaiken kaikkiaan koko lapsuutta ja nuoruutta on ikävä. Se oli sitä surutonta aikaa se. Kiitos tästä muistelosta, Tanja. Hieno viesti kyllä kaiken puolin. Niin, itsekin muistan kasetit. 90-luvun alussa oli korvalappustereja, jotta mullakin siellä ahkerasti soi muun muassa CC Music Factoryn, kun Make You Sweat, Everybody Dance Now-kappale, ja tai se Dr. Almankin siellä pyöriä. VHS-kasetit on myöskin tuttuja. Kyllä, itseltänikin niitä VHS-nauhoja löytyi itse asiassa. Pitäisi olla myöskin toimivat videot jossakin varastanut perukoilla. Sitähän tuli myöskin niitä televisio-ohjelmia nauhoitettua videolle, kun ei sitten ollut niitä suoratoistopalveluita, mistä niitä katsoa jälkikäteen. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne voit päivän kysymystä kommentoida, mitä asioita ikään kuin männävuosilta kaipailette. Otetaan vielä Merja R:n viesti. Vanhaa tapaa mennä ja tulla varoittamatta kylään. Sitä kaipailee hän. Pistäis viestiä tulemaan tänne studioon päivän kysymykseen. Mikä vanha tapa tai juttu on kadonnut, jota kaipaat? Ja viestiä laittamalla olet mukana. Kauppakeskus 300€ lahjakorin arvonnassa huomenna. Ja tuo kori sisältää kyseisellä summalla Kauppakeskus 300€ eri liikkeiden tuotteita.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: Michael Jackson, eikö niin kerran, hold my hand. Savon aamua kuuntelet, seuraa sinulle pitämässä saarelaisen Anssi. Mainiota torstaitapa, toivottelen 4. päivää. Kesäkuuta ja tänäänhän sitä vähän liputetaan, kun tänään vietetään puolustusvoiman lippujuhlan päivää. Tällä päivämäärällä on syntynyt muun muassa Suomen ensimmäinen naisministeri Miina Sillanpää vuonna 1866, Suomen marsalkka ja 6. tasavallan presidentti Karl Gustav Emil Mannerheim vuonna 1867, vuotta myöhemmin kuin Miina Sillanpää. Ja tämä päivä on jäänyt historiaan myöskin siitä, kun vuonna 1989 Kiina tukahdutti taivaallisen rauhan aikion mielenosoituksen väkivaltaisesti suorana televisiolähetyksen aikana. Ja silloinhan ne tankit siellä vyöryivät ja ihmisiä jäi niiden alle, kun meiltä osoitettiin. Itsellekin on nuo uutiskuvat kyllä jääneet mieleen. The Monkeysia kuullaan seuraavaksi. I'm a Believer.
1: Savon aamu.

0: Monkeys, I'm a Believer. Nick Snacks lauleskelee Stick tuossa seuraavaksi. Sitten on rapiata viikko, kun on viimeksi katsastelin Suomen ympäristökeskuksen mittauksia pintavesien lämpötiloista. Ja silloin melkein 2 viikkoa sitten lauantaina pintavesien lämpötilat olivat aika paljon keskiarvoa korkeammat, mutta nyt tuo tilanne näyttää tasoittuneen. Tässähän viime viikko oli varsin viileä ja tuulinen ja pohjoisestakin tuuleskeli, niin se varmaan sitten sotki noita vesiä eikä vedet päässeet lämpenemään. Kallavedellä Kuopiossa on mitattu eilen pintaveden lämpötilaksi 12,3 astetta ja pitkän ajan keskiarvoista eli vuodesta 45 vuoteen 2025 eroa on tuommoinen plussan puolella 1,1 astetta. Pielaveden sävien pintalämpötila on ollut niin ikään eilen 13,8 astetta, joka on 1,7 astetta vuosien 1935-2025 välisellä ajalla niin korkeampi lukema. Eli aika tavanomaisissa tässä nyt sitten mennään noissa pintavesien lämpötiloissa. Oliko se niin, että se pintavesi on noin 20 senttiä? Kyllä. Mitataan aamuisin kello 8.20 senttiä pinnasta alaspäin, kertoo Suomen ympäristökeskus näistä mittauksistaan. Ja tässä kun näitä katsoo näitä pintavesien lämpötiloja, niin tuolta Lapin reilusta 9 asteisesta lähes 18 asteeseen tuonne Etelä-Suomeen nämä järvien lämpötilat tällä hetkellä ovat. Että jos uimaan meinaa, niin aika virkistävä uintireissu on luvassa. Mutta no sääennusteet näyttävät siltä, että kelit tässä sen kun vaan lämpenee pikkuhiljaa ja ensi viikolla ja tällä viikollakin Pohjois-Savossa mittaillaan rapian 20 asteen ylempiä päivälämpötiloja ja puoli pilvistä ja pääasiassa poutaa on tarjolla, niin varmasti järvien vedenpinnatkin tässä lämpenevät ja me arkajalatkin pikkuhiljaa sitten uskalletaan sinne uintireisulle avovesiin. Tässä Stick, Nix ja Nax ja perään Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiä.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita on myöskin WhatsApp-viesteissä, joita on tullut tämän päivänä kysymykseen. Mikä vanha tapa tai juttu on kadonnut, jota kaipaat? Tänään tiedustellaan. WhatsAppilla voit vastauksia laittaa ja kommentteja tulemaan 0408328001. Viestiä laittamalla olet mukana huomisessa kauppakeskus 3-sopen 200€ lahjakorin arvonnasta. Tuo lahjakori sisältää sitten erilaisia tuotteita kauppakeskus 3-sopen liikkeistä. No tuossa Anneli laitteli Varkauden suunnalta viestiä, että lankapuhelinta kaipaan, sillä sai rauhan, kun oli reissun päällä. Nyt jos suljet puhelimen, niin kohta on poliisit perässä vähintään, kun ystävät huolestuvat. Tuo on kyllä totta, sitä ei nyt kovinkaan huolissaan oltu siitä, jos joku ei sattunut siihen lankapuhelimeen vastaamaan. Soitettiin sitten myöhemmin uudelleen, että hei, terve, täältäpä soitellaan, oletteko kotona, jos tultaisiin käymään, passautuuko vaikka tällaisia puheluita. Toisaalta on hyvä, että saa ihmisiä kiinni ja huolestutaan, jos heitä ei kiinni saa, mutta ehkä jonkinlainen semmoinen niin sanottu kultainen keskitie tässäkin asiassa pitäisi löytää. Tunnistan kyllä itsekin tuosta, että esimerkiksi jos ei ihan heti vaikkapa vähän iäkkäämpää isäni kiinni saa kännykällä, niin kyllä siinä vähän huoli alkaa sitten kasvaa ja pitää koittaa useampaan kertaan soittaa, että hei, mikä tilanne. Sitten on saattanut olla niin, että on puhelin jätetty äänettömälle esimerkiksi jostain syystä, niin sitten ei heti siihen puhelimeen vastata. Ja ajattelin myöskin sitä, että kun itse olin teini-ikäinen ja oltiin esimerkiksi viikon verran tällaisella Varpaisjärven kunnan nuorisotoimen reissulla Pohjois-Norjassa, niin taisin ehkä kerran sieltä reissusta soittaa tällaisilta puhelinkopista kotiin, että kaikki on hyvin. Mietin, että nyt jos lähtisin 15-vuotiaalta muksuni viikon reissuun ja kerran saisin vain yhteyden, niin kyllä se ehkä huoli olisi aika kova. Mitäs muuta viestiä tänne on tullut? No tuossa Eija R. kommentoi, että nyt Pop-pankin pitkäksi venyneen päivitysten ja ongelmien takia kaipaisin oikeita pankin aukioloaikoja, kun pystyy käymään pankissa ihan normaalisti ilman varattuja aikoja. Ja kaipaan myös entistä Anttilan tavarataloa. Sieltä löytyy kaikkea tarvittavaa helpommin kuin hehtaari kaupoista, näin Eija R. kommentoi. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero. Sinne vaan kommenttia tulemaan päivän kysymykseen ja osallistumaan 200€ kauppakeskus 3-sopen lahjakori arvontaan. Ja päivän kysymyshän on siis, mikä vanha tapa tai juttu on kadonnut, jota kaipaat?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

Everything, Blurin Song 2. On meillä soitossa vielä ennen kello 10 Savon Sanomien uutisia. Tässä tunnettaen Savon Sanomien uutisia Savon aallolla aina kello 18 saakka tänäänkin. 11 jälkeen sitten ne seurasi, eli tuossa rapian tunnin kuluttua, liittyy Pekkasen Marjan keskipäivän keidassa ja iltapäivässä kello 13 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä Nivala Jani. Ja minä, Saarelaisen Asti, sinun seurassa sitten tuonne 11 saakka. Blur ja Song 2 ja sitten uutiset ja sää.

0: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Paikallista varhaisperunaa voidaan odottaa Pohjois-Savon pelloilta juhannuspöytiin. Koivulan tilalta Kuopiosta ja Aholan tilalta Kiuruvedeltä kerrotaan, että kuivan kevään jälkeen perunan kasvu on päässyt vauhtiin sateiden ansiosta. Sekä Kuopiossa että Kiuruvedellä perunan istutus puuhiin päästiin huhtikuun puolessa välissä. Ajankohta oli ennätyksellisen aikainen, koska pellot olivat kuivia jo varhain keväällä. Tulevien viikkojen lämmin sää näyttää viljelijöiden kannalta erinomaiselta. Reilut 20 astetta on viljelijöiden mukaan otollisin lämpötila, minkä lisäksi toivotaan sadekuuroja aika ajoin. Varhaisperunoiden kasvukaudet ovat hyvin erilaisia eri puolilla Suomea. Puolustusvoimain komentaja myönsi puolustusvoimain lippujuhlan päivänä sotilasansiomitalin SDP:n kuopiolaiselle kansanedustajalle Tuula Väätäiselle. Väätäinen on eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen ja ulkoasiainvaliokunnan varajäsen. Hän on aiemmin toiminut myös puolustusvaliokunnassa jäsenenä ja sitä ennen varajäsenenä. Hän on myös maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan jäsen. Väätäinen on 70-vuotias ja ilmoittanut, ettei ole ehdolla enää seuraavissa eduskuntavaaleissa. Lippujuhlan päivänä puolustusvoimain komentaja myönsi sotilasansiomitalin 196 henkilölle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo nimittää entisen henkilökohtaisen asianajajansa Todd Blanchen maan oikeusministeriksi. Blanche on toiminut virkaa tekevänä oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Trump aikoo nimittää Blanchen ministeriksi tänään. Blanche on ajanut syytteitä Trumpin oletettuja vihollisia vastaan, kuten esimerkiksi Trumpia arvostellutta liittovaltion poliisin FBIin entistä johtajaa James Comeyta vastaan. Blanche kertoi Comeyn syytteistä huhtikuun lopulla. Trump ei ole kertonut Bondin erottamisen syytä, mutta sen on arveltu liittyvän edesmennyttä seksuaalirikollista Jeffrey Epsteinia koskevien tiedostojen julkaisemiseen. Lopuksi suru-uutinen. Lounais-Suomen poliisi tutkii eilen Turun Varissuolla tapahtunutta onnettomuutta, jossa bussi törmäsi alle kouluikäiseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuden seurauksena. Poliisin tietojen mukaan onnettomuus tapahtui suojatiellä. Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltynä on bussia kuljettanut henkilö.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savoon torstaina kello 10 kertoo, että maakunnassa on odotettavissa huomiseen iltaan asti. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään iltapäivästä alkaen yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia paikoin ukkosta. Illasta alkaen sää poutantuu ja on selkeä. Huomenna perjantaina iltapäivällä paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila tänään 20–23 astetta. Huomenna hieman korkeampi. Yön alin lämpötila 11–16 astetta. Heikkoa kaakkoistuulta.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Onko paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja? Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
6: Savon aallot. Paikallisten puolella.

En tunnusta ikinä näin Laura Närhi. Saarilaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Tervepä terve. Oikein mainiota torstaitapa toivottelen. Ja se on paikallisen putken aika, eli soitetaan savolaista musiikkia kahden biisin verran. Ja hei, jos sinä olet savolainen musiikin tekijä tai tiedät jonkun, jonka musiikkia voitaisiin savolaisen musiikkia soittaa tässä paikallisessa putkeessa, niin pistä vinkkiä tai ilmi itsesi laittamalla viestiä tuonne meidän sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi. Sinne voi vinkata erilaisia bändejä, savolaisia artisteja ja niin poispäin, niin poimitaan sitten soittoon myöskin näistä vinkkeistä musiikkia. Lähdetään liikkeelle niin tuoreella musiikilla, jonka julkaisua saamme vielä odotella vähän aikaa. Ja kuunnellaan sellaista orkesteria kuin Savo tähän paikallisen putken kärkeen. Ja kuunnellaan sellaista kappaletta, kun sydän on valmis. Savohan on kuopiolainen suomirock-yhtye, joka vetää ensimmäisen albuminsa 30-vuotisjuhlaa. Bändin sanojen mukaan aktiivisempina kuin aikoihin. Uusi single Sydän on valmis ilmestyy digipalveluihin viikon päästä, mutta me otetaan se jo ennakkosoittoon tässä vaiheessa. Ja yhtyeelle toinen päätapahtuma onkin Kuopio Rock, jonka Suomi Rock -painotteisessa lauantaissa Savo on Savon ja Staken avaaja juhlistaen esikoisalbumin Pahan ihmisen päiväkirja 30-vuotisjuhlakeikkaa. Ja Savo kertoo, että he ovat heidän tietojensa mukaan ainoa paikallinen bändi koko festivaalilla Savon ja Stakella. Päälavalla on toki Tarot ja Turmion kätilöt myöskin. No, tästäpä sitten soittoon Savo-orkesterin Sydän on valmis, vielä julkaisematon sinkku ensi soitossa Savon aalloilla. Sitten matkataan musiikillisesti tuonne Sonijoen suuntaan ja otetaan kappalesoittoon Viiliä kioskiin, jonka takana on sonijokelainen Gonzo. Toukokuussa julkaistua musiikkia on puolestaan tuo Savon jälkeen kuultava Gonzon Viiliä kioski. Tässä siis Savo, Sydän on valmis ja Gonzon Viiliä kioskiin tämän aamun paikallisen putken biisit.

0: Donso, Viili ja Kioskiin, Sonen jokelaisbändi ja sitä ennen kuultiin paikallisessa putkessa ihan tuoretta, vielä julkaisematonta pohjoissavoloista musiikkia Savo-orkesterilta Sydän on valmis. Jatketaan vielä savolaisen musiikin parissa, nimittäin JTR tuossa laitteli viestiä, että täällä neljä ukkoa toivoo savolaista musaa, Jaakko, Teppo, JTR ja Koirus ja kolme ukkoa. No, pistetään sitten soimaan Jaakko Teppoa ja tämä on Jälkitaati.
1: Savon aamu.

0: Team. Se oli Tave Musiikkia, JTRille, Koiruus ja kolme ukkoa tätä kappaletta. Tai Jaakko Teppoa yleensä toivoi. Tämä oli sitten tuo loppu, eli biisi valinta sitten allekirjoittaneen. Siinä oli nautittu muutakin kuin sitä kansalaisluottamusta, ja ennen muinoinhan sen kansalaisluottamuksen saattoi Suomessakin menettää. Vuoden 1889 rikoslain nojalla rikoksiin syyllistynyt, joka tuomittiin kuritushuone- tai vankeusrangaistuksiin, oli useissa tapauksissa sen lisäksi tuomittava lisärangaistuksessa ainiaksi tai määräajaksi menettämään myös kansalaisluottamuksensa. Tällöin hän oli kansalaisluottamusta vailla tietyn ajan vielä sen jälkeen, kun hänet oli vapautettu tästä vankeusrangaistuksesta. Itse asiassa kansalaisluottamuksen menettämysseuraamus poistettiin eräiden muiden lisärangaistuksen ohella Suomen rangaistusjärjestelmästä vuonna 1969, siis 1969. Todistajaksi kelpaamattomuus tämän kansalaisluottamuksen menetyksen tiimolta poistettiin 1953, mutta siis itse asiassa kansalaisluottamus menettäminen vastaisesti rangaistusjärjestelmästä poistui vuonna 1969. Yllättävän myöhään, ajattelisin itse näin. Meillähän on monenlaisia kertoilmaisua, jos sitä niin sanottua torimehua, mökäöljyä, eli alkoholia nauttii, siinäkin niitä tuli. Ja yksihän on myöskin se, että otetaanpas neuvoa antavat, ja käsittääkseni tämä neuvoa antava ottaminen tulee siitä, että kun tästä kieltolaista ja sen loppumisesta sitten Suomessa järjestettiin se neuvoa antava kansanäänestys, jolla sitten ne tuo kieltolaki kumottiin, niin siitä tulee sitten, että otetaan se neuvoa antavat.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulostaa ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesa.

0: Näin Wang Chung Savon aamusta. 11:30 se on kello. Se on aamupäivä hyvinkin pitkällä, eikä sitä joskus sanota, että päivä on puolessa ja potta on täysi, mutta nyt ei vielä olla ihan siellä puolessa päivässä, eikä pottakaan ole täysi. Saarellisen Nansi täällä sinun seurassasi oikein mainiota torstaista huomenta. Tänään päivän kysymyksessä on hieman oltu niissä menneissä ajoissa ja asioita vähän niin kuin on nostalgisoitu. Kyllähän ennen jotkin asiat olivat paremmin, eikö vain? Tänään kysytäänkin, että mikä vanha tapa tai juttu on kadonnut, jota kenties kaipaat. Sehän muuten on jännä juttu, että kun puhutaan niistä ennen vanhaisista, niin silloin kaikki oli paremmin. Ja sitten vähän aika kun juttelee vaikkapa nuoremmalle sukupolvelle, niin kyllä silloin oli niin kauhea ja vaikeita. Kyllä te pääsitte niin helpolla. Otapa siitä sitten selvää, kumpaako se oli. Mukavaa vaiko eikä? No, WhatsAppiin tosiaan voi kommenttia laittaa 0408328001, mitä tapaa tai juttua kaipaat niiltä menneiltä vuosilta, kenties niitä tiettyjä TV-ohjelmia, vanhoja arjen rutiineita vai jotain ihan muuta. No, tuossa tuli viestiä HMJ:ltä, että kaipaan entisajoilta kunnon vaateliikkeitä. Minkälaisia kunnon vaateliikkeet sitten ovat olleet, ennen sitä nyt tässä viestissä ei sen tarkemmin kommentoida. Sitten tuli myöskin vähän nuoremmalta polven edustajalta viestiä, nimittäin viesti kuului, että olen syntynyt vuonna 2000, mutta siitä huolimatta moni tapa on jo ehtinyt jäädä unholaan. Kaipaan aikaa, jolloin ihmiset olivat oikeasti offline. Nykyään kaikki ovat jatkuvasti tavoitettavissa. Kaipaan sitä, kun lapset kävivät ovelta kysymässä kaverita ulos leikkimään ja koko pihapiirin porukka leikki yhdessä kirkonrottaa, tervapataa ja muita pihaleikkejä. Kaipaan myös niitä hetkiä, kun äiti huusi ikkunasta syömään tai kun isä huusi sieltä, että MTVltä tulee mikä kesä tai hei jou, ja sinne piti juosta kengät lentäen kuuntelemaan. Kaipaan VHS-kasetteja ja sitä aikaa, kun ohjelmat piti katsoa silloin, kun ne tulivat televisiosta, ei ollut suoratoista palveluita, joista kaiken sai katsottua milloin tahansa. Kaipaan ystävävihkoa, kirjekavereita ja sitä, kun pöytäkoneen kaiuttumista kuuluva pättäpäpäpäpäpäpäpä äänestä tiesitte jollakin, soi kohta puhelin. Hienoja muistoja. Niin, tällaista se oli. Niin, vielä noin 26 vuotta sitten. Ei ollut suoratoista palveluita, oltiin enemmän offline ja puhumattakaan siitä, kun itse lapsuutta 80-luvun puolella ja nuoruutta 90-luvulla elettiin, niin kyllähän näistäkin vahvoja niitä samoja piirteitä on kuin tuohon aikaan. Ei muuten näkynyt maalla mitään MTV:tä, ykkönen ja kakkonen. 90-luvun alussa taisi sitten tulla se kolmonen ja sieltä se Simpsonit muun muassa piti aina katsoa. Näin ne ajat muuttuvat. Nyt televisiossa on pullollaan kanavia, mutta siitä huolimatta tunnustaa, että entistä vähemmän vaan on sitä katsottavaa, joka siltä kanavalta tulee melkein ne samat ohjelmat. Vai onko se vaan niin, että se aika kultaa muistot? 0408328001. Sinne voit laittaa päivän kysymykseen kommenttia tulemaan. Ja kun laitat viestiä päivän kysymykseen, niin olet mukana myöskin arvonnassa. Huomenna arvotaan kaikkien viestin lähettäneiden kesken kauppakeskus Kolmisopen 200 euron lahjakori. Ja tietysti tuo kyseinen kisa löytyy myöskin tuolta meidän somesta, Facebookista ja Instagramista. Jos tuntuu, että haluaa niitä voiton mahdollisuuksia oikein maksimoida, niin käy vielä osallistumassa kesäkisaan ja kesäkisa-arvontaan tuolla meidän somessa, jossa niin ikään on tuo 200 euron kauppakeskus Kolmisopen lahjakori arvonnassa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Through Your Eyes, näin Lunikke. Savon Sanomat kertoo, että poliisi epäilee nyt keski-ikäisen miehen syyllistyneen virkamiehen väkivaltaisen vastustamiseen Iisalmessa viime kuun alkupuolella. Poliisit nimittäin ottivat etsintä kuulutetun miehen kiinni, mutta hän pyrki vielä kiinniottotilanteessakin pakenemaan poliisia. Poliisin mukaan mies vastusteli kiinniottoa niin voimakkaasti, että poliisi kirjasi tapahtumasta tuon rikosilmoituksen. Tämä mies otettiin kiinni, koska hänet oli määrätty noudettavaksi oikeudenkäyntiin Helsingin käräjäoikeuteen. Miestä ja hänen veljeään syytetään oikeudessa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Ja Savon Sanomat kertookin, että tämä oikeudenkäynti on harvinainen, sillä turvallisuussalaisuuden paljastaminen on hyvin harvoin käytetty rikosnimike. Kahden miehen epäillään uskoneen Deep State-salaliittoteorian ja väittäneen, että maan alla tunneleissa on käynnissä jokin salainen operaatio. Miesten syytetään siksi kartoittaneen ja kuvanneen luvatta Suomen tunneliverkostoa myös sellaisilla alueilla, joilla liikkuminen olisi ollut ulkopuolisilta kielletty. Osa tunneleista liittyy esimerkiksi puolustusvoimien tai teleyhtiöiden toimintaan. No, nyt tätä kiinniottotilannetta sitten tarkemmin tutkii Itä-Suomen poliisi. Ja Helsingin käräjäoikeus käsittelee tuossa edellä mainittua syytteitä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta loppuun mahdollisimman pian ja antaa asiasta sitten tuomionsa. Tarkka aikataulu asian loppuun saattamisessa ei ole kuitenkaan vielä tiedossa, mutta Iisalmesta sitten otettiin kiinni tämä toinen näistä miehistä ja siinä sivussa sitten jonkinlaista rysyä oli niin, että poliisi on kirjannut tapahtumasta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Tästä voi lueskella lisää tuolta savonsanomat.fi. Tässä mun siis on Irina ja tämä on Näin minut tässä ja perään Daya Bandit.

Daija ja bandit kultiina Savon aamussa, jossa sinulle seuraa pitämässä myöskin saarelaisen Anssi Terse. Hötsiä kuullaan tuohon seuraavaksi ja heiltä kappale Stay. Oikein hyvää torstaita. Palataan vielä päivän kysymysviesteihin Hötsin jälkeen.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä on puhuttu siitä, että mitä asiaa tai muuta kaipaatte sieltä menneiltä vuosilta. Vähän on nostalgisoitu tässä aamussa, mikä on aina ihan kivaa. Ja paljon viestejä on tullut, otetaan muutama. Raija tuossa laittoi viestiä, että jos nyt tällaisen kaipun voi laittaa, niin tällä iällä kaipailen turvallista lapsuutta, jonka sain elää maaseudulla kotieläinten ympäröimänä. Hienoa, hienoa aikaa varmasti on ollut, ja eikös ne lapsuuden kesät myös aina olleet lämpimiä ja aurinkoisia? Niin se ainakin niissä erilaisissa muistoissa on. Ja tuossa Kirsi laittoi kommenttia, että olen jäänyt kaipaamaan urheilukenttiä, heittomerkeissä, mitä nuoruudessani oli kotien läheisyydellä useita. Niiralassa oli 3 kenttää, 10 minuutin kävelymatkan päässä kodistani. Talvisin kentät jäädytettiin luistin radoiksi ja paikalle tuotiin myös koppi, jossa mummeli piti tulta kaminassa ja saimme lämmitellä siellä pelien ja leikkien välillä. Kesäisin pelasimme kentällä pesäpalloa ja jalkapalloa. Mielestäni tällainen yhteisöllisyys on kadonnut noiden yhteisten urheilukenttien myötä ja lapset joudutaan nykyään kuljettamaan luoliin ja halleihin ja tapaamaan toisiaan. Haikein terveisin Kirsi. Kiitos kaikista viesteistä, joita tänne on tullut WhatsAppiin ja kaikki ovat mukana huomisessa kauppakeskus 3 Sopen 200 euron lahjakorin arvonnassa ja tuo noissa. Tässä on Halo Helsinki, tuli Kärpäset. Uutta päivän kysymystä pukkaa jälleen sitten huomenna perjantaina Savon aamussa.

0: Tuli Kärpäset ja Hello Helsinki. John Holtin Help Me Make It Through the Night ja sen jälkeen kello 11 uutiset ja seuraavaksi liittyy Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas. Iltapäivässä puolen Suomen iltapäivässä tänään sitten kello 13 jälkeen Nivala Jani. Me tavataan Savon aamussa jälleen huomenna aamuna kello 6 alkaen. Oikein mukavaa torstain jatkoa ja tavataan huomenna. Moro!
1: Savon aamu.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Paikallista varhaisperunaa voidaan odottaa Pohjois-Savon pelloilta juhannuspöytiin. Koivulan tilalta Kuopiosta ja Aholan tilalta Kiuruvedeltä kerrotaan, että kuivan kevään jälkeen perunan kasvu on päässyt vauhtiin sateiden ansiosta. Sekä Kuopiossa että Kiuruvedellä perunan istutus puuhiin päästiin huhtikuun puolessa välissä. Ajankohta oli ennätyksellisen aikainen, koska pellot olivat kuivia jo varhain keväällä. Tulevien viikkojen lämmin sää näyttää viljelijöiden kannalta erinomaiselta. Reilut 20 astetta on viljelijöiden mukaan otollisin lämpötila, minkä lisäksi toivotaan sadekuuroja aika ajoin. Varhaisperunoiden kasvukaudet ovat hyvin erilaisia eri puolilla Suomea. Puolustusvoimain komentaja myönsi puolustusvoimain lippujuhlan päivänä sotilasansiomitalin SDP:n kuopiolaiselle kansanedustajalle Tuula Väätäiselle. Väätäinen on eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen ja ulkoasiainvaliokunnan varajäsen. Hän on aiemmin toiminut myös puolustusvaliokunnassa jäsenenä ja sitä ennen varajäsenenä. Hän on myös maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan jäsen. Väätäinen on 70-vuotias ja ilmoittanut, ettei ole ehdolla enää seuraavissa eduskuntavaaleissa. Lippujuhlan päivänä puolustusvoimain komentaja myönsi sotilasansiomitalin 196 henkilölle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo nimittää entisen henkilökohtaisen asianajajansa Todd Blanchen maan oikeusministeriksi. Blanche on toiminut virkaa tekevänä oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Trump aikoo nimittää Blanchen ministeriksi tänään. Blanche on ajanut syytteitä Trumpin oletettuja vihollisia vastaan, kuten esimerkiksi Trumpia arvostellutta liittovaltion poliisin FBI:n entistä johtajaa James Comeyta vastaan. Blanche kertoi Comeyn syytteistä huhtikuun lopulla. Trump ei ole kertonut Bondin erottamisen syytä, mutta sen on arveltu liittyvän edesmennyttä seksuaalirikollista Jeffrey Epsteinia koskevien tiedostojen julkaisemiseen. Lopuksi suru-uutinen. Lounais-Suomen poliisi tutkii eilen Turun Varissuolla tapahtunutta onnettomuutta, jossa bussi törmäsi alle kouluikäiseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuden seurauksena. Poliisin tietojen mukaan onnettomuus tapahtui suojatiellä. Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltynä on bussia kuljettanut henkilö.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on tänään kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Näin alkaa Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus tälle torstai-päivälle. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja, päivällä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 20–25 astetta ja yön alin 10–15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja kaakon välistä tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Hip hei ja toiveikasta torstaita, toiveikasta tai toivoa täynnä olevaa torstaita myös siinä mielessä, että tänään on toivon nimipäivä. Sepäs sattui. 4. päivä kesäkuuta on tänään ja tänäänhän liputetaan. Tottahan toki puolustusvoimaan lippujuhlan päivää vietetään tänään. Vuosittain 4. kesäkuuta puolustusvoimien juhlapäivä, virallinen liputuspäivä. Ja näin lippujuhlapäivänähän jaetaan paljonkin myönnettyjä kunniamerkkejä ja ylennetään ansioituneita sotilaita ja reserviläisiä. Joten kaikille tämän päivän sankareille oikein paljon onnen toivotuksia. Keskipäivän keidas käynnistyy tästä. Mari Pekkanen studiossa kello 13 asti ja WhatsApp-linja on avattu numeroon 0406195939. Siitä numeroa talteen, niin pääset näppärästi esittämään viestisi suoraan lähetykseen ja suoraan juontajalle. Onko liian myöhä, kysyy Jukka Poika ja Nelli Petroni. Ei oo, kello on vasta 9 yli 11. Paljon ehtii tänä torstaina tehdä.

Josen pimeä puoli, sellainen. Varttia yli 11 on kello. Yksi tämän päivän uutisista on se, että puolustusministeri Antti Häkkänen on tänään torstaina tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Eli ei ole päätetty sitten antaa myyntilupaa. Yksi kielteisen päätöksen kohteena olevista kiinteistöistä sijaitsee Laukaassa. Muut ovat Asikkalassa, Hyrynsalmella, Imatralla, Pöytyöllä, Rautjärvellä ja Rovaniemellä. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan nämä luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa, ja kiinteistöt oli suunniteltu hankittavan eri käyttötarkoituksiin, kuten liiketoimintaan sekä virkistys- ja asuinkäyttöön. Puolustusministeriö perustelee näitä kielteisiä päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta, maanpuolustuksen järjestämistä tai huoltovarmuutta. Päätökset perustuvat aina laajaan tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan. Estämme kiinteistökaupat, joista voisi koitua uhkaa turvallisuudellemme, näin Häkkänen toteaa tiedotteessa. Päätökset ei ole vielä lainvoimaisia, mutta tosiaan tänään on tehty 4 kielteistä lupapäätöstä, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta ei tulla kauppoja Suomeen tekemään. Uskoisin, että aivan pätevä päätös. Can't remember to forget you kuullaan nyt Shakiralta ja Rihannalta.

Dingolta kuultiin, kirjoitan. Omistatko koiran? Jos omistat, niin oot varmaan kuullut siitä uudesta rekisteristä, johon koira pitäisi rekisteröidä. Ja nytpä on tullut sitten uusia tietoja tämän rekisterin tiimoilta. Eduskunta nimittäin hyväksyi eilen lain, johon sisältyy nyt seuraamusmaksu, jos koiraa ei ole sekä tunnistus merkitty että ilmoitettu rekisteriin. Ja toi summa voi olla mitä vain 300 € ja 5 000 € väliltä. Näin ainakin kertoo Maaseudun Tulevaisuus kirjoittamassaan artikkelissa. Ja rekisteriähän siis ylläpitää Ruokavirasto. Koirien sirutus ja rekisteröinti on ollut tähänkin saakka pakollista, mutta seuraamusmaksun sijasta laiminlyönnistä on seurannut vain viranomaisen kehotus. Seuraamusmaksu on voitu määrätä vain, jos eläintä ei ole lainkaan tunnistusmerkitty. No, nyt tämän lain täsmennyksen tavoitteena on eläinten jäljitettävyyden parantaminen ja Suomen noin 8 000 koirasta vain noin puolet on ilmoitettu rekisteriin. Ja tämän rekisteröinnin tavoitteena ovat muun muassa tarttuvien tautien ehkäisy ja pentutehtailun ehkäiseminen. Ja pari vuoden päästä tai 1,5 vuoden päästä vuonna 2028 mikrosiruille vaaditaan myös maakoodi. Ja tämä ei itse asiassa koske ihan pelkästään koiria, sillä tämmöistä rekisteröintihommaa suoritetaan muillekin eläimille. Myöskin lemmikkilampaat halutaan rekisteriin muun muassa eläintautien, kuten Blue Tongue-viruksen, eli Blue Tongue-viruksen aiheuttaman sinikielitaudin torjumiseksi. Ja samassa laissa täsmennettiin myös hevoseläinten tunnistusmerkintöjä koskevia vaatimuksia ja kevennettiin teuraskuljetukseen luovutettavien sikaeläinten merkitsemistä koskevia vaatimuksia. Ja tämä laki tulee voimaan kesällä. Tiedän hyvin monia koiranomistajia, jotka eivät ole tuohon Ruokaviraston rekisteriin koiraa laittaneet, koska ymmärrän sen, että koira, siis jos se on rekisteröity, niin se on rekisteröity Kennelliittoon. Mutta nyt kun alkaa tulla tämmöistä ukaasia, että jos ei ole ilmoitettu rekisteriin, niin summa voi olla 300–5 000 €. Joten luulen, että nyt ihmiset alkavat sitten laittaa koiria tuohon Ruokaviraston ylläpitämään rekisteriin. Iisalmesta tuli just viesti, että meidän Roki on ok, eli ilmeisesti on rekisteröity. Minusta myöskin se vähän hassu, että se on nimenomaan Ruokavirasto, joka ylläpitää tämmöistä rekisteriä, mutta se voi kertoa vaan tästä minun erikoisesta huumorintajusta. The Minute You Go kuullaan nyt Matomalta ja Jamesiltä.

0: The Minute You Go, Matoma ja James. Aina silloin tällöin piirrellään erinäisiä uhkakuvia siitä, että mitä maailmalle oikein tapahtuu, kun tekoäly ottaa vallan. Ja nyt tekniikan maailma on julkaissut semmoisen artikkelin. Tekoälyn hallitsema yhteiskunta on tietysti tieteisfiktiossa hyvinkin tämmöinen klassinen tulevaisuuden kauhukuva, mutta näiden nykyaikaisten tekoälymallien aikana tämä skenaario ei tunnu enää kovin kaukaiselta. Ja itse asiassa tutkijat ovat nyt selvittäneet, että mitä tapahtuisi, jos nämä yleisimmät tekoälymallit laitettaisiin johtamaan yhteiskuntaa. Aiheesta on uutisoinut Gizmodo. Autonomisia eli itsenäisesti toimivia tekoälyagentteja suunnittelevan ja myyvän Emergence AI-yrityksen Emergence World-hankkeen tutkijat laittoivat tekoälymallit ohjaamaan 10 tekoälyagenttia niiden asuttamassa kaupungissa. Ja nuo tekoälymallit vastasi ihan kaikesta, aina resurssien hallinnasta ja äänestämisestä kirjastojen, kaupungintalojen ja poliisiasemien rakentamiseen. Ja tekoälymalleille annettiin 15 päivää aikaa rakentaa ja hallita maailmaansa. Anthropicin Claude Sonnet 4.6 tekoäly oli ainut, joka saavutti jossain määrin tasapainoisen yhteiskunnan. Toi Claude piti kaikki 10 agenttia elossa ja yhtäkään rikosta ei rekisteröity. Tutkimuksessa ei tosin määritellä, että mitä sillä rikoksella tarkoitetaan. Ja yhteiskunnallisen tasapainon hinta oli ajattelun moninaisuuden puute. Clouden maailmassa esitettiin 58 ehdotusta säädöksiksi, joista 98% eli lähes jokainen hyväksyttiin. Myös Googlen Gemini 3 Flash sai pidettyä kaikki agentit elossa, mutta rikollisuus oli ylivoimaisesti suurinta 683 rikoksella. Ja määrä nousi koko ajan ylöspäin, mitä pitemmälle tämä kokeilu meni. Geminin maailma oli sosiaalisesti moninaisin, mutta myös erimielinen. Äänestäjät hylkäsivät 27% ehdotelmista. OpenAI:n GPT-5 Minin yhteiskunnassa rekisteröitiin vain 2 rikosta, mutta tämä johtui siitä, että kaikki tekoälyagentit kuolivat viikon sisällä. Säädöksiksi tehtiin vain 2 ehdotusta, eivätkä agentit tehneet tarvittavia asioita selvitäkseen. Ja sitten SpaceXIA:n Grok 4.1 Fastin maailmassa rekisteröitiin 183 rikosta, mikä on vähemmän kuin esimerkiksi Geminillä. Tosin Geminin simulaatio jatkui täydet 15 päivää siinä, missä Grok aiheutti täydellisen yhteiskunnallisen romahduksen. Ja se ei vienyt tekoälyltä kuin 96 tuntia. Tässä ajassa Grogin yhteiskunta läpäisi 80% 10 säädösehdotuksesta, mikä ei kuitenkaan riittänyt estämään tekoälyagenttien kuolemaa. Ja sitten ihan viimeisessä testissä tutkijat laittoi nämä tekoälymallit jakamaan vastuita, ja tulokset oli hyvinkin odotettavasti 2-jakoisia. Rikoksia rekisteröitiin 352, ja hallinnossa oli varsin runsaasti erimielisyyksiä. 59 säädösehdotuksesta hylättiin 37%, ja yhteistyöllä 10 tekoälyagentista 7 selvisi ton kokeilun simulaation loppuun. Ja kiinnostavana yksityiskohtana, niin tämän Clouden ohjaamat agentit tekivät rikoksia jaetussa maailmassa, mutta eivät omassaan. Nyt on siis tutkittu, mitä tapahtuu, kun tekoälyt saavat johtaa yhteiskuntaa, niin siellä on ollut täydellistä yhteiskunnallista romahdusta. Ei kestänyt 15 päivääkään, vaan 96 tuntia, ja eihän toi nyt muutenkaan vissiin aivan maaliin mennyt. Pitäytykäämme nykyyhteiskunnassa toistaiseksi.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

Foo Fighters ja Learn to Fly. Kello on ihan kohta 17 minuuttia vaille 12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä seurana kello 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939. Eräs kuuntelija meille laittoikin tuonne viestiä, että papan nimipäivä muistaa hyvin, kun tänään liputetaan. Tänään on siis Toivon nimipäivä ja samalla tietysti puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Itselle tämä on myös monella eri tapaa merkityksellinen päivä, liittyy vahvasti sekä työuraan että yrittäjyyteen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.

0: Neljä ruusua ja tie ajatuksiin. Jos liikuskelet Kiteellä tai sen läheisyydessä, niin alueelle on annettu vaaratiedote. Kiteen taajaman läheisyydessä on tehty useita havaintoja karhusta eilen, näin tiedottaa Itä-Suomen poliisi. Ja havainnoista ilmoitettiin poliisille, joka kutsui tilanteessa avustamaan suurriistavirka-avun henkilöitä Keski-Karjalan riistanhoitoyhdistyksestä. Riistanhoitoyhdistyksen jäsen näki tämän karhun, joka kääntyi Kiteen keskustan suuntaan, ja siitä karhu poistui mahdollisesti pohjoiseen. Poliisi pyytää nyt ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos karhun näkee Kiteen taajaman lähellä. Ja tuossa tunti sitten, 10.55, on annettu vaaratiedote Kiteelle keskustan alueelle. Karhu liikkuu keskustan alueella. Alueella liikkumista kehotetaan välttämään ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu. Aktiiviset karkotustoimet ovat käynnissä, näin kertoo Itä-Suomen poliisilaitos. Joten seurataan tätä tilannetta ilman muuta myöskin meidän lähetyksessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämä on Bruno Mars, Straight Up and Down.

0: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
1: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
6: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.
7: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Paikallista varhaisperunaa voidaan odottaa Pohjois-Savon pelloilta juhannuspöytiin. Koivulan tilalta Kuopiosta ja Aholan tilalta Kiuruvedeltä kerrotaan, että kuivan kevään jälkeen perunan kasvu on päässyt vauhtiin sateiden ansiosta. Sekä Kuopiossa että Kiuruvedellä perunan istutus puuhiin päästiin huhtikuun puolessa välissä. Ajankohta oli ennätyksellisen aikainen, koska pellot olivat kuivia jo varhain keväällä. Tulevien viikkojen lämmin sää näyttää viljelijöiden kannalta erinomaiselta. Reilut 20 astetta on viljelijöiden mukaan otollisin lämpötila, minkä lisäksi toivotaan sadekuuroja aika ajoin. Varhaisperunoiden kasvukaudet ovat hyvin erilaisia eri puolilla Suomea. Puolustusvoimain komentaja myönsi puolustusvoimain lippujuhlan päivänä sotilasansiomitalin SDP:n kuopiolaiselle kansanedustajalle Tuula Väätäiselle. Väätäinen on eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen ja ulkoasiainvaliokunnan varajäsen. Hän on aiemmin toiminut myös puolustusvaliokunnassa jäsenenä ja sitä ennen varajäsenenä. Hän on myös maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan jäsen. Väätäinen on 70-vuotias ja ilmoittanut, ettei ole ehdolla enää seuraavissa eduskuntavaaleissa. Lippujuhlan päivänä puolustusvoimain komentaja myönsi sotilasansiomitalin 196 henkilölle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo nimittää entisen henkilökohtaisen asianajajansa Todd Blanchen maan oikeusministeriksi. Blanche on toiminut virkaa tekevänä oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Trump aikoo nimittää Blanchen ministeriksi tänään. Blanche on ajanut syytteitä Trumpin oletettuja vihollisia vastaan, kuten esimerkiksi Trumpia arvostellutta liittovaltion poliisin FBIin entistä johtajaa James Comeyta vastaan. Blanche kertoi Comeyn syytteistä huhtikuun lopulla. Trump ei ole kertonut Bondin erottamisen syytä, mutta sen on arveltu liittyvän edesmennyttä seksuaalirikollista Jeffrey Epsteinia koskevien tiedostojen julkaisemiseen. Lopuksi suru uutinen Lounais-Suomen poliisi tutkii eilen Turun Varissuolla tapahtunutta onnettomuutta, jossa bussi törmäsi alle kouluikäiseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuden seurauksena. Poliisin tietojen mukaan onnettomuus tapahtui suojatiellä. Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltynä on bussia kuljettanut henkilö.
8: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Sää on tänään kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Näin alkaa Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus tälle torstai-päivälle. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja, päivällä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 20-25 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja kaakon välistä tuulta.
8: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
10: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Nopsa jalka lupasi olla ja mäkin lupaan olla ainakin tunnin ajan vielä radiostudiossa ja keskipäivän keitaalla. Eli kello 13 asti ihan lukujärjestyksen mukaan mennään tätä keskipäivän keidaslähetystä näin torstaina 4. päivä kesäkuuta. Ja WhatsApp-numero 0406195939 on numero, josta tavoitat varsin näppärästi lähetysten juontajat. Jani Nivalalla on käytössään tuo ihan sama WhatsApp-numero. Ja kannattaa ottaa numero talteen, hyödyntää sitä, koska sillä tavalla saa suoran yhteyden myöskin studioon. Tämän päivän iso uutinen ja seuranta on Kiteellä. Kiteen taajaman läheisyydessä on tehty tänään useita havaintoja karhusta. Itä-Suomen poliisi on tästä aiheesta tiedottanut ja havainnoista on ilmoitettu poliisille, joka on sitten kutsunut tilanteessa avustamaan suurriistavirka-avun henkilöitä Keski-Karjalan riistanhoitoyhdistyksestä. Ja riistanhoitoyhdistyksen jäsen oli nähnyt tuon karhun. Karhu kääntyi Kiteen keskustan suuntaan ja siitä karhu poistui mahdollisesti pohjoiseen. Mutta poliisi pyytää ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112, jos karhun näkee Kiteen taajaman lähellä. Ja tästä on itse asiassa annettu ihan vaaratiedotekin nimenomaan tuosta Kiteen keskustan alueelle, että karhu liikkuu keskustan alueella. Alueella liikkumista kehotetaan välttämään ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu. Aktiiviset karkotustoimet ovat käynnissä. Tämä on Nina Forsman ja Pass You By.

viisi, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: sua.
1: Pete Parkkonen siinä kappaleella Portaat. Tervehdys keskipäivän keitaasta. Se on 4. päivä kesäkuuta ja tänään on Puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Kuten jo varmasti kaikkihan sen tietää. Se kuuluu yleissivistykseen tietää, että 4. kesäkuuta nostetaan siniristiliput salkoihin vietetään Puolustusvoimien juhlapäivää. Sotaväen lippujuhla alettiin viettää 1919 vuotta aikaisemmin päättyneen sisällissodan voittaneiden valkoisten Helsingissä järjestämän voitonparaatin vuosipäivänä 16. toukokuuta. Presidentti K.J. Stolberg vahvisti sotaväen lippujuhlan viralliseksi juhlapäiväksi vuonna 1921 ja tuo lippujuhla oli itse asiassa aluksi lähinnä porvariston juhla, mutta 1927 paraatin otti vastaan presidentti Lauri Christian Relanderin sairausloman ajan tasavallan presidentin tehtäviä hoitanut sosiaalidemokraattinen pääministeri Väinö Tanner, ja hän oli pysytellyt sisällissodan tapahtumien ulkopuolella, koska ei hyväksynyt aseellista kapinaa. Lippujuhlapäivä määrättiin viralliseksi liputuspäiväksi asetuksella vuonna 1934 ja viimeinen sotaväen lippujuhlan paraati järjestettiin 20 vuotta valkoisten voiton paraatin jälkeen eli 1938. No, talvisodan jälkeen keväällä 1940 puolustusvoimien ylipäällikkö sotamarsalkka Gustav Mannerheim antoi päiväkäskyn, jonka mukaan 16. toukokuuta ei järjestetä juhlallisuuksia. Tällä pyrittiin korostamaan kansallista yhtenäisyyttä. Päiväkäskyssä määrättiin ajallisesti lähellä ollutta toukokuun 3. sunnuntaita vietettävän yksimielisyyden ja sankarivainajien muistopäivänä, nykyisenä kaatuneiden muistopäivänä. Ja liputuspäivistä annettua asetusta ei vielä muutettu, joten toi toukokuun 16. pysyi muodollisesti liputuspäivänä vuoteen 1942. No, ylipäällikkö Mannerheimin täyttäessä jatkosodassa 75 vuotta, 4. kesäkuuta vuonna 1942, Suomen valtioneuvosto antoi hänelle Suomen marsalkan arvon ja määräsi syntymäpäivän puolustusvoiman lippujuhlaksi. Päivä oli myös vahvistettu asetuksella viralliseksi liputuspäiväksi ja järjestettiin Ruokolahteen silloin kuuluneessa Immolassa, jossa oli myös asevoimien ohimarssi. Valtioneuvoston määräyksestä huolimatta juhlapäivän yleisenä nimenä oli Suomen marsalkan syntymäpäivä, kunnes sen tilalle tuli sitten tämä nykyinen nimi vuonna 1950. Ja kun Mannerheimin syntymästä tuli kuluneeksi 85 vuotta ja itsenäinen Suomi oli täyttämässä 35 vuotta, tämä siis vuonna 1952, niin juhlistettiin Puolustusvoimain lippujuhlaa paraatilla Helsingin senaatin torilla, ja siihen osallistui puolustusvoimista ja rajavartiolaitoksesta 40 osastoa ja runsaat 2000 henkilöä, ja tuon paraatin vastaanotti tasavallan presidentti J.K. Paasikivi puolustusvoimain komentajan Arne Sihvon kanssa. Ja sitten paraatijoukkoja, tuolloin johti komentopäällikkö kenraalimajori Väinö Oinonen ja hartauden suoritti kenttäpiispa Johannes Björklund. Näin alettiin puolustusvoimain lippujuhlan päivää viettää paraateen, joita järjestetään eri paikkakunnilla. Ja kun Suomen itsenäistymisestä tulee kuluneeksi tasan 5 tai 10 vuosia, niin paraati järjestetään lähestulkoon aina Helsingissä. Mutta mun mielestä tähänkin tavallaan, no joo, kyllä se on Helsingissä. Aina kun tulee 5 tai 10 täyteen, niin paraati järjestetään Helsingissä. Ja tänä vuonnahan tämä paraati järjestetään Tammisaaressa. Ja tämä on varmaan perua siitä, että Tammisaaressa paraati piti järjestää vuonna 2020, mutta kuten hyvin tiedetään, niin silloin peruttiin ihan kaikki koronaviruspandemian vuoksi. Myöskään vuonna 2021 ei paraatia järjestetty, sama syy, tuolloin olisi vuorossa ollut Joensuu. Ja vuonna 2022 Suomen itsenäisyys 105 vuotta, joten Helsingissä järjestettiin, 3 vuotta sitten Jyväskylässä, 2 vuotta sitten Hangossa, vuosi sitten Kuopiossa ja nyt Tammisaaressa. eläköön Suomi, eläköön puolustusvoimain lippujuhlan päivää.

0: Nobody wants to be lonely, siinä Ricky Martin. No ei kai kukaan nyt halua olla yksinäinen, mutta jos joku haluaa olla yksin, niin se hänelle suotakoon. Itse asiassa kaikkien pitäisi varmasti opetella ainakin hetkittäin olemaan yksin, että ei ole niin seurasta riippuvainen. Oikein mukavaa torstaita keskipäivän keitaasta. Lämpöä piisaa tässä seuraavina vuorokausina ja itse asiassa toi 10 vuorokauden sääennuste näyttää siltä, että öisin vähän viilenee, kuten kuuluukin, ja sitten päivisin lämpötila nousee sinne 20 asteen tuntumaan ja ylitsekin, jos on sateisia tuulisia paikkoja, niin sitten voi lämpötila olla vähän pienempi tai matalampi. Mutta kyllä tuossa tein äsken tämmöistä virtuaalista kiertoajelua ympäri meidän kuuluvuusaluetta, niin jos tulee sadetta, niin sitten tosiaan alle 20, mutta muuten näyttää kyllä siltä, että meillä on kesäkuu alkamassa varsin kesäisissä merkeissä. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne tuli äsken tervehdys Tukholmasta. Eilenhän me muuten toteutettiin yksi biisitoive, kun kesälomalaiset olivat lähdössä reissuun Tukholmaan, niin nyt on tullut tämmöinen seurantakuva. Ja tässä on eläkeläisyhtyeen tuommoinen hieno tarra, missä lukee Forever Old, eli ikuisesti vanha. Mietin, että pitäisikö toi kääntää ruotsiksi ja vinkata tästä eläkeläisillekin. Siinä olisi heti yksi markkinointikikka lisää. För evigt gammal. Nyt ei mennä Ruotsiin, vaan mennään Pohjolaan. Olli Halonen.
1: Aluksi oli suuri.

0: rakennettiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen siinä kappaleella Pohjola. Kello on ihan kohta 12.37. Keskipäivän keidas on meneillään vielä sen 23 minuutin ajan. Sitten on pakko antaa puheenvuoro Jani Nivalalle. Mutta ei se mitään, on tässä aiemmin jo tullut kerrottua, mutta Janihan jää hyvin ansaitulle kesälomalle heti kun saa huomenna mikrofonin suljettua kello 18. Ja Jani lomailee 3 viikkoa ja tarkoittaa sitä, että minulla vaihtuu hitusen vuorokausirytmi, eli hyppään tuohon iltapäiväjuonteen paikalle ensi viikosta alkaen seuraavat 3 viikkoa. Eli keskipäivän keitaalle tulee sitten uusi niin sanottu keisarinna. Hän varmasti pitää tästä tittelistä. Mut Timo Lievenmaa on tulossa juontamaan keskipäivän keidasta ensi viikosta alkaen. Ja sitten tosiaan minä olen iltapäivä juontopuuhissa miltei koko kesäkuun. Se kesä-heinäkuun taite, niin sitten palataan taas tähän tuttuun kaavioon. Mutta aika moni on laittanut viestiä, että kesäloma on käynnissä ja olisi kiva kuulla semmoista kesälomakappaletta. Mitään yhtä yhtenäistä toivetta ei ole tullut, mutta koska on kiva soittaa kaikenlaisia ylläreitä täällä lähetyksessä, niin tavallaanhan tämä liittyy miuhun, vaikka ei sit kuitenkaan mitenkään. Esittäjä on Ne Luumäet. Vuonna 85 perustettu, vahvasti Ramonesilta vaikutteita ottanut punk rock ja ramopunk yhtye. Ja Ne Luumäet yhtyeellä on ollut erittäin merkittävä rooli suomalaisen ramopunk genren synnyssä yhdessä Luonterisurf ja Pojat yhtyeiden kanssa. Ja tämähän on semmoinen poppo, että jäsenet ovat kaikki niin sanotusti ottaneet sukunimekseen Luumäki, mutta ei heillä ole ollut tämän kunnan Luumäen kanssa käsittääkseni mitään tekemistä. Itse on siis Luumäeltä kotoisin. Ja tämä on yksi perinteisimpiä semmoisia harhaluuloja, mikä liittyy Luumäkeen, että Ne Luumäet on sieltä kotoisin. Olisipa hauskaa, jos olisivat, mutta eivät ole. Kaikesta tästä yksin puheesta pääsemme nyt siihen kesälomabiisiin. Tämä on niin osuvasti sanotettu, ettei mikään. Kunnon kesähitti. Ja jos se on vielä omalla soittolistalla, niin kohtoon. Kesäloma on kesällä.
2: Keskipäivän keidas.

0: Ne luumaa, että kesäloma on kesällä. Jatketaan Aerosmithin tahdissa Crazy.
1: Musiikkia, joka yllättää. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Vamos Danssar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
4: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
5: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla, brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Kylläpä on mahtavaa, kun saa itselleen jonkinlaisen korvamadon. Mutta ne on erikoisia, että kun aamulla heräät ja sit päässä soi joku biisi, etkä yhtään tiedä, että miksi. Ja useimmiten ne biisit on semmosia, että niitä ei ole mitenkään aktiivisesti ajatellut, mutta ehkä unessa, alitajunnassa kyllä. Eikä ne välttämättä ole mitään lempparibiisejä. Mulla soi yksi aamu herätessäni päässä Satulinna. Ja voin sanoa, että ei ole ihan jokaisella minun soittolistalla kyseinen kappale, mutta täällä on nyt tarjottu useampaakin korvamatoa WhatsAppissa numerossa 0406195939. Katsotaan, jääkö seuraavasta kappaleesta jollekulle korvamato tälle torstaille.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Irina, älä riko kaavaa. Niin se hujahti muuten tääkin keskipäivän keidas ihan yhdessä. Silmän räpäyksessä. Ei voi minkään. Tilaa on tehtävä Jani Nivalalle. Hän jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä heti kello 13 uutisten jälkeen. Ja ennen uutisia me kuunnellaan Thelma Plamin kappale Hurricane. Oikein ihkua torstain jatkoa ja palataan huomenna. Moi!

0: toiveikasta torstaita Savon Sanomien uutisista. Poliisi epäilee keski-ikäisen miehen syyllistyneen virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen Iisalmessa toukokuun alkupuolella. Poliisit ottivat etsintäkuulutetun miehen kiinni, mutta hän pyrki vielä kiinniottotilanteessakin pakenemaan poliisia. Poliisin mukaan mies vastusteli kiinniottoa niin voimakkaasti, että poliisi kirjasi tapahtumista rikosilmoituksen. Mies otettiin kiinni, koska hänet oli määrätty noudettavaksi oikeudenkäyntiin Helsingin käräjäoikeuteen. Miestä ja hänen veljeään syytetään oikeudessa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Heidän epäillään uskoneen Deep State-salaliittoteoriaan ja väittäneen, että maan alla tunneleissa on käynyt kuinnissa salainen operaatio. Miesten syytetään siksi kartoittaneen ja kuvanneen Suomen tunneliverkostoa myös alueilla, joilla liikkuminen olisi ollut ulkopuolisilta kiellettyä. Osa tunneleista liittyy esimerkiksi puolustusvoimien tai teleyhtiöiden toimintaan. Lentopallon naisten Suomen Cupin voittaja ja mestaruusliigan kuopiolainen hopeamitalisti Puijo Volley on tehnyt jatkosopimukset 3 runkopelaajansa kanssa. Puijo Vollin riveissä jatkavat 1-vuotisilla sopimuksilla keskipelaaja Ella Peltomaa, hakkuri Selma Räsänen ja yleispelaaja Kerttu Kilpinen. Puijo Volley on julkaissut 9 pelaajasopimusta. Joukkuetta täydennetään vielä 4 pelaajalla. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra, on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Lopuksi taloutta. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, Luonnonvarakeskus kertoo metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luonnonavarakeskus arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Norjalainen Donkey Boy, Crazy Something Normal, keskipäivän keidas vaihtui iltapäivän lähetykseen Puolen Suomen radiossa. Kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän vedosta ja huomenna vedetään taas.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Huvipuisto kuulumisia saadaan tänään tähän lähetykseen myöhemmin kello 16 jälkeen. Tykkimäki huvipuisto täyttää 40 vuotta tänä vuonna ja huvipuistopäällikkö Pilvi Serola meillä kertomassa Tykkimäen kuulumisia tänään tässä lähetyksessä. Nyt on muuten aika lämmin säätä, melkein vähän niin kuin jopa helteistä keliä. Täytyypä kysyä sitäkin, että jos on hellepäivä, niin onko se huvipuistolle niin kuin tosi hyvä päivä? Että tuleeko ihmiset huvipuistoon, kun on tosi kuuma, vai onko se sellainen, että sitten ehkä tehdään mieluummin jotain muuta, kun lähdetään päiväksi huvipuistoon? Niin uudellaanpas tätäkin tuossa myöhemmin tänään. Tykkimäen huvipuistopäällikkö Pilvi Serolalta. Mitäs muuta tänään tapahtuu? Normaalit setit. Me ollaan tänään 80-luvun pauloissa jälleen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Totta kai ennen kello 3. Sitten on paikallista asiaa luvassa 3 otteeseen 3:30, 4:30, 5. Nämä rullaa, nämä meiningit. Ihmetellään Kiteen karhua, että onko semmoista vielä liikkeellä ja näköpiirissä. Nythän ei ollut sitten havaintoja enää tehty puolen päivän jälkeen, kello 12 jälkeen Kiteellä, mutta siellä oli ihan niin useampiakin niitä havaintoja tänään ollut aikaisemmin. Niin tarkastelemme tuota tilannetta totta kai ja meidän uutiset sitten päivystää ainakin siellä Kiteen alueella. Tasalta tulee radiouutisia, niin tuoretta info kuuluu sieltäkin ja päivystetään myös tuota tilannetta totta maar sitten, että jos tulee jotain isompaa kerrottavaa, niin pidetään hommaa yllä täällä Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Hölli, eikö hölli toi lämpö aika hyvin? Sori, kiellettyjen sanojen lista. Hölli-sana. Se on kyllä aika kuvaava, mutta sitten osa ihmisistä on niinku ihan raivon partaalla, jos käyttää tota hölli-sanaa. Et se on kuulemma semmoinen kielletty sana, mistä täytyisi pysytellä erossa. Mä lupaan, että mä en liian monta kertaa tänään sano sitä, että lämpö hölli meitä. No mutta kun se hölliin, minkä sille voi? Se on paljon parempi sana kuin vaikka hellii, niin kyllä se hölliä verbiä kannattaa käyttää aina silloin tällöin. Ehkä sellainen säästeliä tavalla ja jotenkin maltillisesti, mutta mikä olisi muka parempi sana tämmöiselle mukavalle kesän lämmölle, mikä just vaikka tänään torstaina meitä höllii, niin en ainakaan keksi mitään parempaa. Niin jos sallit, niin saatan pari kertaa lirvauttaa tänään hölliä verbiä tähänkin lähetykseen. Joo, Nivala Jani studiossa kello 18 saakka tänään ja studioon kulkee viestit tottamaan WhatsAppia pitkin. WhatsApp on se hyvä väylä pistää tänne jotain höllimiskuvia, höllimisbiisejä, kesäfiilistelyjä. 0406195939.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Aki Sirkesalo, hikinen iltapäivä. Ei ole sattumaa, että tuo biisi soi. Onko mikään sattumaa? Siinäpä pulma. Ei pohdita sitä nyt sen enempää. Jätetään filosofioinnit toiseen hetkeen. Elli-Noora Kultainen, sukupolvi soi hetkosen kuluttua ja Jenni Vartiaisen musiikkia otetaan kans. Ääniviestillä tuli ensimmäinen iltapäivän toivebiisi, joka tänään haluttaisi kuulla. Liittyykö tämäkin nyt sitten tähän vallitsevaan säätilaan ja tuohon keliin, mikä ulkona vallitsee? Kuulijamme Lahest haluaisi kuulla Pelle Miljoona Oy:n Moottoritie on kuuma -biisin. Ja kyllä se asfaltti polttaa tänään monin paikoin. Lämpö höllii. No niin, sieltä se tuli. Lämpö höllii meitä tänään ja lämmin keli on iskeytynyt Suomeen. Meikäläinen toteuttaa tämän Moottoritie on kuuma -toiveen nyt sitten heti tässä kättelyssä Pelle Miljoona Oy.
1: Paikallisten puolella.

WhatsAppissa fiilistellään tämän biisin sanoituksia. Aallot on jossain 60 metriä korkeat. Mä en usko mitään ennen kuin näen omilla silmillään. Joo, niinhän tuossa biisissä laulettiin. Pelle Miljoonan klassikko Chipale. Klassikko kappale. Toive musiikkia. Hetken kuluttua lisää kesäistä toivekamaa, toive musakkia tulossa. Ja mietitään kohta riisipiirakan, Karjalan piirakan historiaa. Mä aloin tuossa yksi päivä miettimään tähän Karjalan piirakkaan, riisipiirakkaan. Siihen ehkä liittyy yksi epäloogisuus tai epäkohta tai sitten ei, mutta joo, palataan tähän ihan kohta.

Elli Noora, lätkää kultajuhlissakin esiintynyt Elli Noora. Kultainen sukupolvi. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Täällä toivotellaan meikäläiselle hyvää lomaa. Kiitos, kiitos. Huomenna se alkaa, ei vielä tänään. Lähetykset normisti siis kello 13-18 sekä tänään torstaina että huomenna perjantaina. Mutta sitten meikäläiselle 3 viikon loma. Lähetys rullaa totta maar ensi maanantaista lähtien, siis tämä puolen Suomen iltapäivä. Mari Pekkanen, keskipäivän keitaasta tuttu ääni, luotsaa sitten tätä lähetystä. Maanantaista ensi viikosta lähtien, eli pari viikkoa ennen Jussia viikkojuhannuksen jälkeen, niin on tämä niinku meikäläisen kesäloma. Toivekappale tulee Savosta. Popedan Kuuma kesä. Se on paras kesäbiisi ja taisitkin tietää sen. Savon mamma laittoi tämmöisen viestin meille WhatsAppiin. Joo, kyllä mä sen tiesin, että toi on yksi niistä. Niitä on ehkä muutamakin semmoinen tosi hyvä kesäbiisi, niin tää on ehdottomasti siellä top 5:ssä Popedan Kuuma kesä. Toteutetaan tämä toive hetkosen kuluttua. Mä lupasin, että Jenni Vartiaisen musiikkia kuunnellaan. Otetaan lankabiisi tosta ja sitten Savon mamman toivekappale Popedan Kuuma kesä. Se tulee ihan käden käänteessä ja jos sinua kutkuttelee joku kesäinen toivekappale, voisi olla talvinenkin. Miksi sen pitäisi kesänne olla, vaikka meillä on kesä, niin ei sen musiikin tarvitse välttämättä olla kesästä. Niin WhatsApp numero 0406195939. Sitä kautta kontakti tänne studion puolelle. Mutta Karjalan piirakka-asiaa, riisipiirakka-asiaa, sitä mä mainitsin, että olin tämmöistä yksi päivä miettinyt. Niin, Karjalan piirakkaa mutustellessani tuli tämmöinen mieleen, että kun se on tämmöinen tavallaan perinneruoka Suomessa, että se mielletään Karjalan piirakka tosi suomalaiseksi asiaksi, suomalaiseksi keksinnöksi. Mutta sitten siellähän on sitä riisiä. Tämä mulla tuli mieleen, että mites toi riisi nyt sitten sopii tämmöiseen perinneherkkuun, että eihän riisi nyt ole mikään ehkä semmoinen perisuomalainen asia. Siitähän tulee mieleen, että se olisi tämmöistä niinku tuontikamaa ja suht tuore juttukin Suomessa. Että miten nämä kaksi sopii sitten yhteen, että mikä on tuo homman nimi. Mutta on sitä riisiä kuitenkin sitten täällä ollut meillä aika kauan. Jo 1600-luvulta lähtien. Okei, että on siinä niin kuin semmoinen juttu. Ja niin kuin kaikki asiat silloin satoja vuosia sitten, niin riisi oli aluksi tämmöistä, että siihen oli vain rikkailla ihmisillä varaa. Ja sitten riisipuuro oli harvinainen juhlaruoka ihan vielä 1800-luvulle asti. Mutta on sitä riisiä siis nyt ollut. Ja onko se ollut sitten aikanaan toi Karjalan piirakkakin semmoinen homma, että onko siinä ollut ohraa sitten aikaisemmin? Että jos riisi on korvannut ohran yleisemmin Suomessa niin kuin 50-luvulla, 1950-luvulla, niin onko Karjalan piirakkakista aikanaan mennyt silleen, että onko siinä ollut sitten ohraa tai jotain muuta? Että jos se riisi on ollut vähän semmoinen harvinaisempi herkku, että sitä on ollut niin kuin saatavilla vaikka jo 1600-luvulta lähtien, mutta ei siinä määrin tietenkään kuin mitä nyt. Niin onko se Karjalan piirakkakin sitten muuttanut, no ei muotoansa, mutta sanotaan, että muuttanut sisältöänsä, että onko siellä ollut vaikka sitten jotain, että mitä sattuu löytymäänkään, niin leivottu sinne sisään sitten, en tiedä. Mutta oliko toi Karjalan piirakkakin sitten, kun mä tästä vähän kattelin tästä aiheesta ja lueskelin, niin että semmoinen, että se on tullut niinku Kiinan suunnilta, tämmöinen täytetty piirakkatyyppinen leivonnainen, että se on sieltä sitten kulkeutunut meille Suomeen. Et on jännä, että sitten Karjalan piirakasta on niinku se itse se leivonnainen, että sitten se riisi, niin molemmat on sitten sieltä Aasiasta päin, että jostain Kiinasta päin tullut. Niin se tästä suomalaisesta perinneherkusta, mutta joo, totta kai se nyt on suomalainen väännös sitten, mutta niin kuin kaikki pohjautuu ja perustuu johonkin, niin okei, Karjalan piirakallakin on tommonen historia. Enpäs tiennytkään tätä. Mutta joo, kaikki lähti liikkeelle siitä ajatuskelasta, kun söin Karjalan piirakkaa ja sitten aloin miettiä sitä riisiä siellä sisällä, että eihän tämä riisi nyt ole niin semmoinen
sinivalkoinen suomalainen Eines, että mikäs tämä homma nyt Karjalan piirakan kanssa niin kuin ylipäätään onkaan, niin okei. Nämäkin jäljet sitten tavallaan johtavat sinne Kiinan suunnille.

0: Jenni Vartiainen, Lanka, nyt toivemusaa, kesämusaa Popedalta, kuuma kesä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kuumasta kuumaan. Kuuma kesäbiisistä mennään kuumaa yhtyeen musiikin pariin. Popeda ja Kuuma kesä, se oli Savon mamman ehdoton kesähitti, paras kesäbiisi, niin kyllä se siellä top kolmosessa, top vitosessa meikäläiselläkin keikkuu. Seuraava laulu on Kuumaa yhtyeen Pieni ystävä. Sekin on erinomainen biisi. Otetaan se aivan kohta, mutta vielä palataan Karjalan piirakka-asiaan. Kuulijamme laittoi viestiä tulemaan, että alkuperäinen Karjalan piirakka on tehty ohraryyniin tosiaan. Kun riisi on tullut tarjolle, niin myös siihen on alettu niitä tehdä. Sitten me riisi on syrjäyttänyt ohran. Meidän keittiön pöydällä tehdään 20 000 Karjalan piirakkaa vuodessa. Ne ovat oikeita, aitoja ruokaviraston kirjallisesti hyväksymiä, eli niistä saa käyttää oikeasti nimitystä Karjalan piirakka. Karjalan piirakka siksi, että chiparniekku on ollut liian vaikea sana suomalaisen ääntää. Chiparniekku, chiparnik, eihän se nyt vaikea ole. No mutta ehkä Karjalan piirakka menee sitten jotenkin kuitenkin helpommin. Mutta ruokaviraston kirjaimellisesti hyväksymä Karjalan piirakka. Ai niin, onko näihinkin tämmöisiä jotain EU-kurkkusäädöksiä, jotain tämmöisiä vastaavia juttuja, että jos ei ole tiettyä määrää ryppyjä tai ryppyjä on epäsymmetrinen määrä, niin silloin ei saa sanoa Karjalan piirakka. Oh yeah. Hyvä, että keskitytään olennaiseen. Sehän me osataan täällä Suomessa. Joo, kiitos tästäkin viestistä. 20 000 Karjalan piirakkaa vuodessa leipäsee eräs meidän kuulija. Se taitaa olla vähän niin kuin ammatillisista syistä, että ihan varmaan kotioloista. Tai mistä, minä tiedän, voidaan sitä. Jos tykkää Karjalan piirakoista, niin miksei sitä sitten himpessäkin kotona vääntäisi niitä 20 000 vuodessa. Jos osaisin laskea päässä, sanoisin nyt montako tulee päivässä, mutta en osaa laskea, niin ei mennä siihen. Mennään kuumaan musiikin pariin. Kuuma orkesteri ja Pieni ystävä tosiaan seuraavaksi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
5: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
6: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi.

0: Kiitos WhatsApp-kansa, puolen Suomen radion kuuntelijat. Tänne tulee informaatiota siitä, mikä on Karjalaan piirakka. Avoin, matala ja pieni piiras, pituus tyypillisesti 7-20 cm, rukiinen kuori ja täyte, reunat rypytetty. Täyte pitää olla ohra- tai riisipuuroa tai perunasosetta. Leivonnaisen taikinan viljaraaka-aineista vähintään 50% on oltava ruista. Jos piirakka ei täytä nimisuojan vaatimuksia, sitä myydään yleensä riisipiirakkana tai vastaavana yleisnimikkeenä. All right. Aino pisti linkin tämmöiseen juttuun, että Karjalan piirakan saa tehdä nyt myös laktoosittomasta maidosta tämän vuodelta 2020. Okei, EU on muuttanut jotain säädöksiä ja hyväksynyt hommia. Jomppeli pisti viestin. Moni sanoo, että karjiksia ei voi jättää autossa etupenkille, ne pitää laittaa takakonttiin. Onko tämäkin joku EU-säädös? Jomppelin viesti jatkuu näin, että jos niitä ei laita sinne takakonttiin, vaan jättää etupenkille, niin sitten voi käydä niin, ettei niitä 5 kilometrin päästä enää ole jäljellä. No okei, se oli semmoinen säädös Karjalan piirakoihin liittyen. 0406195939. Aivan kohta kello 14 radiouutisia luvassa. Ennen uutisia muun muassa Ava Maxin musiikki ja biisi on Maybe You're the Problem.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.-4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Roosa ja kahdeksan muuta.
4: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.

0: Toiveikasta torstaita Savon Sanomien uutisista. Poliisi epäilee keski-ikäisen miehen syyllistyneen virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen Iisalmessa toukokuun alkupuolella. Poliisit ottivat etsintäkuulutetun miehen kiinni, mutta hän pyrki vielä kiinniottotilanteessakin pakenemaan poliisia. Poliisin mukaan mies vastusteli kiinniottoa niin voimakkaasti, että poliisi kirjasi tapahtumista rikosilmoituksen. Mies otettiin kiinni, koska hänet oli määrätty noudettavaksi oikeudenkäyntiin Helsingin käräjäoikeuteen. Miestä ja hänen veljeään syytetään oikeudessa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Heidän epäillään uskoneen Deep State-salaliittoteoriaan ja väittäneen, että maan alla tunneleissa on käynyt kuinnissa salainen operaatio. Miesten syytetään siksi kartoittaneen ja kuvanneen Suomen tunneliverkostoa myös alueilla, joilla liikkuminen olisi ollut ulkopuolisilta kiellettyä. Osa tunneleista liittyy esimerkiksi puolustusvoimien tai teleyhtiöiden toimintaan. Lentopallon naisten Suomen Cupin voittaja ja mestaruusliigan kuopiolainen hopeamitalisti Puijo Volley on tehnyt jatkosopimukset 3 runkopelaajansa kanssa. Puijo Vollin riveissä jatkavat 1-vuotisilla sopimuksilla keskipelaaja Ella Peltomaa, hakkuri Selma Räsänen ja yleispelaaja Kerttu Kilpinen. Puijo Volley on julkaissut 9 pelaajasopimusta. Joukkuetta täydennetään vielä 4 pelaajalla. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra, on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Lopuksi taloutta. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, Luonnonvarakeskus kertoo metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luonnonvarakeskus arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Hiljattain tässä ohjelmassa vieraillut Vahtera, Kingston Wallin paita. Vahtera julkaisi, ei sitä ole montaakaan päivää tai viikkoa, niin uuden albumin. Tuossa oli Kingston Wallin paita. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä. Kello 13-18 arkipäivisin tämä lähetys kajahtaa. Ja tänään otamme selkoa myöhemmin siitä, että minkälainen kesä on Tykkimäessä Kouvolassa tulossa. Tykkimäellä on 40-vuotisjuhlavuosi, huvipuistopäällikkö Pilvi Serola äänessä kello 16 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä tänään. Tänään torstaina 4. päivä kesäkuuta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Energiajuomat ja muksut. Tässä on semmoinen yhtälö, minkä kanssa moni meistä on tuskaillut. Mitä pitäisi tehdä vaikka siellä kauppareissulla, kun teini-ikäinen tai alle teini-ikäinen lapsi heittää ostoskärryihin energiajuomatölkin ja sanoo, että voit sä ostaa mulle ton, kun on viikonloppu. Sitten on ehkä tehty tiukka linja, että lapset eivät energiajuomia juo ja pitää sitten taas aprikoida, että mitä tehdään. Aletaanko tästä vääntämään, aiheutetaanko paha mieli muksulle, pidetäänkö se tiukka linja vai pitäisikö sitä höllentää. Että antaisiko viikonlopun kunniaksi jonkun energiajuoman mennä. Meikäläisellä on ollut se tiukka linja käytössä vielä tähän asti, mutta se on ollut kyllä monesti koetuksella. Viimeksi nyt koulujen päättäjäisviikonloppuna, sitten päättäjäispäivänä oli, että otetaanko energiajuoma päättäjäisten kunniaksi. Siinä piti taas miettiä, että niin, kuinka haitallista ja tuhoisaa tämä nyt sitten onkaan tämä energiajuomien juominen. Mutta ei, pidin silti pääni ja sanon, että ei. Sä tiedät, että mikä isän kanta näihin on, että se on niin kuin tiukka ei. Sitten kun oot 18 ja on omat rahat ja olet aikuinen juridisesti, niin saat tehdä mitä haluat, mutta siihen asti tiukka ei. Nythän tässä on ollut tuota energiajuomakeskustelua tänään taas. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomat alle 18-vuotiaalta ja THL haluaisi pistää siihen lain. Siis että lain kirjaimen mukaan voisi sitten mennä hommat jatkossa näin. Yle Uutiset oli tästä kirjoittanut, että iso osa nuorista on itsekin sitä mieltä, että heidän energiajuomien kulutus on liiallista ja he ovat riippuvaisia energiajuomista. Mitenköhän toikin tutkimus on sitten mennyt? Onko siinä ollut johdattelevia kysymyksiä? Koska sitten tulee mieleen se ajatus, että jos nuoret kokee, että he käyttävät liikaa energiajuomia, miksei ne vaan vähennä sitä käyttöä? En minä tiedä. Miten homma on sitten mennyt. Mutta tosiaan nyt oli semmoinen uusi tutkimuskin tullut, että se oli sanonut, että nuoret ovat riippuvaisia tästä. Ja THL:n ekspertti nosti tämmöiset negatiiviset terveysvaikutukset esille, että niitä on ihan sen verran paljon noilla energiajuomilla, että myyntikielto olisi ihan perusteltua. THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio sanoo näin, että toivottavasti tämä saataisiin nopeasti nyt niinku kehiin, niin olisi sitten lisää aseita noita teini-ikäisiä muksuja vastaan, kun ne yrittää niitä energiajuomia sinne kassahihnalle heittää ja saada niitä siihen kauppalaskuun. Että jos ei oteta viikonlopun karkkipussia, lauantai-pussia, niin saanko mä tämän yhden töllikän tätä energiajuomaa sitten, niin se olisi hyvä, jos siinä olisi se laki nyt mahdollisimman nopeasti takana, niin sitten olisi niin kuin selvä peli, että ei, Suomen laki sanoo näin, sinä et energiajuomia juo.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes, you look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

THL:n asiantuntija sanoi vielä näistä energiajuomien käytöstä sitä, että lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia. Verenpaineen nousu ei välttämättä ole kauhean hyvä semmoiselle 13-vuotiaalle, että on verenpainetauti. Sykkeen muutoksia ja sydämen tykytystä. Joo, ilman noitakin on paljon mukavampi elää. Hammasterveyden ongelmia. Nämäkin voisi olla semmoisia elämän ehtoopuolen probleemeja, että sen hammaskalustonkin pitäisi kestää kyllä vuosikymmeniä. Että jos rupeaa teini-ikäisenä olemaan sitten hammaskalustossa jotain probleemeja, niin ei hyvä juttu. Unihäiriöt, erilaiset psyykkiset oireet, heikentyneeksi koettu terveys. Energiajuoma ei ole nyt kyllä sitten nimensä mukainen juoma. Että jos tämä on se lopputulos, mikä tulee energiajuomien litkimisestä. Erilaisia psyykkisiä oireita, heikentynyt koettu terveys, niin se ei nyt ehkä sitten mene ihan niin kuin mainoksessa luvataan tai Strömsössä. Tämä lista jatkuu vielä. Päänsärky, vatsakivut, stressi. Niin tällaista sitä sitten voi itsellensä aiheuttaa energiajuomilla. Joo, mä tässä nyt paasaan, kun sattuneista syistä, kun sieltä kotoa löytyy se 14-vuotias energiajuomien kuluttaja, niin sen takia tästä meuhkaan, ja taisin tuossa joitain viikkoja sitten lähetyksissäkin ihmetellä sitä, että käytiin joskus kaupas muksunkaan, ja sitten mä en suostunut tosiaan ostaa sitä energiajuomaa, ja sitten hän kävi sit itse ostaa omilla rahoillaan sen, että kun se juoma oli kuitenkin pakko saada, niin siinäkin oli tämmöinen niinku valinnan paikka sit meikäläiselle, että pitääkö toi käräyttää, koska sehän on se, että ne kaupat ei saisi myydä sitä alle 15-vuotiaalle, että on tämä suositus tai tämmöinen, niin hetken siinä aprikoin, että käynkö mä sanoa, että anteeksi, että tämä tyyppi tässä, kelle sä myyt, niin mut olin sitten hiljaa ja elettiin sitten ne seuraamukset, mitä siitä hiljaaolosta koitui. Mutta joo, vaikea paikka, koska nuo junnut vetää nyt niin sairaasti noita energiajuomia, ja se nyt ei tosiaan ole niin hyvä juttu sitten välttämättä. Ja toi Yleisradio, kun oli tästä kirjoittanut tänään, niin jutussa oli nostettu esiin myös se ikävä homma, että se on sitten niin kuin se tölkki energiajuomaa, se vedetään sitten vaikka koulussa mieluummin, kun käydään syömässä se kouluruoka tai muutenkin sitten elämässä, että sillä korvataan aterioita, että vetästään puoli litraa sitä energiajuomaa ja jää sitten hyvät ruoka-aineet ja ne rakennuspalikot, mitä elimistö tarttisi, niin saamatta. Tämmöinen juttu meillä käsillä, mutta niin kuin äskenkin sanoin, niin se olisi tosi hyvä, että se tulisi se K18-merkintä nyt mahdollisimman pian noihin, niin se sitten aiheuttaisi kumminkin jotain positiivisia vaikutuksia, se K18.

Gazebo ja I Like Chopin. Semmoinenkin bändi on kuin Placebo, mutta se on sitten eri orkesteri se. Placebo taisi olla tulossa syksyllä Suomeen, olikohan lokakuu. Gazebo ei varmaan ole tulossa, ellei ne sitten ole sillain, että ne kiertää jotain pikkuruisia kesäfestareita ympäri Eurooppaa. Joo, yhden hitin ihme, Gazebo, I Like Chopin, loistobiisi. Mitään toista kappaletta ei tule tuolta Gazebolta nyt mieleen. Hetken kuluttua paikallista asiaa luvassa puolen Suomen iltapäivässä, eli 14.30 paikallinen ohjelma pala. Parin otteeseen sitten vielä tänään paikallista settiä, 15.30 ja 16.30 myös. Ja hei, äskenhän tuossa oli 80-luvun biisi, niin tosiaan tällä viikolla on nautittu Varttival 3, Kymmentval 3 suurin piirtein 80-luvun musiikista puolen Suomen biisi. Ohjelma osiossa niin kasarikamaa, tanssittavaa sellaista luvassa piakkoin. Hyvää lomaa Janille, toivotetaan WhatsAppissa.

0: arvostettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla, helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
4: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Alan Walker ja Meek soi torstai-iltapäivässä Dancing in Love, aivan kohta paikallista asiaa. Kotimainen Telex vielä ennen paikallista settiä lainaksi ystäviltäni.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Itä-Suomen poliisi muistuttaa, että pelastusliivit eivät pelasta veneessä, ne pelastavat vedessä. Itä-Suomen poliisi kertoo, että Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain noin 100-150 ihmistä. Viime vuonna tapaturmaisesti hukkuneita oli 91 ja heistä vesiliikenteessä hukkui 13 henkilöä. Hukkuneista 5 oli Pohjois-Karjalasta. Pohjois-Savossa tai Etelä-Savossa vesiliikenne ei vaatinut viime vuonna yhtään uhria. Itä-Suomen poliisista ylikomisario Petri Pahkiin kommentoi tiedotteessa, että yhdelläkään viime vuonna Itä-Suomessa vesiliikenteessä hukkuneella ei ollut pelastuslivejä käytössään. Pahkinin mukaan arvioiden mukaan yli 90% hukkuneista olisi kuitenkin pelastettavissa pelastuslivien avulla. Petri Pahkinin mukaan pelastusliivit löytyvät nykyisin veneestä erittäin hyvin, mutta niiden käyttöaste on edelleen liian alhainen. Alkoholi on myös edelleen merkittävä yksittäinen kuolemaan johtaneisiin moottoriveneonnettomuuksiin vaikuttava tekijä. Vesiliikennejuopumuksen raja on 1 promille. Hukkumisten synkimmät kuukaudet ovat kesä, heinä ja elokuu. Tyypillisesti hukkuminen tapahtuu veneen kaatuessa tai henkilön pudotessa veneestä veteen. Itä-Suomen poliisin tiedotteissa muistutellaan, että jokaisen vesikulkuneuvolla liikkuvan on noudettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Vesillä on toimittava siten, ettei ilman pakotettavaa syytä vaikeuteta tai häiritä muiden liikkumista eikä aiheuteta vaaraa tai vahinkoa ihmiselle, luonnolle, ympäristölle, kalastukselle tai yleiselle virkistyskäyttölle. Vesiliikennelaki asettaakin puitteet moottoriveneen kuljettamiselle. Moottoriveneen käyttö edellyttää riittävää kykyä ja taitoa. Rekisteröityä moottorivenettä saa kuljettaa vain 15 vuotta täyttänyt henkilö. Viime vuonna Itä-Suomessa poliisin mukaan tavattiin 31 ruorijuopumukseen syyllistynyttä veneilijää. Heistä Pohjois-Savossa oli 12, Etelä-Savossa 17 ja Pohjois-Karjalassa 2. Vesialueella asetettujen nopeusrajoitusten noudattamista valvotaankin aktiivisesti myös. Lisäksi poliisi valvoo kalastusta, metsästystä sekä ympäristön ja luonnonsuojelua koskevia määräysten noudattamista. Valvonnassa etsitään myös varastettuja veneitä ja perämoottoreita. Poliisilla on käytössään veneiden lisäksi myös vesijettejä, joiden avulla voidaan valvoa rantavesiä, matalia alueita ja laivaväylien ulkopuolisia vesialueita tehokkaasti. Joten poliisi valvoo myöskin vesiliikennettä kesän aikaan. Itä-Suomen poliisista ylikomisario Petri Pahkin kertoo tiedotteessa, että viime aikoina poliisille on tullut ilmoituksia siitä, että kaikki veneilijät eivät noudata vesialueilla asetettuja nopeusrajoituksia. Suurin sallittu nopeus voidaan osoittaa vesiliikennemerkeen esimerkiksi satamien ja kapeikkojen yhteydessä, Pahkin muistuttaa. Esimerkiksi Kuopion kaupungin satama-alueella suurin sallittu nopeus on 9 km/h eli 5 solmua. Nopeusrajoitus koskee myös kaupungin uimarantojen läheisiä vesialueita. Nopeuden lisäksi veneilijän tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei aiheuta tarpeetonta aallokkoa. Itä-Suomen poliisista muistutellaan vielä, että turvallinen veneily perustuu ennakointiin, malttiin ja muiden vesillä liikkujien huomioimiseen ja kunnioittamalla väistämissääntöjä sekä nopeusrajoituksia parannetaan kaikkein turvallisuutta ja viihtyvyyttä vesillä sekä ehkäistään onnettomuuksia ja tarpeettomia vahinkoja. Tänään Puolen Suomen iltapäivän paikallisissa osuuksissa Savon aalloilla tullaan käsittelemään Kuopion kaupungin stadion hanketta. Kaupunkihan eilen esitteli päivitettyä suunnitelmaa, mihin suuntaan ollaan menossa, minkälaiset ne kustannukset ovat, entäs ne vuosittaiset kustannukset ja miten se on, kun tämä aihe tulee myös päätöksentekoon jo ensi viikolla. Niin onko tämä läpihuuto juttu, kun Kuopion kaupunginvaltuuston puolueet tekivät Vasemmistoliittoa vaille keväällä valtuustosopimuksen, jossa sitten stadion hanketta kannatettiin. Tästä keskustellaan 4:30 ja 4:30 tänään Savon Sanomien toimittajan Jukka-Pekka Räsäsen kanssa.
2: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Se oli Blue Lagoonin kappale Break My Stride, kesäfiilistä torstaipäivään Puolen Suomen radiossa. Jaha, vitsiä tulee WhatsAppiin kesäfiilistä vitsin muodossa. Kun yleisesti tunnettu sankari on Superman, niin mikäs on savolainen antisankari? Ja mä en tätä muistanut, mutta oon mä tämän kuullut. Vastaus tuli sitten myös tähän kysymykseen nyt, että mikä on se savolainen antisankari? Vituiks man? Joo, vanha kunnon savolaisvitsi. Meikäläinen oli unohtanut tuon vastauksen, mutta hyvä kun sekin tuli numeroon 0406195939. Ja samaiseen numeroon tuli toivekappale. Moi Jani, näin puolustusvoimain lippujuhlalle pitää grillata. Grillissä on reilu kilon lohi, päällä sitruunapippuria, sinihomejuustoa ja suolaa. Sitten tällä meidän grillaaja henkilöllä on vielä kerma, valkosipuli, pekoni, sekoitus, perunat ja suolakurkkua ja lisää sinihomejuustoa tuossa setissä. Paprikamix, tomaattia, halloumijuustoa ja maissia. Ja tietenkin savustetaan leppälastuilla. Ja sitten kuulijamme kyselee, että töimisköhän tämä ruoka. Arvatenkin, töimii. Ja sangen hyvin varmastikin lohta tänään. Onnistusko kuulla jotain korvamato-tyylistä Timo Kämäräinen arppa ja Esa Kotilainen Kuusamo? Laitetaan soimaan.
1: Paikallisten puolella.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja heitä.

Jos toimii biisin toivojan lohiruuat tänään, niin niin toimii myöskin tämä kappale. Arppa, Esa Kotilainen ja Timo Kämäräinen, Kuusamo. Nyt David Guetta, Would I Lie to You ja sitten tämän päivän Puolen Suomen biisi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tällä viikolla fiilistellään 80-luvun musiikkia aina tähän kellonaikaan. Puolen Suomen biisit ovat peräisin siis kasarilta, ja vuonna 85 on ilmestynyt tämä nyt kuultava biisi. Biisi menestyi hienosti listoilla muun muassa Kreikassa, Hongkongissa, Israelissa, Libanonissa ja Saksassa. Ja tämmöisten maiden lisäksi myös Suomi Finland oli semmoinen maa, jossa oli suosittu bändi nimeltä Modern Talking. Tämä on Sherry Sherry Lady, 80-luvun meininkiä parhaimmillaan.

0: Ai että, huomennakin 80-luvun musaa puolen Suomen biisinä. Ja perjantain kunniaksi otetaan huomenna joku reipas kasarikappale. Kohta otetaan kello 15 radiouutiset ennen uutisia The Beatles.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
1: Toiveikasta torstaita Savon Sanomien uutisista. Poliisi epäilee keski-ikäisen miehen syyllistyneen virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen Iisalmessa toukokuun alkupuolella. Poliisit ottivat etsintäkuulutetun miehen kiinni, mutta hän pyrki vielä kiinniottotilanteessakin pakenemaan poliisia. Poliisin mukaan mies vastusteli kiinniottoa niin voimakkaasti, että poliisi kirjasi tapahtumista rikosilmoituksen. Mies otettiin kiinni, koska hänet oli määrätty noudettavaksi oikeudenkäyntiin Helsingin käräjäoikeuteen. Miestä ja hänen veljeään syytetään oikeudessa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Heidän epäillään uskoneen Deep State-salaliittoteoriaan ja väittäneen, että maan alla tunneleissa on käynyt kuinnissa salainen operaatio. Miesten syytetään siksi kartoittaneen ja kuvanneen Suomen tunneliverkostoa myös alueilla, joilla liikkuminen olisi ollut ulkopuolisilta kiellettyä. Osa tunneleista liittyy esimerkiksi puolustusvoimien tai teleyhtiöiden toimintaan. Lentopallon naisten Suomen Cupin voittaja ja mestaruusliigan kuopiolainen hopeamitalisti Puijo Volley on tehnyt jatkosopimukset kolmen runkopelaajansa kanssa. Puijo Vollin riveissä jatkavat yksivuotisilla sopimuksilla keskipelaaja Ella Peltomaa, hakkuri Selma Räsänen ja yleispelaaja Kerttu Kilpinen. Puijo Volley on julkaissut 9 pelaajasopimusta. Joukkuetta täydennetään vielä 4 pelaajalla. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra, on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Lopuksi taloutta. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, Luonnonvarakeskus kertoo metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luonnonavarakeskus arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Charlie Puth, Loser, tiedotetaan nyt tässä vaiheessakin vielä torstai-päivää, että meikäläisellä alkaa huomenna loma, 3 viikon kesäloma, Mari Pekkanen tuuraa, Mari Pekkanen äänessä iltapäivälähetyksissä, yleensähän Mari on parituntisen keskipäivän keitaan vetäjä kello 11-13, mutta maanantaista lähtien Pekkasen Mari siis iltapäivällä äänessä kello 13 alkaen täällä Puolen Suomen radiossa. Tänään äänessä on tässä lähetyksessä Tykkimäki Huvipuiston huvipuistopäällikkö Pilvi Serola. Otetaan Tykkimäen kesästä selkoa. Heillä on 40-vuotis juhlavuosi käynnissä nyt, mitä sen tiimoilta tapahtuu. Ja kyllä me sitten tänään puhutaan myös kaupungista nimeltä Kouvola ton Pilvi Serolan kanssa, jos hänellä on jotain sanottavaa siihen, että Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Tämmöinen tuloshan tuli nyt eilen sitten Ilta-Sanomien toimesta julki, niin mitä sanoo Tykkimäen chiefi, huvipuistopäällikkö tähän, että Kouvola olisi Suomen se kaikista aliarvostetuin kesäkaupunki, niin puhutaan tästä tänään myöhemmin kello 16 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Puolen Suomen iltapäivä. Kuunnellaan kohta puoliin Bombfunk MC:sin Freestyler semmoisena aivan täysin erilaisena versiona. Genre on totaalisen eri, mutta hyvä biisihän on aina hyvä biisi, niin kappaleen kyllä tunnistaa, että se on ihan semmoisessa tunnistettavassa muodossa toi Freestyler. Siitä kohta lisää. Nyt otetaan toive musiikkia kehiin. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Mikäs tässä nyt on, että tänään on tullut useampikin tämmöinen kappale, joiden nimessä on sana kuuma. On soitettu Moottorition kuuma ja Popedan kuumaa kesää ja kaikkea tällaista. Ja nyt soitetaan sitten Hot Stuff-niminen biisi, Donna Summerin kappale. Niin, kesäinen biisi toive muuten ihan ton artistinkin nimen puolesta, Donna Summer. Hehe, siinähän on toi kesä. Lämpöiseen päivään toivekama Donna Summer, Hot Stuff.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Donna Summer, Hot Stuff, toivekappale puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ei sitä ole kauan, ei ole montakaan päivää, kun lähetyksessä vieraili Hillbilly-yhtye Steven Seagalsista Tomi Tajakka alias Remmel. Ja Steven Seagals on tehnyt version Bombfunk MC:sin Freestylerista. Kuunnellaan kappale kohta ja Tomi Tajakka saa selittää hieman tuosta biisistä ennen Steven Seagalsin vetoa.
1: Musiikki on iloinen asia, niin sanotusti.
0: Ja Steven Seagalsilta on tässä nyt hiljattain ilmestynyt Freestyler-videokin nettiin. Te teitte aluksi semmoisia rock- ja metallikovereita. Milloin teillä oli ensimmäinen niin kuin sen genre ulkopuolelta ollut coveri?
1: Olisiko ollut kolmannella Gainesville-levyllä, kun sillä levyllä taitaa olla siis Beastie Boysin Sabotage. Ja sekin syntyi vähän silleen erikoisesti. Me oltiin Jenkeissä kiertueella ja meidät pyydettiin esiintymään semmoiseen netti video kautta radio, jos en väärin muista, olisikohan se ollut The Onion tai joku tämmöinen, niin jotenkin sitä varten me ehkä, tai jotenkin niin kuin sitä silmällä pitäen me tehtiin semmoinen sovitus siitä Beastie Boysin biisistä. Vai olisikohan se ollut niin, että heillä oli joku semmoinen juttu, että aina kun artistit tuli kylään, niin he pyysi tekemään jostakin. Joku tämmöinen homma siinä kuitenkin oli, mutta sitten se päätyi meidän kolmannelle levylle. Et se on varmaan ensimmäinen semmoinen selkeästi ehkä vähän laatikon ulkopuolelta. Miksi? Ja aina tietysti, anteeksi, niin aina sitä vähän haiskellaankin levylle sitten uusia tuulia ja yritetään niin kuin miettiä uusia soittimia tai jotakin. Ja sitten tietysti musiikillisesti myös niin vähän aina semmoista jotakin uutta.
0: Miksi nyt oli oikea aika tehdä freestyleri?
1: Se onkin ihan hyvä kysymys. Se oli varmaan semmoinen, että se tuli vähän samalla prosessilla kuin nämä kaikki meidän biisit, olipa ne lainabiisejä tai omia, että me aletaan jossakin vaiheessa seuraavaa levyä varten kasaamaan vaan demoja. Itse kukin niitä tekee yksin tai yhdessä jossakin. Osa saattaa olla ihan raakileita ja osa sitten vaikka hyvin pitkällekin vietyjä. Ja sinne se freestyler tupsahti sitten muiden biisien sekaan. Mutta kyllä siinä selvästi, jos ajattelee semmoista kantavaa piirrettä muihin biiseihin, mitä vaikka meillä on versioituna, niin kyllähän se, varsinkin se alkuriffi toimii niin kuin tosi hienosti banjolla. Että yleensä se vaatii jonkun semmoisen tietyn kohan sitä biisistä, että no hei, joku on testannut nyt tätä vaikka ja tällä soittimella tai tämmöisellä biitillä tai jollakin. Niin samalla tavalla se freestyler sitten on löytänyt sen paikkansa sieltä. Sitten sitä aina jossakin vaiheessa ruvetaan niistä demoista miettimään, että mikä näistä nyt muodostaisi semmoisen hyvän kokonaisuuden. Omia ja lainabiisejä sekaisin ja niin päin pois. Et sinänsä se olisi voinut varmaan löytää tiensä jo aikaisemminkin tai myöhemmin, että sinänsä se nyt vaan sattui sieltä kaikkien maailman biisien joukosta löytymään.

Keskisuomalainen yhtye Steven Seagals ja Freestyler kyllä toimii. Ja Steven Seagals, yksi esiintyjä John Smith Rockfestareilla, jonne mä jaoin tässä lippuja tänä keväänä, lippuja menemään. Onnea kaikille kisavoittajille, John Smith Rockfestarit sitten heinäkuun puolivälin tienoilla. Kohta tulee paikallista asiaa. Enrique Iglesias laulaa vielä ennen paikallista settiä. Ja kyllä me kuunnellaan tuosta vielä Stellan kappale Lumottu ja sitten puoli neljän paikallinen ohjelma palaa.

0: Que te hace llorar. Eräs kuulijamme kyselee, että onko Aarne Tenkasen musaa soitettu koskaan puolen Suomen radiossa. No ei muistaakseni ainakaan meikäläisen toimesta. Voidaan tuossa paikallisen setin jälkeen tsekata, jos mä saisin kaivettua jonkun Tenkasen ja Tempun tekijöiden kappaleen soimaan joku hyvä hittibiisi tältä porukalta, niin toteutetaan tämäkin toive kohta. WhatsApp-studioon 0406195939. Nyt Stella lumottu ja sitten paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Kuopion kaupunki esitteli eilen medialle päivitettyä stadion hankesuunnitelmaa, eli keskuskentän stadionin hankesuunnitelmaa. Paikan päällä siellä oli myöskin Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen. Jukka-Pekka, minkälaisia asioita siellä eilisessä esittelytilaisuudessa kerrottiin?
2: Varmaan kiinnostavin, mitä tässä on viime vuodet mietitty, niin on tämä, että mitkä nämä kaupungin kustannukset tästä uudesta stadionista sitten tulisivat olemaan. Ja se tämän hetken arvio oli, että jos tuolla suunnitelmalla mennään, niin se kaupungin osuus, eli tämä vähän niin kuin nämä urheilulliset tilat siitä itse stadionista, niin se olisi sitten noin 13 miljoonaa euroa, ja sitten se loppu, tämä tämmöinen liiketoiminnallinen tila, mihinkä haetaan sitten kohta kilpailutuksella yksityistä investoria, niin se siitä puolesta ei sitten vielä tietenkään tiedä, että minkä kokoinen se kustannus on, mutta se ei tule kaupungille sitten se. Totta kai vuosittaisia kustannuksia tulee ylläpidosta ja muusta, ja kaikki nämä tilavuokrat ja huoltotoimet ja muut, mitä vuosittain joutuu tekemään, niin se oli arvio, että noin 1,7 miljoonaa olisi kaupungin kustannukset vuosittain sitten tuosta niin kuin sen jälkeen, kun stadion on käytössä.
1: Tietysti vähän sitten niitä vuokratulojakin tulisi, mutta ne nyt ei ainakaan tämänhenkisten tietojen mukaan sitten noita vuosittaisia kustannuksia tulisi kattamaan.
2: Ei tokikaan, että semmoista, se on semmoinen varovainen arvio, että 150-170 000 olisi tavallaan sitten sitä stadionin eteenpäin vuokraamisesta kaupungille tulevia noita tuloja, mutta sekin oli niin kuin Kekäläisen Saku, kaupungin liikuntapaikkapalveluiden päällikkö, totesi, että se on semmoinen varovainen arvio, että voi olla, että siitä tulee toki enemmänkin. Ja sama hengenveto on todettava, että sinänsähän tämmöinen urheilupaikkarakentaminen, niin se on vahvasti tavallaan subventoi tuota urheilupaikkojen käyttäminen, että eihän niistä niin kuin tavallaan kaupunki voittoa toki sinänsä odotakaan saavansa, että se on niin kuin, ehkä pyritään myös siihen, että se stadion on paljon muutakin sitten kuin sitä jalkapalloa, että saadaan sitten kenties näitä tämmöisiä isoja tapahtumia myöskin tänne Kuopioon ja Itä-Suomeen houkuteltua, että siinähän on ajatuksena, että se voisi toimia kuitenkin tapahtuma-areenana jopa 20 000 ihmiselle sitten tapahtumissa. Ja jalkapallootteluissa toki 8 000 katsomapaikkaa on, mitä sinne ollaan nyt suunnittelemassa.
1: Niin, tosiaan tämmöinen UEFA:n kategoria 4 vaatimukset täyttävä stadion nyt sitten suunnitelmissa olisi. Ja tähän hankkeeseen on sitten myöskin myönnetty Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n Hattrick-ohjelmasta ehdollista rahoitusta.
2: Joo, 1 000 000 euroa sieltä olisi tulossa sillä ehdolla, että hanke saadaan tavallaan käyntiin toteutukseen niin vuoteen 2027 mennessä. Ja siellä oli palloliiton olosuhdepäällikkö Tero Auvinen paikan päällä myöskin, ja hän sanoi, että ei se niin kuin ole viikoista tai muutamasta kuukaudesta kiinni se, että se ei ole niin kuin kriittistä siinä, mutta lähinnä se tarkoittaa sitä, että se ei saa niin kuin vuosia viivästyä sitten se hanke, että se tietyllä tapaa niin kuin antaa myös sitten semmoista tiettyä aikataulua, että tässä pitää niin kuin kuitenkin ihan ripeästi edetä sitten, että niin sitä UEFA:n tukea saadaan.
1: Niin, tietysti tämä asia nyt tässä on nyt kähtänyt eteenpäin. Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, stadion hanke sitten etenee päätöksentekoon tuossa ensi viikon puolella.
2: Joo, ensin menee hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan ensi viikolla, ja sitten siitä sen jälkeen konsernijaostoon, ja viimein sitten heti silloin juhannuksen jälkeisenä maanantaina tuonne kaupungin hallitukseen. Ja sitten jos ja kun nämä suunnitelmat tuolla päätöksenteossa hyväksytään, niin sen jälkeen alkaa sitten se varsinainen kilpailutusvaihe, jossa sitten lähdetään hakemaan sitä ulkopuolista kumppania ja ryhdytään sen jälkeen tarkemmin pohtimaan, että minkälaisia sitten muita toimintoja itse asiassa sinne stadionille kenties halutaan ja mitkä ovat tämmöisen ulkopuolisen investorin sitten omat toiveet tämän stadionin suhteen.
1: Jatketaan Jukka-Pekka Räsäsen kanssa keskustelua Savon aiheesta aallot. Tunnin kuluttua.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Inner Circle ja Bad Boys, hyvää torstai-iltapäivää. Yksi paha poika seuraavaksi ääneen. No, ei se nyt sydämeltä ainakaan niin paha ollut. Aarne Tenkanen ja Tempun tekijät. Anssi haluaisi kuulla tämän porukan musiikkia. Moikka Jani. En tiedä, onko koskaan soitettu Puolen Suomen radiossa Aarne Tenkasta. Ja hyvää lomaa, jos en muista huomenna toivottaa. Anssi on pistänyt sitten muutamat peukalot ja tämmöisiä palmunkuvia, emojeita WhatsApp-viestiinsä. Iso kiitos. Joo, huomenna se loma sitten alkaa, mutta nyt vielä vedetään tämä iltapäivä ja huomenenkin Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Ja sitten Mari Pekkanen tuuraamassa meikäläistä maanantaista lähtien. Aarne Tenkanen. Sehän oli tämmöinen slangia puhuva raitiovaunukuljettaja. Hänestä on kirjoitettu myös näin, että kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat pääasiassa naiset ja alkoholi. Tässä on yksi Aarne Tenkasen näitä isoja biisejä. Hemaisevan seksikäs pörpää.

0: Niin se oli noin tuommoinen raspi ja rosonen toi Aarne Tenkasen laulusoundi. Ai vitsi mikä kultakurkku. Aarne Tenkanen ja Tempun tekijät. Hemaiseva seksikäs pörpää, se oli toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Hieno kama. 0406195939. Toi on meidän WhatsApp-numero. Kiitos biisin toivojat ja kaikki lomatoivottelijat. Aktiivista menoa WhatsAppissa puolen Suomen iltapäivässä. Ja aktiiviseen iltapäiväämme saamme iltapäivän haastateltavan kello 16 jälkeen ääneen. Hän on siis Tykkimäen huvipuistopäällikkö Pilvi Serola ja puhutaan piakkoin tässä lähetyksessä uutisten jälkeen Tykkimäen kuulumisista, 40-vuotiaasta Tykkimäen huvipuistosta. Mennään tähän piakkoin. Nyt kuunnellaan muun muassa Pariisin kevättä, kohta tulee laulu nimeltä Saari ja Isaac Benjamin Angel Eyes ensimmäisenä.
1: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
4: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
5: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.
6: Puolen Suomen radio.

0: jos elämästä selviäisi hengissä, niin olisiko se sitten elämää ollenkaan? Pariisin kevät ja saari. Siinä filosofioi ja vähän juisiakin mukaillen fiilisteli elämää ja sen rajallisuutta. Ja jos elämä tosiaan jatkuisi ikuisesti, niin olisiko se mitään elämää? Ehkä se kuolema ja elämän rajallisuus tekee elämästä arvokasta ja elämästä elämisen arvoista. Tämmöisiä syntyjä syviä aloin tässä vaan miettimään ja kelailemaan, mutta pistetään uutisia tötteröön kohta kello 16 iltapäivä 4 radiouutisia siis tulille. Ehditään tässä yksi laulu vielä ottaa Kari Peitsamolta ennen uutisia. Stop, shake, honey, go!
1: Kaikkia ne opettajatkin viitsi siellä koulussa opettaa, kun ei tässä maailmassa kuitenkaan

kohdalla näet merkin stop. Ja sitten aina mennä taas, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos rupeat englantilaista yskän lääkettä juomaan, sua pullon kylkeen neuvon silmä yksen luomaan. Ja siinä lukee shake. Käännä se ylös alasin, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos äitis lähettää sut kauppaan ostoksille, etkä saa selvää mitä sun pitäis tuoda sille, ota purkki jossa lukee honey. Se on hyvää ja ravitsevaa, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Kun kuulet radiosta kovan rockibiisin, melodian tarttuvan ja

0: Toiveikasta torstaita Savon Sanomien uutisista. Poliisi epäilee keski-ikäisen miehen syyllistyneen virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen Iisalmessa toukokuun alkupuolella. Poliisit ottivat etsintäkuulutetun miehen kiinni, mutta hän pyrki vielä kiinniottotilanteessakin pakenemaan poliisia. Poliisin mukaan mies vastusteli kiinniottoa niin voimakkaasti, että poliisi kirjasi tapahtumista rikosilmoituksen. Mies otettiin kiinni, koska hänet oli määrätty noudettavaksi oikeudenkäyntiin Helsingin käräjäoikeuteen. Miestä ja hänen veljeään syytetään oikeudessa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Heidän epäillään uskoneen Deep State-salaliittoteoriaan ja väittäneen, että maan alla tunneleissa on käynyt kuinnissa salainen operaatio. Miesten syytetään siksi kartoittaneen ja kuvanneen Suomen tunneliverkostoa myös alueilla, joilla liikkuminen olisi ollut ulkopuolisilta kiellettyä. Osa tunneleista liittyy esimerkiksi puolustusvoimien tai teleyhtiöiden toimintaan. Lentopallon naisten Suomen Cupin voittaja ja mestaruusliigan kuopiolainen hopeamitalisti Puijo Volley on tehnyt jatkosopimukset 3 runkopelaajansa kanssa. Puijo Vollin riveissä jatkavat 1-vuotisilla sopimuksilla keskipelaaja Ella Peltomaa, hakkuri Selma Räsänen ja yleispelaaja Kerttu Kilpinen. Puijo Volley on julkaissut 9 pelaajasopimusta. Joukkuetta täydennetään vielä 4 pelaajalla. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra, on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Lopuksi taloutta. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, Luonnonvarakeskus kertoo metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luonnonavarakeskus arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Damiano David Voice siis. Mitä tulee tänään televisiosta illalla? Katsooko joku vielä lineaarista telkkaria? No kyllä, minä katson aina silloin tällöin jotain elokuvia. Nyt on kyllä itse asiassa naapurustossakin on kyselty, että näkyykö teillä kolmonen, näkyykö sulla TV-kanavat, niin on joutunut sanoa, että en minä tiedä, en mä ole TV-tä avannut pitkä aikaa. Enkä avaa ainakaan 9:30 tänään. Sieltä tulee Bond-leffoja. Salainen agentti 007 Istanbulissa. Kesä on tullut. TV näyttää James Bond-leffoja. Puolen Suomen iltapäivä. Torstaita. Olen minäkin niitä Bondeja joskus kattonut, mutta ei jaksa. Ei jaksa enää. Ei pysty. Lopettakaa niiden tekeminen. Ainakaan uusiakaan Bondeja ei tarvi tehdä yhtään siellä maailmalla. Jos joku rupeaa kuvaamaan uutta James Bond-leffaa, niin me voidaan sanoa sille, että welcome to Finland. Täällä niitä tulee koko kesä TV:stä aina. James Bond-elokuvia ei tarvitse tehdä yhtään lisää. Niitä on jo ihan tarpeeksi tässä maailmassa. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys tosiaan parin tunnin verran vielä. Meidän kuulija Jomppeli piisti viestiä, kun höpöteltiin tuossa vähän filosofisia asioita ennen uutisia. Jomppeli kirjoittaa näin, että rajallisuus tekee asioista arvokkaita ja niitä alkaa sitten arvostamaan. Kun on paljon jotain tai rajattomasti tai liikaa, niin asiat muuttuvat arvottomaksi. Tästä kuvaava esimerkki on Neuvostoliiton kautta Venäjän luonnonvarat ja niiden sekä maa-alan haaskaaminen. Itse venäläiset tätä aikoinaan siellä opiskeluaikoina ollessani kertoivat, että on aina paikka, mistä ottaa uutta ja hylätä entinen. Tee Jomppeli. Ai semmoinen muisto opiskeluajoilta Venäjältä. Aina on paikka, mistä ottaa uutta ja hylätä entinen. Tämä oli tämä lainaus, mikä Jomppelin mukaan oli sitten tämmöinen venäläinen mentaliteetti. Joo, sellainen meininki varmaan ollut tuossa meidän naapurivaltiossamme. Mä ihmettelin tässä lähetyksessäkin yksi päivä, kun kävin Helsingissä, niin siellä oli semmoinen matkatoimisto kadulla, semmoinen kivijalkamatkatoimisto, mikä mainosti, että Pietarin matkoja ja Venäjän reissuja ja he järjestävät. Ja siinä oli aukioloajatkin. Mä tietysti ilta-aikaa olin siellä vähän vasta myöhempään, kun tämä lähetys aina 6:00 kestää, niin ihmettelin vaan, että onkohan pulju auki ja onko siellä niin kuin joka arkipäivä toimintaa, että kun toi raja nyt tuossa on kiinni, niin vähän vähemmän on sitä trafiikkia ollut tuonne Venäjän suuntaan tässä muutaman viime vuoden aikana. Mutta toi Jomppelin huomio on varmasti ihan todellinen. Aina on paikka, mistä ottaa uutta ja hylätä entinen. Niin kyllä mulla on myös tollainen mielikuva ollut tuosta meidän naapurivaltiosta, että siellä jotenkin tuommoinen filosofia on ollut valloillaan. Kohta Tykkimäen asiat tarkastelussa. Kouvola ja Tykkimäki. Huvipuistopäällikkö Pilvi Serola on iltapäivän haastateltava. Tykkimäki täyttää 40 vuotta tänä vuonna ja joko siellä on kesä alkanut ja täys rähinä niin sanotusti päällä Tykkimäen huvipuistossa, niin selvitellään sitä ihan kohta. Mutta tänne tuli toive biisi, että kanavalla on kuullut vähemmän Jaakko Teppoa viime aikoina. Sitä voisi näin kesän maalaisfiilikseen mielellään kuulla. Jaakko Teppo ja Pamela.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetys ja iltapäivän haastateltava huvipuistopäällikkö Pilvi Serola meillä mukana Tykkimäestä. Terve.
1: Tervehdys.
0: Koulut on loppunut, joko Tykkimäessä on täys hulina päällä ja kesäkausi niin kuin alkanut täysillä?
1: Kyllä vaan, meillä vietettiin avajaisia tuossa 16.5. ja nyt tehän täällä on ihan täys tohina päällä.
0: Mites teidän avajaiset meni?
1: Kiitos hyvin, oli kivasti porukkaa liikenteessä, vaikka olikin vähän sateinen keli, mutta sehän siitä sitten parani. No meidän uutuuslaite Pohjolan Express, semmoinen koko perheen vuoristoratalaite, niin se rakentuu vielä täällä huvipuistossa ja käyttöönottoon toivottavasti tässä viikon sisällä.
0: Millainen on Pohjolan Express? Kerro meille jotain siitä.
1: No se on semmoinen koko perheen ratalaite. Sinne pääsee 100-senttinen yhdessä huoltajan kanssa. Se korvaa tämän meidän iki-ihanan idän pikajunan, mikä on ollut tosi suosittu täällä meillä. Niin Pohjolan Express on tämän idän pikajunan korvaaja. Nousee tuonne 9 metriä ja viilettelee tuolla mäntymetsässä sitten.
0: Ai, kuulostaa hyvältä. Mitäs muuta on semmoisia vetonauloja teillä, mitkä on yleisön suosikkeja tai sun omia suosikkeja, jotain mahtavia laitteita tai muuta semmoista vetonaulaa?
1: No meillä Tykkimäen huvipuistossa on toi Väärinpäin talo, se on yksi meidän tärkeimmistä maamerkeistä. Se on hauska, se uudistuu aina aika ajoin, siellä on tosi, tosi hauskoja juttuja.
0: Kerro, millaisia
1: sitä
0: juttuja?
1: No siellä on semmoista taikaseinää ja vittis hirveästi paljastaa, että ei kerro kaikkea.
0: Mutta nimi kertoo
1: jotain.
0: Siellä
1: on sellaista hullun kurista. No kyllä joo, vaan. Joo, ulkonäkö myöskin. Joo. Mm-hmm. No mun oma henkilökohtainen suosikki on toi Loop Fighter näistä meidän huvipuistolaitteista, näistä isommista. Se menee silleen pyörii pää alaspäin. Se on oikein, oikein hyvä laite. Ja sitten meillä on toi Horisontti, mistä näkyy sitten kauniit maisemat. Ja sekin on nyt näistä uusimpia laitteita.
0: Hei Pilvi Serola, nyt kun on aika lämmin keli ja tämmöinen kesäinen sää, lähes helteinen sää, niin miten lämpö vaikuttaa huvipuistopäiviin? Onko se silleen, että jos on tosi hyvä sää ja tosi lämmintä, että ihmiset ryntää niinä päivinä huvipuistoihin, vai onko hellepäivinä sitten jotenkin silleen, että jäädään ehkä kotiin tai tehdään jotain muuta? Voiko jotenkin yleisesti sanoa, että miten niin kuin kuumat päivät, millaisia ne on huvipuistolle?
1: Joo, no oikeastaan meidän suosikki tämä niin kuin huvipuiston kannalta on sellainen puolipilvinen plus 20 astetta, että ei ole liian kuuma, koska sitten liian kuuma keli myös verottaa ehkä sitä huvittelijoiden jaksamista myöskin. Mm. Että semmoinen plus parikymmentä on huvipuiston kannalta tosi pasteli. Sitten taas kun aletaan hätyttelemään sitä hellerajaa, niin se sopii sitten paremmin tuonne meidän akvaparkin puolelle, eli tuonne vesipuiston puolelle. Siellä pääsee sitten viilentymään isoista vesiliuuista ja altaista. Mm. Akvapark aukeaa nyt lauantaina 6.6.

viimeistä kertaa. Kouvolan Tykkimäki huvipuiston huvipuistopäällikkö Tilvi Serola tänään vielä myöhemmin äänessä. Täytyy kysyä hänen mielipidettä tästä, kun meillä on Ilta-Sanomat julisti, että Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki, niin mitä sanoo Tykkimäen huvipuistopäällikkö? Palataan siihen tänään myöhemmin. Nyt kuunnellaan yksi laulu

Nyt on paikalliset asiat tämän päivän osalta kuunneltu. Huomenna on päivä uusi. Huomenna taas mennään. Ja WhatsAppissa mennään, eikä meinata. WhatsApp-numero studio on 0406195939. Eräs kuuntelijamme, joka kätkeytyy nimimerkki kuuntelija, nimimerkin taakse kysyy, että mikä on maksimimäärä toiveita per henkilö? No kyllä se on semmoinen niin kuin yksi toive per nassu. Sama kuin ilmaisissa ämpäreissä, niin ilmaiset toiveet, yksi per henkilö, yksi per talous. Kyllä me niin kuin täällä mennään, olen Suomen iltapäivässä, mutta niin kuin kaikki säännöt, niin eikö ne säännöt ole tehty sillä lailla venytettäviksi? Että katsotaan vähän tilanteen mukaan, mutta tosiaan kun toivojia on paljon linjoilla, niin

Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kuopion kaupunki esitteli eilen stadion hankkeen etenemistä ja tämä on nyt siirtymässä myöskin päätöksentekoon jo ensi viikolla. Jatketaan tästä aiheesta Savon Sanomien toimittajan Jukka-Pekka Räsäsen kanssa.
2: Keväällä Kuopion valtuustoryhmät tekivät valtuustosopimuksen, jossa muun muassa sitten sitouduttiin edistämään nyt esitetyn kaltaista hanketta ja nyt tosiaan tämä stadion hanke etenee päätöksentekoon, niin onko tämä nyt sitten niin sanotusti läpihuutojuttu tuolla päätöksenteossa?
3: No läpihuutojuttu on ehkä liian voimakkaasti sanottu, mutta kyllä tällä vahva poliittinen tuki varmasti on, että siitä valtuustosopimuksestahan puuttuu Vasemmistoliitto. He ei halunneet allekirjoittaa sitä neljän edustajan ryhmä, muistaakseni tuolla Kuopion valtuustossa heillä. Mutta muut puolueet ovat kyllä sitoutuneet edistämään stadionhanketta ja nimenomaan tällaisella kyseisellä mallilla. Tätä kaupunginjohtaja Soidelahti tähdensi eilen vielä tilaisuudessa nimenomaan, ja hän sanoi kyllä, että kyllä hankkeella on vahva poliittinen tuki nyt.
2: Ja tietysti tämä aihe aiheuttaa keskustelua, muun muassa tuolla Savon Sanomien keskustelupalstalla nettisivuilla, ja myöskin tuossa tuli viestiä meidän kuuntelijalta, ja hän ihmettelee, että miksi ei edes yritetty saada poikkeuslupaa harvaan asutun alueen takia stadionille 6000 katsojan kapasiteetille, se kun olisi riittävä ja halvempi, eli varmasti tästä keskustelua edelleen riittää.
3: Aivan varmasti riittää, ja se on ihan totta, että 8000 katsomapaikkaa on aika paljon jalkapallostadionille, mutta sitten taas toinen puoli täytyy muistaa, että kyllähän Kuopion palloseuran nykyisissäkin ottelussa on parhaimmillaan sitä luokkaa porukkaa käynyt, jos on näitä mestaruuksia ratkottu, että se on vähän kaksipiippuinen juttu, että tuolla stadionilla nyt sitten mahdollistetaan myöskin sitten paitsi nämä KuPSin euroottelut, niin myöskin sitten maaottelut ihan vaikka miesten A-maajoukkuetta myöten, että tämmöinenkin on mahdollista, ja Auvisen Tero siellä eilen Palloliitosta tosiaan paikan päällä totesi, että nythän Huuhkajat oli hiljattain vasta Tammelassakin pelanneet tuolla Tampereella, eli niitä pelejä kyllä voi sitten periaatteessa saada muuallekin kuin Helsinkiin ja Tampereelle. Ja sitten toinen pointti tavallaan myös se, että kun suomalainen jalkapallo toivottavasti tästä myös seuratasolla lähtee sillä tavalla nousukiitoon, että muutkin joukkueet kenties kuin KuPS sinne konferenssiliigaan ja näihin Euroopan liigoihin tulevaisuudessa selviää, niin siinäkin mielessä tämmöisille kategorian 4 stadioneille voi tulevaisuudessa olla sitten vielä suurempi tarve. Ei pelkästään se, että KuPS pelaisi tuolla, vaan muualtakin Suomesta tietenkin voi olla tarvetta tulla Kuopioon sitten pelaamaan näitä eurovaiheen otteluita. Että tällä hetkellä näitä kategorian 4 stadioneita on Suomessa ainoastaan se Tammela Tampereella, Olympiastadion Helsingissä ja samoin sitten siinä Olympiastadion vieressä oleva HJK:n kotiareena, Bolt Arena.
2: Päätöksentekoon tosiaan tämä stadion hanke etenee Kuopiossa ensi viikolla. Samoin Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, jos asiat menee niin kuin on suunniteltu, niin missä vaiheessa ehkä sitten konkreettisesti alkaisi stadionin rakentaminen ja niin sanotusti kuokka heilua?
3: No aikaisintaan varmaan siinä 27 lopussa, 28 alussa. Et siinä niin tosiaan kilpailutuksen jälkeen on vielä tämmöinen kehitysvaihe, jossa sitten tarkemmin katsotaan vielä niitä speksejä sen stadionin suhteen, ja se riippuu se rakentaminen sitten siitäkin, että miten tuo KuPSin pelaaminen sitten niin saadaan sujautettua siihen rakentamisen yhteyteen, että pelaako KuPS myös rakentamisen ajan tuossa keskuskentällä vai siirtyykö he väistöön jonnekin muualle kenties rakentamisen ajaksi, niin sekin vaikuttaa sitten siihen, mutta jos kaikki menee sujuvasti, niin kuulemma siinä syksyllä 2028 aikaisintaan stadion voisi olla valmis sitten ja käytettävissä, mutta voi olla ihan hyvin, että se menee sinne vuoteen 2029, että ennen kuin siellä pelaillaan.
2: Kiitoksia tästä Jukka-Pekka Räsänen ja aiheesta lisää löytyy.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ken Laszlo ja Tonight. Nyt on paikalliset asiat tämän päivän osalta kuunneltu. Huomenna on päivä uusi. Huomenna taas mennään. Ja WhatsAppissa mennään, eikä meinata. WhatsApp-numero studio on 0406195939. Eräs kuuntelijamme, joka kätkeytyy nimimerkki kuuntelija nimimerkin taakse, kysyy, että mikä on maksimimäärä toiveita per henkilö? No kyllä se on semmoinen niin kuin yksi toive per nassu, että sama kuin ilmasisämpäreissä, niin ilmaiset toiveet, yksi per henkilö, yksi per talous, niin kyllä me niin kuin tällä mennään Puolen Suomen iltapäivässä, mutta niin kuin kaikki säännöt, niin eikö ne säännöt ole tehty sillä lailla venytettäviksi, että katsotaan vähän tilanteen mukaan, mutta tosiaan kun toivoja on paljon linjoilla, niin ehkä niin kuin yksi per talous, se on aika hyvä semmoinen niin kuin perussääntö, että mennään suunnilleen niin kuin sillä. Nimimerkki kuuntelija haluaisi kuulla Lenny Kravitzin musiikkia tänään. New York City, isolle omenalle, Big Apple kaupungille omistettu kappale. Lenny Kravitz ja New York City, retrotyylistä musiikkia. Tämä lähtee nimimerkille kuuntelija.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Lenny Kravitz ja New York City, se oli toive musaa. Siinähän kun biisi lähti nakuttamaan ja groove lähti päälle, niin se ei sitten heti loppunutkaan. Toi oli tuommoinen 6 minuutin biisi. Musiikkia, joka yllättää puolen Suomen radiossa. Lenny Kravitz, New York City. Huikea biisi, joo. Hienoa matskua Kravitzin Lenniltä. Ylistys New York kaupungille. Mäkin on siellä pari kertaa käynyt, kahdesti käynyt piipahtamassa New Yorkissa, vaikka monet paikat on näkemättä, vaikkapa Lontoa ja Pariisi ja tälleen, niin pari kertaa on tullut eksyttyä New Yorkkiin. Toinen oli ihan semmoinen lomareissu, mutta toinen oli sitten työmatka. Maailman lyhin työmatka. 1,5 vuorokautta New Yorkissa. Oliko mitään järkeä lentää sinne ja takaisin? Se oli silleen, että illalla mentiin, meitä oli vielä 2, minä ja sitten työkaveri. Kuvaaja lähti mukaan, niin illalla oltiin siellä, yksi yö nukuttiin, sitten oli kokonainen päivä, sitten nukuttiin toinen yö ja heti aamulla aikaisin pois, niin mitäköhän me siellä ehdittiin olla? Ei nyt todellakaan mitään 48 tuntia, että se oli varmaan joku 36 tuntia tai jotain tällaista, että niin kuin 2 yötä ja fast in, fast out. 3 haastattelua tehtiin ja sitten mä kuvasin siellä itse jotain vähän pienemmällä kameralla jotain gonzo-materiaalia silloiselle työnantajalle, niin jotain semmosia Jani-kamerajuttuja, ja sitten oli tosiaan ihan niin kuin oikeakin kameramies messissä, niin talk show isäntä Jimmy Fallonin haastattelu tehtiin, ja hänen tuottajansa sukunimi oli Schumacher, etunimeä en juuri nyt muista, ei ollut Mihail eikä Joel, mutta sukunimi oli kuitenkin Schumacher, ja sitten oli Jimmy Fallonin taustayhtyeestä The Roots-bändistä rumpali Questlove. Joo, se oli ihan kiva reissu, mutta nykyisin varmaan hoidettaisiin jollain Teamsillä, Zoomilla toikin. Niin se oli sitä aikaa, kun vielä käytiin tekemään haastikset paikan päällä. Niin semmoinen New Yorkin työreissu. Muuten työmatkoja ei tule aina tehtyä tai mitään tollaisia, että kun radiolähetys tekee, mutta se rupesi se Jimmy Fallonin ohjelma silloin pyörimään Suomessa, niin ne halusi sitten, että joku käy tekee siitä haastatteluja paikan päällä, niin miehän sitten lähi käväsemään isossa omenassa. Se oli ihan jännä matka Mäntsälän pojalle mennä New Yorkiin. Ja joku yksityiskohta siitäkin reissusta jäi mieleen, että siellä kun minä ja sitten kuvaaja Tortsu, Kristian Juuso, Tortsu Ylitornio, Jyrki-ohjelmastakin tuttu sälli, niin oltiin siellä New Yorkissa pörräämässä, niin mehän törmättiin siellä kadulla semmoisen johonkin New Yorkilaismummoon, joka oli just kuunnellut edellisenä yönä Sibeliusta, niin juteltiin sitten sen kanssa, kun se tuli kyselemään, että mitäs tyyppejä te olette kameroitten kanssa täällä, niin no ei, ollaan tultu Suomeen kuvaamaan vähän meininkiä, niin sitten se mamma oli ihan, että okei, että hän on viime yönä kuunnellut Sibeliusta, että tuttu maa Suomi kaiken kaikkiaan, niin siinä heti löytyi sitten yhdistävä tekijä meille. Niin jos välillä sanotaan, että kyllä Suomi on pieni maa, että jossain aina törmää johonkin tuttuun ja tälleen, niin me törmättiin sitten siellä New Yorkissa tyyppi, joka oli kuunnellut suomalaista musiikkia Sibeliusta viime yönä, niin hauska sattumus sieltäkin. Retropop, kultaiset ysärivuodet soimaan, uutisia kohti, iltapäivä 5 radiouutiset aivan kohta eetterissä puolen Suomen iltapäivässä.
1: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
3: ei kun tunturirata aukeaa.
2: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi, no todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se
2: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: No, löytykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
7: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
8: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin.
9: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Kuopion uuden pääpoliisiaseman vuokraksi tulee arviolta yli 6,5 miljoonaa euroa vuodessa. Itä-Suomen poliisilaitos maksaa vuokraa nykyisestä Kuopion pääpoliisiasemasta vajaat 2 miljoonaa euroa vuodessa, joten Itä-Suomen poliisilaitoksen vuokrakulut tulevat kasvamaan lähivuosina huomattavasti. Kuopion poliisiaseman vuokrakulujen nousu on tarkoitus kattaa kokonaan poliisin toimintamenoihin kohdennetusta rahoituksesta. Poliisin vuokrakulut nousevat Kuopiossa, koska poliisilaitokselle rakennetaan uusi pääpoliisiasema Kuopion Savilahteen. Poliisi sai kiinni 3 epäiltyä metallivarasta keskiviikon ja torstain välisenä yönä Varkaudessa. Kolmikon rikolliset puuhat paljastuivat, kun paikallinen yrittäjä oli huomannut omasta kamerajärjestelmästään, että yrityksen piha-alueella liikkui ihmisiä. Hän soitti välittömästi hätänumeroon. Paikalle tullut poliisipartio sai välittömästi kiinni 1 ja myöhemmin 2 muuta miestä. Miehet olivat olleet liikkeellä Mercedes-Benz-merkkisellä pakettiautolla, josta löytyi muun muassa autojen katalysaattoreita. Kiinni otettuja miehiä epäillään varkausrikoksesta. Lisäksi poliisi selvittää heidän osuuttaan muihin vastaaviin tapauksiin. Kuopion sivistysjohtaja esittää, että Palonurmen ryhmä perhepäivähoidon lakkauttamispäätöksestä tehty oikaisuvaatimus hylätään. Nilsian Palonurmen vanhemmat tekivät lakkauspäätöksestä oikaisuvaatimuksen toukokuussa. Vaatimuksen on tehnyt 15 kuopiolaista kuntalaista. Kuntalaiset vaativat, että lakkauttamispäätös kumotaan, vaikutusten ennakkoarviointi tehdään uudelleen ja arvioinnissa osallistetaan alueen vanhemmat ja huomioidaan lakkauttamisen todelliset vaikutukset. Kerrotaan vielä, että mökkeily on Savossa verrattain kallista. Omakotiliiton selvityksen mukaan mökkeilyn alueelliset maksut ovat nousseet ja niiden erot ovat kasvaneet. Sen mukaan kiinteistövero sekä sähkö- ja jätemaksut ovat nousseet vuodessa enemmän ja useammalla paikkakunnalla kuin vuosi sitten. Liiton tiedotteen mukaan mökkeilyn alueelliset maksut ovat nousseet viime vuotta jyrkemmin ja samalla alueellisten maksujen erot ovat kasvaneet. Kalleimmat kunta- ja aluekohtaiset maksut ovat vertailussa mukana olevista kunnissa Savonlinnassa mökkeilevillä. Seuraavaksi kalleimmat kunnat vertailussa ovat Mikkeli, Kangasala, Kuopio ja Puumala.
10: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
11: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
10: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
12: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Jenni Vartiainen Eden. Iltapäivän haastateltava Pilvi Serola Kouvolasta Tykkimäestä. Hetken kuluttua äänessä, kun ollaan toivemusaa vielä ennen sitä. Pilvi Serola on siis huvipuistopäällikkö Tykkimäessä. Kohta puhutaan siitä, kun Kouvola sai tämmöisen tittelin, että se on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Ja onko Kouvola aliarvostettu? Mitäs kun katsotaan sieltä Kouvolan näkövinkkelistä? Ja puhutaan myöskin Tykkimäen huvipuiston 40V-juhlavuodesta. Heillä on ensi viikon viikonloppuna tämmöinen synttäriviikonloppu tulossa, niin mennään näihin hetken päästä Puolen Suomen iltapäivän torstai-lähetyksessä. Puolen Suomen iltapäivä. Tuossa tuli jossain vaiheessa joku aika sitten vissiin täältä niin kuin jotain asioita päällekkäin, puhetta ja musiikkia tai jotain, niin okei, asia selvä. WhatsAppissa tuli siihenkin viestejä, että nyt on jotkut namikat siellä väärinpäin. Joku taitaa olla vähän loman tarpeessa, joku Mr. Radio-kuuluttaja täällä studiossa kenties. Se voipi olla, mutta joo, huomenna sitten lomille. Ja Mari Pekkanen, meidän keskipäivän keitaan juontaja, hyppää 3 viikkoa tähän iltapäivälähetykseen. Eli Mari on sitä äänes kello 13-18. Joo, toivemusiikin pariin. The Police nimistä yhtyettä pitäisi saada soimaan. The Do Do Do, The Da Da Da kappale. Lahdessa ollaan kuulolla ja saatiin videoviestiä Lahden keskustasta Aleksanterin kadun rempasta. On siinä aikamoinen mylläys Lahdessa käynnissä, ihan niin kuin siis pelipaikalla. Pääkatu on avattu niin kuin pitkältä matkalta ja nyt mennään sitten tällä hetken aikaa, mutta remppaa pitää tehdä, kun remppaa pitää tehdä, ei sille mitään voi. Maailmasta täytyy pitää huolta ja omaisuudesta täytyy pitää huolta. Joskus kaupunkiakin täytyy uudistaa ja rempata, niin on siellä kyllä kova mylläys Lahden keskustassa käynnissä. Videoviestiä WhatsAppiin 0406195939 ja pistetään toive soimaan. The Police, The Do Do Do. Da.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: WhatsAppissa fiilistellään poliiseja, vup vup, hyvä biisi ja kesämeininkiä Puolen Suomen radiossa, kyllä kyllä. The Police, se lähti Lahteen soimaan tuo toive sinne keskustan remppojen keskelle tsemppiä Laheen. WhatsAppissa fiilisteltiin myös tätä kanavaa Puolen Suomen radioa. Mä luen tämän viestin tästä. Täytyy sanoa, että harvinaisen hyvä radiokanava. Musiikkitarjonta on verrattain hyvä ja asiat, joita käydään, on mielenkiintoisia ja toimitus ammattitaitoista väkeä. Et mikäs tässä on ollessa ja radion vieressä viihtyy aina ja sitten on peukku. Kiitos, mukava kuulla tuollaista palautetta, että teemme täällä työtä, jolla on tarkoitus ja hyvä niin. 0406195939 numeroon voi pistää palautetta ja ei se tarvi aina positiivista olla. Voi laittaa niin sanottuja kehitysehdotuksiakin, että sä voit kertoa, mikä tässä kanavassa ei toimi, niin ehdottomasti semmoinenkin sit vaan viestitse tänne tulemaan 0406195939. Nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa Tykkimäen huvipuistopäällikkö Pilvisen
1: paikallisten puolella.
0: Ja sitten teillä on niinku tämmöinen 40V-juhlavuosi nyt käynnissä, niin mitä se tarkoittaa Tykkimäelle?
2: No meillä on ihan pelkkää juhlaa koko kesä. Totta kai meillä teki paluun toi tanssipaviljonki, eli meillä on nyt 40V-juhlavuoden kunniaksi palautettu lavatanssit tänne Tykkimäelle. Eli kesäkuun keskiviikkoisin meillä alkaa tanssi kello 20. Kestää aina sinne puoleen yöhön asti. Eilen meillä oli hurma siellä esiintymässä ja oli kyllä superhieno keli ja aurinko laski tuonne Käyrälammen suuntaan, niin oli kyllä tosi tunnelmalliset tanssit. Mutta kesäkuun keskiviikkoisin kello 20 alkaa meillä huvipuiston sulkeuduttua tanssit tuolla tanssipaviljongissa.
0: Ja eikö ensi viikon viikonloppuna ole sitten iso viikonloppu tulos teille?
2: On. Sitten on meidän synttäriviikonloppu ja meillä on Arttu Viskari täällä muun muassa esiintymässä lauantaina 13.
0: Huvipuistopäällikkö Pilvi Serola Tykkimäestä. Tässä oli nyt eilen semmoinen Ilta-Sanomien kysely, että mikä on aliarvostetuin kesäkaupunki? Tuhannet ihmiset osallistui tähän kyselyyn ja jätti vastauksensa Ilta-Sanomille, niin Kouvola voitti sen. Aliarvostetuin kesäkaupunki. Yhdytkö sinä tähän mielipiteeseen? Onko sun mielestä Kouvola aliarvostettu paikka?
2: No ehkä se on aliarvostettu siinä mielessä, että täällähän on ihan valtavan paljon nähtävää Tykkimäki kokonaisuuden lisäksi. Meillä on hirmuisen kaunis luonto. Et tiedän kyllä, että Kouvolalla on semmoinen harmaa maine, mutta sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Täällä on hirmuisesti aurinkoisia ihmisiä. Täällähän melkein aina paistaa myöskin aurinko. Tämä on ihan huippumatkailukohde kyllä. Käyrälampea ja kaikkea mahdollista, Verlaa ja Repoveden luontoa siitä puhumattakaan. Niin Kouvola on ihan huippualue. Ja koko Kymenlaakso totta kai.
0: Sitä Käyrälampea hehkutettiin muuten tuossa jo tänä keväänä aikaisemmin, kun mä tein yhden haastattelun kouvolalaisen ihmisen kanssa, niin mikä se Käyrälampi nyt olikaan ja miksi se on niin mahtava paikka?
2: No meillä on Tykkimäki Resort ihan siinä Käyrälammen rannalla ja siellä on myöskin toi Tykkimäki Aquapark, eli meidän vesipuisto. Täältä huvipuistosta on kauniit näkymät sinne Käyrälammelle. Se on tosi monipuolinen aktiviteettialue ja tosi tosi kaunis paikka.
0: Mm. Sä mainitsit Pilviserolla tuossa tuon Kouvolan harmaan imagon, niin mitä sä luulet, että miksi Kouvolalle on semmoinen aikanaan tullut? Että mistä se johtuu, että on ollut tämmöinen harhaluulo, että Kouvola on jotenkin harmaa?
2: No ehkä se on noita kuvista, mitä on someenkin tehty, verrattu Kouvolaan vissiin Tšernobyliin muun muassa. Mm-hmm. Ja onhan tämä tietysti hirveän hyvä lakutehdashan täällä sijaitsee myöskin. Niin ehkä se on semmoinen mielikuva rakentunut sitten Kouvolasta, mutta ei se kyllä pidä paikkaansa.
0: Niin, sä tuossa nostit esiin, että Kouvolassa paistaa melkein aina aurinko, niin mitä näitä on jotain Naantalia, Hankoa, niin pitäisikö Kouvola jotenkin omia nyt itselleen tämmöinen aurinkoisen paikkakunnan
2: imago? No pitäisi viime kesänä, joo, ja viime kesänähän oli joku uutinen, että Kouvola oli Suomen aurinkoisin paikka johonkin tiettyyn tiettyyn päivään mennessä viime kesänä, niin tota, kyllä täällä paistaa aurinko.
0: Okei, eli viime kesä meni tolleen, joo, ja nyt oli niinku hirveä lätkänousukin KK:n puolesta tänä keväänä.
2: Kyllä, joo.
0: Tykkimäki 40. Tässähän on nyt älytön tämmöinen hyvän kierre päällä Kouvolassa.
2: On. Toivottavasti tämmöinen harmaa maine väistyy ja saadaan vähän väriä tämän meidän kaupungin ympärille. Tai koko maakunnan tietenkin, joo. Mutta helppoahan se on, kun meillä on tällainen hieno matkailukohde, että löytyy täältä tämä Tykkimäki.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Gnash Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse Pictures. Meillä oli tällä viikolla aikaisemmin Puolen Suomen iltapäivässä äänessä semmoinen maailmanmestari Hanna Skyttä, fitnesslajien, eri fitnesslajien 12-kertainen maailmanmestari. Hän oli siitä poikkeuksellinen tämmöinen fitness-ihminen ja menestynyt fitness-ihminen, maailmanmestari fitness-ihminen, että hän ei juurikaan mieti syömisiään tai rajoita sillä lailla syömisiään, että ei punnitse ruokiaan. Poikkeuksellinen tapaus. Palataan vielä tämän Hanna Skytän näihin syömismeininkeihin, koska hän on sen verran erikoinen tyyppi tuossa lajissaan, että tätä on syytä vielä funtsia enemmän. Mutta toivebiisiä soimaan ZZ Topin Partaveikot täytyy saada kanavalle ääneen. Nyt seuraavaksi WhatsAppissa on sinkoillut biisi toiveita tänäänkin ja ZZ Topia ei ole hetkeä soitettu. Nyt soitetaan. 0406195939. Janille ansaittua lomaa. ZZ Top ja Legs, se siinä on. Näin kuuluu kuulijamme viesti. En tiedä, onko ansaittu.

0: Huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääkekiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeaway sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Toinen biisi, ZZ Top Legs. WhatsAppi tuli viesti koira lenkistä, jonka kuulijamme on tehnyt hetki sitten. Hän kirjoittaa näin, että lähdettiin metsälenkille koiran kanssa, kun aurinko meni pilveen. Minä kävelin ehkä 2 kilometriä, koira ainakin 6 kilometriä innosta pinkeänä. Mä tässä pari kertaa luin tuon lävitse ja vähän ihmettelin, että mitä tämä tarkoittaa, että minä menin 2 kilometriä, koira meni 6 kilometriä. Et milläs matikalla tämä stemmaa, tämä tämmöinen koiralenkki? Mutta sitten mä tajusin, joku mulle ei itsellä koiraa ole, että niin, että se on siis mennyt sillä, että ihminen menee vähän silleen niin kuin suorempaa tietä ja vetää mitä vetää sitä ihmisen kävelyvauhtia ja koira vetää sitten siinä innosta pinkeinä eteen ja taakse ja ympärille ja oliko sitten ollut hihnasta tai ei, mutta okei niin, että koira on ollut sen verran fiiliksissä, että se on vetänyt niin kuin 3-kertaisena tuon saman matkan varmasti sitten siinä lenkin aikana. Joo, nyt mä tajusin. Tällä hetkellä se koira hotkii vettä ja jäähdyttelee läähättäen lämpöpumpun viilennyksessä jalkojen juuressa. Hyvä, että siellä on lämpöpumppu ja myös juotavaa tarjolla. Mä näin tuossa yhden kultaisen noutajan, kun aamusella aikaisemmin tulin töihin, niin oli kyllä kieli pitkällä ja näytti olevan janoissaan se koira, vaikka mä en koirista mitään ymmärräkään, mutta mä näin kyllä tässä kuumana päivänä, että sillä koiralla oli jano. Ja niin oli minullakin. Meidän katseemme kohtasivat me kaksi tämmöistä omituista otusta, tunsimme toistemme janon varmasti sillä hetkellä. Se koirakin varmaan katsoi meikäläistä samoilla ajatuksilla, että tuossa on tuommoinen keski-ikäinen vanhentuva mies, silloin kyllä jano, näkee silmistä, vitsi tuolla on kyllä jano, toispa joku sille vissyn käteen, mutta ei tuonut. Pääsin sitten nauttimaan raikasta hanavettä täällä työpaikalla, toki sitten hieman myöhemmin. Nyt nautitaan raikasta musiikkia The Art Company, kappale on Susanna.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kumpi on molli, kumpi on duuri? Molli on se möhis. Joo, niin, duuri se loppu. Susanna, The Art Companyn kappale. Kohta 4 ruusua, biisi nimeltä Katkera kuu, ja sitten rockin rytinää ruotsalaisyhtyö The Hives, Legalize Living. Mutta nyt otetaan vielä ääneen 12-kertainen eri fitnesslajien maailmanmestari Hanna Skyttä. Hän oli iltapäivän haastateltavana mulla tässä tällä viikolla aikaisemmin, ja todella poikkeuksellinen mentaliteetti ja filosofia hänelle noihin ruokahommiin. Hän on siis tämmöinen fitnessalan ihminen, joka syö jollain lailla intuitiivisesti. Me kuullaan siitä kohta enemmän, että jos hän haluaa syödä jätskin, niin sitten hän syö. Hän ei punnitse syömisiään eikä omien sanojensa mukaan elä semmoista kurinalaista fitnesselämää, mikä on ihan käsittämätöntä, kun hänellä on kuitenkin sitten näitä maailmanmestaruksi tällä hetkellä 12 kappaletta, ja voi olla, että lisääkin siunaantuu, mutta näin puhui Hanna Skyttä aikaisemmin tällä viikolla Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Mä vierastan tosi paljon itse sitä, että omalla kohdallani sitä, että elää kurinalaisesti tai tekee paljon hommia sen eteen, kun taas sitten mä oon sellainen, mä oon ehkä vähän poikkeuksellinen meidän lajissa, että mä en kanna eväitä esimerkiksi yhtään mihinkään. Ja mä en punnitse ruokia. Mä en hirveästi niin kuin mieti mitään saliin liittyvää sen jälkeen, kun mä siellä olen käynyt. Että mä elän niin kuin hyvin paljon niin kuin semmoista ihan normaalia elämää, lukuun ottamatta tietysti sitä, että mulla on hirveästi vammoja muista asioista johtuen, jonka takia mun pitää aika paljon kiinnittää huomioon kehohuoltoon. Mutta niinku tavallaan se, mä en elä kurinalaisesti. Mä juon viiniä ja syön jäätelöä silloin, kun mä haluan. Mutta mä syön niinku intuitiivisesti sillai tosi terveellisesti. Ja osa mun ammattia on tietysti myös ravitsemus, että sikäli se tulee niin kuin automaatiolla. Et mä en koe, että mä en niin kuin edes dietillä joudun niin kuin millään tavalla luopumaan mistään, mitä mä en haluaisi tehdä. Ja ehkä mä oon niin kuin tietyllä tavalla justiin semmoinen vähän hedonisti niin kuin sen puolesta justiin, että mä en oikeastaan edes suostu luopumaan mistään, mistä mä en pidä. Et jos mä haluan syödä niin kuin jäätölön, niin sit mä tiedän, että mulla on energiaa sit sen jälkeen tehdä vähän kovempi treeni tai jotain, niin kun, että se tavallaan tasaantuu intuitiivisesti. Ja sitten mitä niin kun treenimääriin tulee, niin mun on tosi hankala olla treenaamatta. Et mä niin kun joka aamu, kun mä herään, niin mä lähden saman tien salille, juon kupin kahvia. Ja siitä alkaa niin kun se mun päivä, että jos mä en käy, niin sitten mä joudun niin kun vähän ihmettelemään, että mitäköhän mä tekisin tänään.
0: Kuinka paljon sä oot törmännyt kisoissa tuolla maailmalla sitten vastaaviin tyyppeihin, joilla ei ole semmoista tarkkaa ruokavaliota? Onko ketään muita kuin sä? Onko sä ainoa tämmöinen vapaa syöjä?
1: No varmaan mä oon aika lailla harvinaisuus kyllä. En mä ole hirveästi, tosin mä oon myöskin ehkä harvinaisuus siinä mielessä, että mä ei hirveästi kiinnosta, mitä muut tekee, että mä en oikeastaan seuraa ketään ja yleensä en tiedä edes, ketä kilpailuihin tulee mun lisäksi, kun mä vaan teen sen oman juttuni ja luotan siihen sitten, että tuomarit arvostelee sitä, että mitä ne näkee, eikä sitä, että kuka tekee milläkin tavalla sitten niin kuin siviilissä ja seuraa kuinka intensiivisesti toisia. Et keskityn vaan siihen omaan elämääni.

0: Neljä ruusua katkera kuu. Eri fitnesslajien 12-kertainen maailmanmestari Hanna Skyttä puhui tuossa äskettäin ja muistutan, että koko haastis hänen kanssaan kuunneltavissa meidän konsernin Hämeen Radion Radiovoiman nettisivuilta radiovoima.fi. Tai jos et jaksa mennä kotisivuille, niin sit sä kuitenkin nappaat Instagramin puhelimesta käteesi tänä iltana. Sä voit laittaa sinne Radiovoiman profiilin ja tsekata sieltä storeista suoran linkin. Sieltä löytyy otsikon takaa juttua. Mä en punnitse ruokia enkä kanna eväitä mukana, näin sanoi siis maailmanmestari Hanna Skyttä. Ja äsken kuultiin tästä toiminnasta, joka on kyllä poikkeuksellista. Koska suurin osa meistä, melkein varmaan kaikki maailman muut ihmiset, paitsi Hanna Skyttä, on ohjelmoitu varmasti silleen, että jos ei ole tiukkoja sääntöjä, niin sitten homma lähtee lapasesta. Ja sitten ei vaikkapa onnistu tuommoinen kisakunnossa oleminen ja kireys, niin ellei ole semmoisia tiukkoja ohjenuoria ja just sitä ruokien punnitusta vaikka, niin semmoisellahan me niinku normaali Petterit ja Petteriinat saataisiin sitä painoa ehkä putoamaan, jos jaksettaisiin jokainen riisinjyvä punnita ja tälleen. Mutta Hanna Skyttä vetää tuolla maailmanmestaruuksia, syö intuitiivisesti, ei mieti mitä syö. Ottaa viini, jos huvittaa, syö jäätelön, jos huvittaa. Niin, ja sitten siinä oli se, että jos se syö sen jätskin, niin sitten pitää treenaa kovempaa, että se jätski kuluu. Intuitiivista syömistä. Ehkä sinä ja minä ollaan harrastettu intuitiivista syömistä ja lopputulos katselee aamuisin vaan lukemasta sitten sieltä silmiin se järkytys, mikä sieltä paistaa, että ei morjens, että milloin tämä meni tähän ja missä vaiheessa tämä konkurssi niin kuin rävähti tällaiseksi. Eri ihmisille toimii eri jutut. Joo, mielenkiintoinen tapaus toi Hanna Skyttä. Haastista löytyy siis Radiovoiman saitilta, meidän konsernimme Hämeen alueen radion sivustolta. Hehkutin tuossa ruotsalaisbändi The Hivesin musiikkia. Legalize Living on kappaleen nimi. Otetaan se tuossa seuraavaksi puolen Suomen iltapäivässä ja tätä lähetystä pieni hetki jäljellä. Joo, mutta huomenna päivä uusi. Huomenna perjantaina meikäläinen vielä puikoissa puolen Suomen iltapäivässä. Sitten koittaa huomenna kesäloma ja ensi maanantaista lähtien uusi aikakausi tällä kanavalla. Mari Pekkanen hyppää 3 viikoksi tähän iltapäiväohjelmaan. Eli arkisin aina kello 13 lähtien sitten Mari Pekkanen äänessä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

The Hives Legalize Living. Ihan kohta iltakuuden uutisten pariin. Tuoreet uutiset pärähtävät puolen Suomen iltapäivän perään ja hyvä musiikki raikuu totta maar uutisten jälkeenkin puolen Suomen radiossa. Huomenna superpaikalliset aamut, keskipäivän keidas 11 ja meikäläinen äänessä sitten 1 perjantai-iltapäivässä. Tosi hyvää illanjatkoa. Vietetään nastaa lämmintä torstai-iltaa. Pidä huolta, huomenna palaillaan sitten kello 13 iltapäivä 1 jälkeen puolen Suomen iltapäivän ohjelman äärelle. Kohta tulossa uusi.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Kuopion uuden pääpoliisiaseman vuokraksi tulee arviolta yli 6,5 miljoonaa euroa vuodessa. Itä-Suomen poliisilaitos maksaa vuokraa nykyisestä Kuopion pääpoliisiasemasta vajaat 2 miljoonaa euroa vuodessa, joten Itä-Suomen poliisilaitoksen vuokrakulut tulevat kasvamaan lähivuosina huomattavasti. Kuopion poliisiaseman vuokrakulujen nousu on tarkoitus kattaa kokonaan poliisin toimintamenoihin kohdennetusta rahoituksesta. Poliisin vuokrakulut nousevat Kuopiossa, koska poliisilaitokselle rakennetaan uusi pääpoliisiasema Kuopion Savilahteen. Poliisi sai kiinni 3 epäiltyä metallivarasta keskiviikon ja torstain välisenä yönä Varkaudessa. Kolmikon rikolliset puuhat paljastuivat, kun paikallinen yrittäjä oli huomannut omasta kamerajärjestelmästään, että yrityksen piha-alueella liikkui ihmisiä. Hän soitti välittömästi hätänumeroon. Paikalle tullut poliisipartio sai välittömästi kiinni 1 ja myöhemmin 2 muuta miestä. Miehet olivat olleet liikkeellä Mercedes-Benz-merkkisellä pakettiautolla, josta löytyi muun muassa autojen katalysaattoreita. Kiinni otettuja miehiä epäillään varkausrikoksesta. Lisäksi poliisi selvittää heidän osuuttaan muihin vastaaviin tapauksiin. Kuopion sivistysjohtaja esittää, että Palonurmen ryhmä perhepäivähoidon lakkauttamispäätöksestä tehty oikaisuvaatimus hylätään. Nilsian Palonurmen vanhemmat tekivät lakkauspäätöksestä oikaisuvaatimuksen toukokuussa. Vaatimuksen on tehnyt 15 kuopiolaista kuntalaista. Kuntalaiset vaativat, että lakkauttamispäätös kumotaan, vaikutusten ennakkoarviointi tehdään uudelleen ja arvioinnissa osallistetaan alueen vanhemmat ja huomioidaan lakkauttamisen todelliset vaikutukset. Kerrotaan vielä, että mökkeily on Savossa verrattain kallista. Omakotiliiton selvityksen mukaan mökkeilyn alueelliset maksut ovat nousseet ja niiden erot ovat kasvaneet. Sen mukaan kiinteistövero sekä sähkö- ja jätemaksut ovat nousseet vuodessa enemmän ja useammalla paikkakunnalla kuin vuosi sitten. Liiton tiedotteen mukaan mökkeilyn alueelliset maksut ovat nousseet viime vuotta jyrkemmin ja samalla alueellisten maksujen erot ovat kasvaneet. Kalleimmat kunta- ja aluekohtaiset maksut ovat vertailussa mukana olevista kunnissa Savonlinnassa mökkeilevillä. Seuraavaksi kalleimmat kunnat vertailussa ovat Mikkeli, Kangasala, Kuopio ja Puumala.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

your hand.

save you from yourself.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: so much.
1: Musiikkia, joka yllättää.